od možnosti uporabe študentskih servisov kot vira potencialnih kadrov je pri vzpostavljanju stika med podjetjem in potencialnimi kadri. Študentski servisi, predvsem manjši servisi, vodijo evidenco del in delovnih izkušenj študentov, na podlagi katerih potem izbirajo primerne kandidate za študentsko delo v podjetjih. Postopek izbora se v tem primeru ne razlikuje veliko od izbora za redno zaposlitev. Odločilni dejavniki so vsekakor informativnost predstavitve, delovne izkušnje in vtis, ki ga študent pusti na razgovoru. Pri tem moramo poudariti, da v podjetjih, ki se odločajo za takšen način iskanja novih kadrov, študenti sprva delajo preko študentskih napotnic. Proces uvajanja v delo in preizkušanja kandidata, nato pa podjetje ob predpostavki, da je zadovoljno z delom študenta le tega zaposli, lahko med ali po koncu študija. Pri izboru novih delavcev je vedno prisotno vprašanje, kako se bo posamezen delavec odrezal pri dejanskem upravljanju dela. To vprašanje je pri prvih iskalcih zaposlitve prisotno še toliko bolj, saj so leti večinoma brez pomembnejših delovnih izkušenj. Odgovor na to vprašanje je lahko preizkušanje kandidata pri delu. Študentsko delo za podjetja predstavlja enega od možnih načinov za preizkušanje potencialnih novih kadrov. Ta način podjetju omogoča, da neko daljše obdobje spremlja kandidata pri upravljanju dela, ga uvede v delo in ga nauči potrebnih delovnih postopkov. Ukolikor se kandidat v preizkusni dobi izkaže za primernega, ga lahko podjetje zaposli, v nasprotnem primeru pa lahko brez posebnih pogojev in obveznosti prekine delovno razmerje s študentom. Iskalci prve zaposlitve po večini niso seznanjeni z delovno kulturo in postopki v podjetjih, če izuzamemo njihov stik s trgom dela preko študentskih servisov. To dejstvo za nekatera podjetja pomeni določeno prednost pri zaposlovanju. Kandidati, ki imajo za seboj že nekaj delovne zgodovine, so že vajeni določenih postopkov, ki so jih bolj ali manj privzeli za svoje. Zato v novem podjetju rabijo več časa za prilagoditev novim razmeram in postopkom. Hkrati pa nove razmere pogosto primerjajo s tistimi v prejšnjih zaposlitvah. Mladi iskalci zaposlitve in študenti pa glede tega običajno nimajo večjih težav.

0: Karierni svetovalci izpostavljajo pomen, da svoj življenjepis prilagodite zaposlitvenemu oglasu in da to lahko naredite s ključnimi izrazi, ki jih bodo kadrovniki nezavedno opazili. Kako to narediti in kaj to pomeni? Največkrat pomeni, da je potrebno v vaš življenjepis dodati kakšen glagol akcije. To so lahko oblikovati, urediti, diagnosticirati, zaključiti. Takšni glagoli vsebujejo pomembno zaključno točko dejanja, kar pomeni, da ste pri svojem delu dosegli nek cilj. Še vedno pa ne veste, kako te besede uporabiti. Opisi delovnih mest običajno neposredno ne vključujejo takšnih zaključkov, v njih pa lahko najdete besede, ki so ključnega pomena oziroma se povezujejo s temi glagoli in ki jih bodo kadrovniki opazili, če bodo še posebej izpostavljene. Če bi jih neposredno vprašali, kateri so tisti glagoli oziroma besede, ki jih iščejo v življenjepisu, bi vam to težko povedali in opisali. A lahko stavim, da te skupine besed so pomembne in ključne pri izboru dobrih kandidatov v prvem krogu. Katere so najpogostejše besede, ki jih je pametno vključiti? To so marketing, usposabljati, določati, sodelovati, klicati, stremeti, pomagati, dosegati, oblikovati, izvajati, implementacija, reševati, zmagovati, prodajati, vključevati, razvijati, uporabljati, voditi, rasti, graditi, svetovati in pogajati se. Zapomnite si, to so samo nekateri izbrani izrazi vseh področij. Zanimivo je, da se ta seznam zdi zelo podoben s nasvetom za pisanje življenjepisa. Kaj lahko iz tega sklepamo? Izkoristite vsebino oglasa in prilagodite svoj življenjepis zahtevanemu delovnemu mestu, ker prav to, kar v vašem življenjepisu piše, iščejo. Velja pa omeniti še eno prednost tako pripravljenih življenjepisov. Kadrovniki si velikokrat olajšajo delo z bazami kandidatov, ki jih najdejo na zaposlitvenih portalih in kadrovskih agencijah. Ker je vse življenjepise nemogoče pregledati, uporabijo brskalnike, v katere vpišejo ključne besede. Več ključnih besed, kot jih boste uporabili, večja verjetnost je, da padete v oči kadrovniku in vas jutri pokliče na kratek zaposlitveni intervju. Bodite opazni, uporabite ključne izraze.
1: Moje delo.

0: Spomnim na te, ti črni moj firbec. Žalostno je bilo tvoje dognanje ali blagor ti, da si dopolnil. Doma smo imeli mlado psico, nežno, gospodsko živalco s tenkimi nogami in ljubeznivim belim smrčkom. Naše dvorišče je bilo romarski kraj za vasovalce daleč naokoli. Na spomlad je porodila. Četvero mladičev in eno psičko. To je dekla kar pograbila, ter jo treščila ob zid, padla je na tla kakor kamen, še belsknila ni. Mladiči so bili trije črni, eden pa je bil mater in sin. Imel je rumeno židano dlako in bel smrček. Dvoje neboglencev smo dali še tisti dan otrokom, ki so prišli mimo. Čisto neznani otroci so bili, pok vedi čegavi in odkot, morda celo tam izpod Lipske doline. Še na misli nam ni bilo, da bi vprašali, če imajo mleka za nekrščeno črnca. Cvilila sta pritajeno, bujala trdo in topo s slepimi očmi, zgodaj zavržena brez milosti v svet pognana. Prepričan sem, da so jo tepli in suvali od praga do praga, dokler nista poginila pod kakšnim kozovcem. Pozneje nekoč sem videl v horjulu sestradanega pretepenega psa z mršeno dlako in ranjenimi nogami. Najprej me je oblajal divje, nato pa se je cvileč in šepajoč spustil bek. Ostalo nam je dvoje bratov. Ker je bil rumenec v svoji zgodni mladosti sila trebušast in zavaljen, sem ga krstil za žabo, črncu pa sem dal lepo ime Firbec. Živela sta z materjo po pravici in poštenju, nič hudega ima ni bilo. Pod zimo pa se je spet začelo tisto svatovsko romanje. Dekla se je razhudila in je rekla, ubimo jo, da bo konec tega pohujšanja. Zavlekla je žival na polje, zvabila jo je v smrt nesrečnico mater negodnih otrok. Od daleč sem gledal hudodelstvo in sem trepetal od groze. Dekla je vzdignila težak kol, zamahnila z vso silo. Saj ni vol, je zaklical kmet, ki je šel po kolovozu. Udarila jo drugič, nato je sunila z nogo. Pustite jo zdaj, pustite jo, sem kričal in solze so mi tekle po licih. Zagrebli smo jo razor. Ne križ, ne kamen ne priča o nji, ki je bila na smrt obsojena zaradi prevelike ljubezni. Žaba in firbec sta nekaj časa vohala po izbi, po veži in po dvorišču. Morda sta slutila, občutila kakor daljni zamolkel spomin. Ali še tisti dan sta se že igrala v soncu, podila se po klancu, razmahovala se v mladostni brezskrbni preširnosti. Žaba je rastel in dozoreval hitreje od firbca. Precej šobast in kopicast je bil kmalu slog, tenkonog, bistrook, verna podoba svoje matere, zlato rumena, mehka dlaka se mu je gospodsko sletila. Beli, črno obrobljeni smrček je bil tenak in fin. Radost očem je bil ves, kakor ga je bilo ustvarjen za božanje in za ljubezen. Oj, žaba, kje je tvoja lepota, kaj ti je dala? Kakor vešča je bila tvoja mladost, zasveti se in ugasne, vse v enem hipu. Nekoč se je potepal ves dan in vso noč. Šele zjutraj se je priklatil shujšan, lačen, neprespan, ves kremžljev in potuhnjen. Kod si hodil, žaba, sem ga vprašal. Pogledal me je po strani, ter se napotil s povešeno glavo in malo šepajoč na dvorišče. Tam je legel na gorki pesek, zvil se je v klopčič ter zadremal. Dekla ga je ošinila s hudobnim pogledom. Ta pes je garjal, je rekla. Kako da garjal, sem se prestrašil. Saj ga vidiš, oči poglej tekalne, po gobcu pa je ves lišajas nesnaga. Nikoli ni bilo razodeto, kot da je hodil žaba tisto noč, kaj vse da je doživel in izkusil, ter kje da si je bil nakopal bolezen. Na tihem se mi je zdelo, da ni bolan, temveč le sila potrt in žalosten. Nekaj strašnega in velikega je bilo v tisti noči, povedati pa ni maral, še s pogledom ni razodel.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Reporter Janka in kdo je tu nor?
2: Marko Baloh ni napisal knjige o kolesarjenju in kolesarstvu, v avtobiografiji je zapisal svoje življenje. Kdo je avtor te knjige, je vprašanje za vas.
3: Izšla je avtobiografija Marka Baloha. A mogoče veste, kdo je avtor te knjige?
4: Ne.
3: Ne?
4: Ja, Marko Baloh potem ni, če je avtobiografija.
3: Se pravi, da je on tudi pisatelj?
4: Ne vem.
3: A imamo v Sloveniji kakšnega takega znanega pisca avtobiografij?
4: Nekaj danes vem. Ne vem.
3: Išla je avtobiografija Marka Baloha, zdaj pred kratkim. Mogoče veste, kdo je njen avtor?
5: Baloh, če avtobiografija.
3: Pisatelj.
5: A ja, ne vem, da ne to pa ne vem.
3: Imamo koga takega v Sloveniji, ki bi lahko to napisal?
5: Ma ja, jih je veliko, ki bi lahko to spisali, ma res mi ne bilo nobeden zdaj.
3: Recimo Vesna Milek je blazno uspešna pri tem Kavacino biografijo je napisala in tako naprej.
5: Možno. Ne poznam, nisem, ne berem te.

0: Biografije meni niso mi zanimive.
1: Zdaj, pred kratkim je šla avtobiografija kolesarja Marka Baloha, a mogoče veste, kdo je avtor te knjige?
2: Ne bi vedela.
1: Če ugibate, imamo kakšnega tazga, ki bi to lahko napisal?
2: Ne bi vedela.
1: O kom pa govori ta knjiga?
2: Kaj je o kolesarju, ne?
1: Ja. Prav o njem.
2: Ne vem, da sploh ne vem, da je šla knjiga. Kdaj, ker me ni bilo en mesec, sem prišla.
1: Kdo pa bi lahko bil avtor, pa ne veste?
2: Ne bi vedela, ne.
1: Zdaj, pred kratkim je šla avtobiografija Marka Baloha, a mogoče veste, kdo je avtor te knjige?
3: Ne.
1: Ne?
3: Ne.
1: Kdo bi lahko bil?
3: Ne vem, sploh.
1: Imamo kakšnega takega pisca, ki bi lahko napisal njegovo avtobiografijo?
3: Res ne vem.
1: Kaj pa recimo je posebnost avtobiografije?
3: Tudi to ne vem.
4: Avtor avtobiografije Marka Baloha je Marko Baloh osebno. Ne vem, mogoče vas je zmedla Branka Fišer, ki je knjigo uredila, ali pa Primož Kališnik, ki je napisal predgovor. Ne vem.
5: Samo trenutek, da pobrskam po knjigi.
4: Je že v redu. Marko Baloh je.

0: Mislim, da smo vsi že kdaj zdravili svoje strto srce. In takrat poskusiš vse možnosti. Ena je recimo ta, da svoja čustva izliješ na papir in besede postaviš v pravi vrstni red. Nekateri so bili pri tem zelo uspešni.
1: A mogoče veste, kateri mladenki je Cankar posvetil sonete nesreče?
2: Nima pojma.
1: Ne?
2: Ne poznam se na slovensko. Sem z Argentine, drugače.
1: Slišali ste pa že in za Cankarja in za sonete nesreče?
2: Ja, sem ne poznam.
1: Kateri mladenki je Cankar posvetil sonete nesreče?
3: Sonete nesreče? Čakaj, da malo pomislim. Ne, no vede.
1: Ne?
3: Ne.
1: Ak poznate pa sonete nesreče?
3: Ja, mislim, bi se ga spolnil mogoče, no, čeprav se že dolgo, ampak...
1: Se ga mogoče kdaj znali na pamet?
3: Ne, to pa mislim, da ne, no.
1: Ampak
3: cen se ne spolnim, bo pravic povedan, no.
1: Kateri mladenki bi ga lahko posvetil?
3: Ja... Ne vem, res ne bi vedel.
1: Franska, Julija?
3: Ja, zdaj mislim, da Julija ni bila, no, čeprav lahko tudi, no. Julija je še skaj druge, no.
1: Ga ni recimo posvetil nesrečni Franski, ko je tekla za vozom?
3: Da bi ga Franska zdaj ni bila po mojem resnična oseba, je bila mogoče njegova maticla, no. Sem zdaj sam sonetje nesreče, verjetno ne bolj, ko je sem ljubezenski, ali ja, ne vem.
4: To smo se v šolu učili.
1: Kateri mladenki ga je posvetil, to se pa ne spomnite?
4: Ne, to se pa ne spomnim, ne.
1: Ampak je pa bila punca?
4: Ja, upam, da.
0: Cankar tega ni posvetil punci. Preširen je bil tisti, ki je napisal sonetni venec, posvečen primicovi Juliji. Sonetje nesreče, o katerem smo se pogovarjali, pa je sklop sonetov, s katerimi je Preširen opisal svojo življenjsko pot.
5: A Ivan Cankar?
6: Ja.
5: Ja, pa ni on sonetje nesreče napisal. Se malo heca z mano. Tuk butas pa nisem, no, se vem, da je bil Preširen.
7: Živjo, moje ime je Nina, hajam iz Kranja. Z družbo so se spolnili enega fajnega vprašanja, kakšno znatko imajo koprski policisti na avtomobilskih tablicah.
1: Opa! Odlično, hvala Nina. A mogoče veš, kakšno oznako avtomobilskih tablic imajo koprski policisti?
8: KP.
1: KP?
8: Ja, ne.
1: Pa novomeški?
8: NM.
1: Mariborski?
8: MB.
1: Policisti, službenik avtomobilih.
8: Ja, a ja PO.
1: PO?
8: Ja.
1: Ali to je za Postojno?
8: Ne, tu policija.
9: Kako ima policija? Na kradico.
10: Kakšno oznako KP?
1: KP?
10: Ja.
1: Ste to že kdaj videl?
10: Ne.
1: Kakšno oznako imajo koprski policisti na avtomobilskih tablicah?
11: KP?
1: Ja, si to že videla?
11: Joj, zakaj me to gleda, to sprašuje?
12: Ste kaj, že dolgo mi ni bilo v Kopru, tako da se ne spomnim najbolj.
1: Kje pa ste?
12: Kranja.
1: Kaj pa imajo v Kranju?
12: Ja, verjetno KR.
1: To pa ste že videli?
12: Pa zdaj, zdaj ste me dobili, pa ne vem, čist najbolj natočno na glavo, na pamet. Veste, da nimam nobenega avta zdaj v glavi, da bi si zapomnil, no? Da bi se spomnil.
1: Moje, da imajo kar vsi pen po celi Sloveniji.
12: Ja, tudi to, ja. Ja, ste me dobil, ja. Lepo, hvala lepa.
9: Lepo se gaka.
1: Dobrodošli, dajmo probat. Kakšno oznako imajo koprski policisti na avtomobilskih tablicah?
11: Bla.
1: A imajo sedež v Postojni?
11: Koprski policisti?
1: Ja.
11: Zakaj bi imeli pa sedež v Postojni?
1: Ne vem, ste rekli PO?
11: Je policija. A ne tega predvajati, no.
1: Kako črkujemo koprski?
11: Koprski ali koprski?
13: To pravilo, kako pri septembre.
1: Študenti.
13: Zdi se mi, ko je brez E, ampak nisem prepričana, no. Vem, ko je neka fora, kako isto podobno pri septembre.
0: Točno tako. Koprski in vsi ostali policijski avtomobili so načeloma dobro označeni. So beli, z modrimi lučmi, črto in napisom policija. Začetek registrske tablice je... Zdaj so najbolj radovedni policisti, ki se vozijo v avtomobilu in ne morejo iti pogledat. Začne se s... P.
14: Enostavno vprašanje. Nori odgovori.
15: Kdo je tu nor?
16: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
17: Srbske narodne pripovedke. Usoda. Prvi del. V hiši sta živela dva brata. Eden je kar naprej delal, drugi pa samo lenobo pasel, jedel in pil. In Bog jima je dal, da sta imela vsega dovolj. Govedo, konje, ovce, svinje, čebele in drugo. Tisti, ki je delal, pomisli nekoč sam pri sebi. Zakaj bi se jaz mučil za tega lenuha? Raje se ločim in bom delal zase, on pa kakor hoče. In potem je rekel bratu. Veš, brat, ni prav, da samo jaz garam, ti pa mi pri nobenem delu ne pomagaš, le ješ in piješ, kar pridelam. Sklenil sem, da si razdeliva. Lenuh ga je začel pregovarjati.
6: Nikar, brat, so je obema dobro. Ti imaš vse v rokah, svoje in moje. Jaz pa sem zadovoljen z vsem, kakor narediš.
17: Starejši brat ni odnehal, zato je tudi mlajši privolil.
6: Če je tako, pa naj bo. Razdeli, kakor veš in znaš.
17: Tedaj je pridni brat razdelil vse po vrsti in vzela sta vsak svoje. Lenuh je najel za živino govedarja, za konje konjušnika, za ovce ovčarja, za čebele čebelarja in jim je rekel. Prepuščam vam vse svoje imetje, vam in Bogu. Potem je živel brez dela, kot je bil navajen. Pridni brat pa se je sam mučil svojim posestvom kot prej, skrbel za živino in pazil na njo. Toda nobenega napredka ni videl, vse je šlo rakovo pot. Iz dneva v dan je bilo huje, nazadnje je tako obobožal, da ni imel več niti opank, ampak je hodil bos. Potem si je rekel, grem k bratu, bom videl, kako on živi. In ko je šel, je zagledal na travniku trop ovac. Toda na mesto pastirja je sedela pri ovcah prelepa deklica in predla zlati niti. Voščil je dobar dan in jo vprašal, čigave so ovce, ona pa mu je odgovorila.
18: Čigar sem jaz, od tistega so tudi ovce.
17: Vprašajo, čigava pa si?
18: In ona mu odgovori, jaz sem sreča tvojega brata.
17: Tedaj se on razjezi pa vpraša, kje pa je moja sreča? Deklica mu odgovori,
18: tvoja sreča je daleč od tebe.
17: Pa jo lahko najdem?
18: Vpraša in deklica mu odgovori, lahko, samo išči jo.
17: Ko je to slišal in videl, da so ovce njegovega brata lepe, da ne morejo biti bolj, sploh ni hotel iti pogledat še drugo živino, ampak je zavil naravnost k bratu. Ko ga brat zagleda, se razžalosti in zajoka.
6: Kot si hodil toliko časa?
17: In ko je videl, da je brat gol in bos, mu je takoj dal opanke in denarja. Nekaj dni sta se gostila in potem je pridni brat odšel domov. Obesil je torbo čez ramo, dal vanjo kruha, vzel v roke palico, pa šel po svetu iskat svojo srečo. Ko je tako potoval, je prišel v velik gozd in ko je šel skozi gozd, je našel sivo postarano deklino, ki je spala pod grmom. Dvignil je palico in jo udaril po zadnji plati. Deklina pa je komaj ostala, komaj odprla krmežljave oči in mu rekla.
18: Bogu se zahvali, da sem spala, kajti če bi bila budna, ti še teh opank ne bi dobil.
17: Kdo pa si, da jaz ne bi dobil teh opank, je vpraša. Deklina mu odgovori. Jaz sem tvoja sreča. Ko popotnik to sliši, se ujezi.
18: Ti, da si moja sreča, vrag te vzemi, le kdo te je dal meni?
17: Deklina mu takoj upade v besedo.
18: Mene je tebi dodelila usoda.
17: Kje pa je ta usoda?
18: Ona mu odgovori. Pojdi pa jo poišči. In v hipu je izginila.
17: Tedaj odide on iskat usodo. Ko je tako hodil, je prišel neko vasi in zagledal v vasi prostorno gospodarsko hišo, v njej pa velik ogenj. Pomislil je sam pri sebi, tukaj le pa imajo kakšno praznovanje ali pa godovanje, in je stopil v hišo. Zagledal je v ognju velik kotel, v katerem se je kuhala večerja. Zraven ognja pa je sedel gospodar. Ko je popotnik stopil v hišo, je pozdravil.
19: Dobar večer.
17: Dobar večer tudi tebi, mu odgovori gospodar in ga povabi naj se usede k njemu. Vpraša ga, kdo je in kam potuje. Popotnik pa mu vse pove, kako je bil premožen in kako je obubožal in da gre zdaj vprašati usodo, zakaj je revež. Potem vpraša gospodarja, zakaj kuha tako obilno večerjo. Gospodar pa mu odgovori.
19: Hej, ljubi moj, jaz sem bogat in imam vsega na pretek. Toda svoje družine zlepa ne morem nasititi, kakor da so zmaji. Boš videl, ko bomo sedli k večerji, kaj bodo delali.
17: In res, ko so sedli k večerji, so grabili drug drugemu izpred ust in veliki kotel je bil prazen, kot bi mignil. Po večerji je prišla gospodinja, zbrala vse kosti na kup in jih vrgla za peč. Popotnik se začudi, zakaj snaha meče kosti za peč. Tedaj pa nenadoma prideta dva shirana stara človeka, suha kot prikazni in začneta se sesljati kosti. Popotnik vpraša gospodarja.
19: Kdo pa sta ta dva za pečjo?
17: Gospodar mu odgovori.
19: Ta dva, prijatelj, sta moj oče in mati. Kakor da sta priklenjena na tem svetu, nočeta pa nočeta umreti.
6: Drugi dan, ko se je popotnik poslovil, mu reče gospodar: Prijatelj, če boš našel usodo, se še mene spomni pa jo vprašaj, zakaj moje družine nikakor ne morem nasititi in zakaj oče in mati nočeta in nočeta z tega sveta. Popotnik obljubi, da bo vprašal, se poslovi in gre dalje iskat usodo. Ko je tako že dolgo hodil, pride nekega večera v drugo vas in zaprosi pri neki hiši, da bi ga prenočili. Sprejmejo ga in vprašajo, kam potuje. On pa jim vse pove po vrsti, kako in kaj. Tedaj ga zaprosijo. Za božjo voljo, prijatelj, ko greš tja, vprašaj, zakaj naše govedo noče hoditi naprej, ampak samo ritensko. Popotnik obljubi, da bo vprašal usodo in drugo jutro odpotuje. Ko tako hodi, pride do neke vode in zaopije. Hoj, voda, voda, prenesi me! Voda ga vpraša. Kam pa greš? Popotnik ji pove, kam je namenjen. Tedaj ga voda prenese in mu reče. Prijatelj, prosim te, vprašaj no usodo, zakaj ni v meni nobenih rib? Popotnik obljubi, da bo vprašal in potuje naprej. Ko tako že dolgo hodi, pride nazadnje v gozd in v gozdu najde puščavnika, pa ga vpraša, ali morda ve, kje prebiva usoda. Puščavnik mu odgovori. Pojdi čez tale hrib, pa boš prišel naravnost v njen dvor. Toda, ko boš stopil pred usodo, nič ne govori. Ampak kar bo delala usoda, delaj tudi ti, dokler te ne bo sama vprašala. Popotnik se zahvali in odide čez hrib. Ko je prišel v usodin dvor, je debelo pogledal. Dvor je tak kot kraljevo bivališče, polno služabnikov in služabnic. Usoda pa sedi za pogrnjeno mizo in večerja. Ko popotnik to vidi, prisede in začne jesti. Po večerji se usoda uleže k počitku in popotnik se tudi uleže. Okrog polnoči pa nastane strašansko bobnenje, iz bobnenja pa odjekne glas. Oj, usoda, usoda, danes se je rodilo toliko in toliko duš, daj jim, kar misliš. Tedaj usoda ostane, odpre skrinjo z novci, pa začne metati po sobi same zlatnike, rekoč. Kakor je meni danes, tako bodi njim do konca dni. Ko se je naredil dan, ni bilo več razkošnega dvora. Namesto njega je stala srednja velika hiša, vendar je bilo v njej še zmeraj vsega dovolj. Zvečer se usoda usede k večerji, prisede pa tudi popotnik, vendar ne spregovorita nobene besede. Po večerji gresta spat. Okrog polnoči začne strašno bobneti, iz bobnenja pa odjekne glas. Oj, usoda, usoda, danes se je rodilo toliko in toliko duš. Daj jim, kar misliš. Tedaj usoda ostane in odpre skrinjo z novci. Toda ni zlatnikov, le srebrniki. Samo nekaj zlatnikov se je našlo vmes. Usoda začne po sobi metati novce rekoč. Kakor je meni danes, tako bodi njim do konca dni. Ko se je zdanilo, ni bilo več tiste hiše. Namesto nje je stala manjša. In tako je usoda delala vsako noč. Hiša pa se je vsako jutro zmanjšala, dokler ni ostala od nje le še skromna kočica. Tedaj je usoda vzela motiko in začela kopati. Tudi popotnik je vzel motiko in kopal pa sta kopala ves dan. Zvečer vzame usoda kos kruha, ga prelomi in da polovico njemu. Tako povečerjata in po večeri gresta spat. Okrog polnoči spet strašno zabubni, iz bobnenja pa odjekne glas. Oj, usoda, usoda! Danes se je rodilo toliko in toliko duš. Daj jim, kar misliš. Tedaj usoda ostane, odpre skrinjo in razmeče po tleh same vinarje. Le nekaj dninarskih petic je bilo vmes in zakliče. Kakor je meni danes, tako bodi njim do konca dni. Ko se je naredil dan, je bila kočica spet spremenjena v velik dvor kot prvi dan. Tedaj usoda vprašala popotnika. Po kaj si prišel? Popotnik ji pove vse svoje težave in da je prišel vprašati, zakaj mu je dala nesrečo. Tedaj mu usoda odgovori. Saj si videl, kako sem prvo noč metala zlatnike in kaj je bilo potlej. Kakor je bilo meni tisto noč, tako bo tistim, ki so se tedaj rodili, do konca dni. Ti si bil rojen v siromašni noči in boš vse življenje revež. Tvoj brat pa se je rodil v srečni noči in bo do konca življenja srečen. Ker pa si se zavzel in se tako trudil, ti bom povedala, kako si pomagaj. Tvoj brat ima hčer Milico. Srečna je kot njen oče. ko boš prišel domov, vzemi Milico k sebi in za vse, kar si boš pridobil, reci, da je njeno.
16: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
15: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
20: Pozdravljeni, danes govorimo o kolesarstvu. V 70-ih letih 19. stoletja je bilo ustanovljenih mnogo kolesarskih klubov širom Združenih držav Amerike. Klubi so začeli kot društva, ki so organizirala množične dirke, vendar je večina kolesarskih klubov že kmalu po nastanku pričela prirejati zaprte kolesarske dirke. Tako je bila prva zabeležena dirka prirejena 24. maja 1878 v Bostonu, kar je sprožilo razmah raznovrstnih kolesarskih tekmovanj. Leta 1881 so bostonski člani Zveze ameriških kolesarjev celo paradirali po mestu. Zveza ameriških kolesarjev je bila ustanovljena v 80-ih letih 19. stoletja, ko so se njeni ustanovitelji zbrali v Newportu na Rhode Islandu. Organizacija je že od leta 1898 štela več kot 100 tisoč članov. Glavni cilj te zveze je bilo spodbujanje in promocija rekreacijskega kolesarstva zauzemanjem za bolj urejene in varnejše ceste ter kolesarjem prijazne zakone. Zveza je bila tudi krovno organizacijsko telo za prirejanje amaterskih dirk. Mednarodno krovno telo je bilo leta 1892 ustanovljeno strani Belgije, Kanade, Danske, Anglije, Francije, Nemčije, Nizozemske in ZDA. Leta 1900 je njihovo mesto prevzela Mednarodna kolesarska zveza, ki je še danes krovno mednarodno kolesarsko telo. Cestno in dirkališčno kolesarstvo, glavni disciplini kolesarstva, sta se razvili zelo zgodaj. Na stari celini, katere ceste so bile razmeroma dobro vzdrževane, je prevladovalo predvsem cestno kolesarstvo. V Angliji pa so se, zaradi mnogo slabših prometnih cest, raje ukvarjali z dirkališčnim kolesarstvom. Medtem ko sta bili obe disciplini v ZDA precej bolj izenačeni, čeprav je bila večina profesionalnih dirk prirejenih na velodromskih stezah. Kolesarska podjetja so kmalo začela najemati kolesarske dirkače, da bi le ti predstavljali in propagirali model kolesa. Zveza ameriških kolesarjev, predana amaterskim dirkam, je zato začela identificirati profesionalne kolesarje in jih izločevati iz kolesarskih dirk. Zveza je imela celo pravilo, ki je prepovedovalo nedeljske dirke, ko bi namreč lahko profesionalni dirkači privabili največje število gledalcev na dirko. Prav zaradi nadzora in sankcij profesionalnega dirkanja je bila leta 1898 ustanovljena Mednarodna kolesarska zveza. Kmalo so bile vse profesionalne dirke prirejene na zaprtih progah, kjer so lahko zaračunali štartnino, medtem ko je bila večina amaterskih tekmovanj opravljenih na cesti, čeprav je bilo nekaj amaterskih dirk organiziranih tudi na velodromih.
15: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Sprva so bile kolesarske dirke prirejene že na obstoječih progah, namenjenih konjskim dirkam, toda z razvojem priljubljenosti kolesarstva se je razvila tudi infrastruktura in tako so kmalu bile zgrajene posebne proge, velodromi. Običajen velodrom je bil lesene konstrukcije s krožno nagneno progo, dolžine od 200 do 500 metrov, najbolj pogosta je bila dolžina 333 metrov. Leta 1895 je bilo v ZDA zgrajenih že okoli 100 velodromov, kjer so se odvijale dirkališčne dirke. Zgrajena je bila tudi tako imenovana velika steza, prenosna proga, ki je bila namenjena vrhunskim kolesarjem in je skozi leto od maja do novembra potovala od severozahoda ZDA proti Kaliforniji. Fenomen šestdnevnih dirk se je začel v Angliji leta 1878 zgolj eno dirko, ki ni pritegnila mnogo pozornosti. Toda, ko so na stadionu Madison Square Garden začeli prirejati šestdnevne dirke, je zvrst postala ena izmed najbolj priljubljenih ameriških športov. Izvirno so tekmovali individualno s ciljem v šestih dneh prevoziti čim več kilometrov, pri čemer so si sami odrejali odmore, ko so čutili potrebo. Dirke, kjer so kolesarji nastopali individualno, so bile prepovedane leta 1898, zato so v Madison Square Garden začeli prirejati šestdnevno dirkanje z dueli oziroma medsebojnim tekmovanjem štirih kolesarjev z dvema na vsaki strani. Kolesarja iste ekipe sta si tako razdelila garaško delo. Medtem se je priljubljenost šestdnevnega dirkanja razširila daleč okoli New Yorka, na velodrome v Chicagu, Detroitu, San Francisco in v mnogih ostalih glavnih mestih. Že pred začetkom 20. stoletja je iz kolesarstva prišlo kar nekaj ameriških herojev in tudi prvi mednarodni znani temnopolti atlet. Prvi junak kolesarstva je bil George Handy, ki je postavil svetovni rekord na pol milje leta 1886 in petkrat zapovrstjo osvojil državno prvenstvo, preden se je upokojil pri 29 letih. Kasneje je postal proizvajalec motorjev.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Kadar pišeš, si vedno v nevarnosti, da ne znaš končati. Pa se je tudi tega potrebno naučiti s časoma. Nekdo mi je nekoč dejal, da je vse, kar je pomembno in bistveno pri neki problematiki, mogoče spraviti na en list papirja. Če stvar obvladaš, boš to znal. Čim manj obvladaš, toliko daljši običajno si. Ob tem mi prihaja na misel direktor, ki je imel na mizi šahovsko uro in vsem, ki so k njemu prihajali s pritožbami in predlogi, dal na razpolago natanko 3 minute časa, da mu razložijo, zakaj gre. Ljudje so se zato temeljito pripravili, preden so stopili do njega. In marsikatera težava je tako že v času samih priprav nekako skrivnostno izginila. Verjetno bi nam takšna šahovska ura prišla prav še marsikje drugod. Potem nam ne bi bilo treba poslušati nekaterih neskončnih razprav, ki nikamor ne vodijo, ali brati predolgih člankov, v katerih se zgubiš in ne nazadnje niti ne veš, kaj v njih piše in še kaj takšnega bi se našlo. Ljudje bi verjetno bolj zadovoljno živeli, ker bi tako razrešili marsikatero težavo. Ne vem, ali nas sploh kje učijo takšnega načina izražanja. Bo že držalo, da tudi pri govorjenju drži tisto načelo, da je manj dejansko več. Večkrat lahko več povemo z manj, a bolj tehtnimi besedami. Pri izbiri besed nam lahko mogoče pomaga tudi ideja šahovske ure, ki neusmiljeno tik-taka in nam odmerja čas. Pa ne samo pri govorjenju. Tudi sicer potrebujemo v življenju nekaj tempa, da pred šahovnico življenja ne zadremljemo.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Tesar in njegovi pomočniki so potovali skozi japonsko provinco Chi in iskali primerna drevesa, ki bi jih lahko uporabili za gradbeni material. Prišli so pred gromozansko drevo, ki ga ni moglo objeti niti pet mož. Vrh njegove krošnje se je skoraj dotikal oblakov. Ne trudimo se in ne izgubljamo časa s tem drevesom, je dejal mojster tesar. Ogromno časa bi porabili, če bi ga poskušali posekati. Če bi iz njega poskusili iztesati ladjo, bi zaradi teže potonila. Da bi lahko iz njega iztesali ostrešje, pa bi morali dodatno ukrepiti zidove. Skupina se je tako odpravila naprej. Eden izmed pomočnikov je mimo grede pripomnil. Tako veliko drevo, pa nobene koristi od njega. Tu se pa motiš, je dejal mojster. Drevo je zraslo do polnosti svojega bistva. Če bi bilo tako, kot so drugi, bi ga mi gotovo posekali. Ampak, ker je imelo pogum, da je bilo drugačno od drugih, bo še dolgo ostalo živo in močno drevo. V življenju je večkrat potrebno imeti pogum, da nekaj storiš ali nekdo postaneš. Večkrat mora biti ta pogum močnejši od kritik in negodovanja, ki prav gotovo pridejo. Te kritike so lahko tudi tako ostre, da te posekajo. Ampak pogum, da narediš nekaj drugače, tako kot misliš, da je prav, te lahko naredi trdnega in mogočnega. Tako mogočnega, da se ne pustiš posekati.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Lestvica najbolj popularnih pesmi v letu.

Jonas Blue, Liam Payne, Lennon Stella, Polaroid. 100 za leto 2019. To je lestvica, ki jo zdaj poslušaš. Tole je 45. mesto. Mislim, jaz upam, da se bomo doska če slišali v kompletnem letošnjem letu in tudi še danes. Lej, sej še nismo prišli do vrha, veš, kje je še vrh lestvice. Torej, 45, to je bilo to. Zdaj gremo na 44. mesto naše lestvice. 100. Klepa Shawn Mendes, Nervous. I saw you on a Sunday in a cafe and all you did was look my way. And my heart started to race. Then my hands started to shake.

Majhen, nežna in zasanjena Halsey Without Me, letna lestvica, to je tista, ki ti zdaj dela družbo in ti jo bo, upam, da že nekaj cajta. Halsey na 43. mestu. Ja, gremo zdaj počas gor, veš, da lestvica ni ta prava lestvica, če ni gor kakšnega Calvina Harrisa. In ga imamo na številki 42. Odkrit rečen sem mislil, da bo malo više prlezo, ampak je imel Calvin Harris še en komad, ki se je veliko rolov in Sam Smith tudi še enega, ki bo malo više. Promises je pa na številki 42. 100.

0: Tiesto, Vanessa Moon, Zeko, Premin, Post Malone, Jackie Chan, lepa družba. 40. mesto lestvice, 100 za leto 2019. 60 komadov smo odrajtali, 40 jih je še pred tabo.
1: Lestvica 100 in Žan Frbižan.
0: Že kaj vroče, ma ni, se vem, da ni, no, ampak vroče je tako, veš, ker se stopnjevanja leta tiče. Že lep cajt pregledujemo lestvico najbolj popularnih komadov leta 2019, zdaj že 2020. Prišli smo pa do številke 39, kjer je Alvaro Soler, Lali.

0: nazaj in imamo jih še precej za pregledati. Zdaj smo prišli do 37. mesta, kjer so Junotas, Jenik in Senek s komadom s priredbo Narcotic.
1: Sto.

DJ Snake, J Balvin, Tyga, Loco Contigo, lušten komad, ki je prilezel do 38. mesta. Pregledujemo najbolj popularne komade za nazaj.

0: Pink in Cash Cash, Can We Pretend. En večji hitov, kar se Pink tiče, ki je prlezu do 36. mesta na letni lestvici 100 za leto 2019.
1: Lestvica 100 in Žan Frbežan.
0: Ostala sem še približno tretjina lestvice, ampak so pa to unita najbolj vroči komadi, ne? Od 35. mesta bomo šli zdale navzgor. Ellie Goulding, Diplo in Swaley, Close to Me. To je številka 35 za leto 2019. Even though we both know we're liars and we start each other's

Avicii, Nalo Black, SOS, posthuman hit in oren hit leta 2019 je to bil. Škoda le, da Avicija ni več med nami, ne bo več take muske. Kaj ćemo? Tole je kompletna lestvica za leto 2019. 100 SOS na številki 34. Glih zdaj sem govoril z enim prijateljem iz Avstrije, rekel, lej, pr njih bi bil to komad na prvem mestu, pr nas pa na 34. In, koliko je še teh komadov za predelat? 33, Rita Ora, Let You Love Me. 100

Še en komado, ki se zadnje cajte kar pridno predvajajo, Rehab All Around the World, tole je letna lestvica 100 in ustavili smo se pazi, da je to točno pri 30. mestu. Samo še 30 komadov imamo za pregled. Se, če kaj fališ, ni panike, ne? Rehab, torej na 30. mestu letne lestvice, Pink Walk Me Home, pa je na številki 29. 100.

Power over me, Dermot Kennedy. Lušten hit je to bil, mislim, da je še zmeraj lušten. No, tole je 27. mesto lestvice, 100-letne lestvice. Predtem Kygo in Imagine Dragons, Born to be Yours na 28. Pink, Walk me home na 29. mestu.

0: Zaenkrat je po nekaterih nižinah še megleno, drugače pa bo dopoldne bolj jasno vreme, popoldne se bo od severa oblačnost povečala, v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno, potem jutri bo tudi prevladovalo sončno vreme, bo pa popoldne v hribovitem svetu možna še kakšna ploha, kar pa se temperatur tiče, najviše danes bodo od 18 pa do 24 stopinj, jutro pa je kar sveže, od 3 pa do 12 stopinj imamo v petih.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Trenutno ni prav nobenih nevšečnosti na slovenskih cestah. Če se karkoli zgodi, javite na 08022255.
1: Radijska mreža Radio 1.
3: Najlepši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
4: Petek je, 2 minuti čez peto, dobro jutro, danes je
5: jutro.
4: 12. junij, kar mal mrz.
0: Ja, je kar sveže.
4: Ja, pa v 6 začer, bo tudi sveže, mi smo imeli z Janezi predstavo v letnem gledališču Kieselstein.
0: Aha.
4: In tisti, ki so prišli v bundah, nekaj jih je bilo. So se pravilno odločili.
5: So imeli prav.
4: So imeli absolutno prav. Je bilo kar mrez že, tako je od štarta, že od pol devetih.
0: Ja, kar pa še kakšen polover oblečen večer ali pa zjutraj, ja.
4: Sede. Ampak drugače gre pa se mi zdi, da je na gor, ne? Ali kako?
0: Ja, vikend bo spet lepši pol v začetku naslednjega tedna, bo spet kakšne plohe ne vihti.
4: Ja.
0: Ponedeljek, torek.
4: Ma, kaj delaš,
0: ne? Bo pa spet sonce.
4: Kaj delaš, ne? Bo dež, kaj pa frenje bo pa sonce.
0: Ja, dobro jutro.

0: Bruno Mars in I Just Might, 5 pa 14 je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Naslednja je Shakira, Whenever, včeraj je nastopila na otvoritvi svetovnega prvenstva v Mehiki.
1: Na Hipslaj ali Hipstone.
2: No, je kar plesala.
1: Migala
2: s temi bokinjenimi.
3: Je se res dobro.
0: Kaka ti je bila otvoritev?
2: V bistvu sem sam to gledal, samo Shakira pa tekmo naprej. Ja, oba ste mali so se strinjali, da je to vredno ogleda.
0: Sta gledala Shakira, jaz otvoritev nisem gledal, sem pa sem pa gledal tekmo, nekaj malega sem ujel otvoritev. A je bila tist na tribuni, kdo je odprl tist, Penelope Cruz ali je bila Salma?
1: Salma.
0: Ne? Salma je bila. Aha, ona je bila. Ona je, to je odprla zraven, valjda tamo.
1: Nekaj, korenin.
0: Dnare, dnarja.
2: Se zdaj bo, to ni edina otvoritev, se mi zdi, da zdaj bo
1: na vsake
2: prizorišče.
3: Danes je nova otvoritev.
0: Vsaka ima svoje. Danes je ob 9 v Kanadi, tekma Kanada-Bosna.
2: Bosna,
0: in kakor berem, se obeta na stadionu, zdaj, ne vem, me prav zanima, kaj bo zvečer, 30 tisoč bosanskih navijačev.
2: Wow.
0: 30 tisoč, ja.
3: Oh, wow.
2: To je pa lepa
3: to
2: številka.
3: To pa je predanost, ker karte so res.
0: Ja, sam mislim, da gre ravno tako za domačine, no.
3: A ja, no. Dobro,
2: vse je. Dobro.
0: Jaz bi rekel, no, da gre tukaj za... Ker ne poznam nobenega, ki bi potoval.
3: Aha, okej.
2: Okay. Ja, skomorkol
0: se predrago, ne? Skomorkol se pogajam, drago. Še Čeferin je rekel, da je predrago. Ste videli?
1: Nisem videla.
3: Ne.
0: Ja, da je pač nenormalno, da so cene po 6-7 tisoč, pa računi še letalske karte, pa računi pa še hotel, pa računi, da še nekaj zapraveš, pa na eni tekmi, pa boš dal pa... Je rekel, to si lahko res prvoščo, samo ultra bogati. Je pa rekel, kako bi da UEFA na slednje isto evropsko prvenstvo ne planira zvišati ceno stopnic, da je to za navijače, da so pa te skyboxi, se pravi, te lože, to pa nabijajo ceno in to je to.
3: Ja, pa se to, ja.
1: Pride pa Andrej Milkovič 20-7, tudi da tudi on je šel očitno.
0: A Milko te...
2: Pokomentirati začetne tekme.
0: Ja, Milko.
3: Je to nadaljavi.
0: A poznate vi koga, ki je šel, ki bo šel, ki gre?
2: Ne, prav noben se ni pohvalil, da bi šel.
3: Ne, res ne.
2: Pa tudi tako, ni se mi zdi takšne euforije, ker so tekme, ker je velik tekem po noč. Ja. Ob 2 zjutraj, ob polnoči, ob 3.
0: Hrvati igrajo ob čudnih urah, ob 11, ob 1 zjutraj, tako nekako. Ja.
2: Malo je tako oddaljeno vse skupaj, pa še Slovenija ni zraven. Ne.
3: To je to, ja. Mislim, pa na drugom koncu sveta, pa tako res.
0: Ja. Dobro, za Francijo pa vse navijaš, ne?
2: Pa ja, že zaradi stave, ne? Če dobiš, je to dobro.
3: Ja, ti pa imaš tudi majčko danes, vidimo.
0: Mam.
3: Prštimano za današnjo tekmo. Lepo.

0: Shakira, Whenever, Wherever, trenutno poteka tekma med Korejo in Čehi. Igra se 61 minuta, Čehi vodijo z ena, pa te nič. E, vidiš, to so te ure, ob katerih so tekme.
1: Ok, no in mi bomo polki ujeli.
0: Mi bomo nekaj še ujeli. Nekaj smo ta trenutek po koncu, bomo še nekaj ujeli. Drugač, Miha, na asfaltu.
2: Na ljubljanski severni obvoznici je zaradi okvare vozila promet oviran pred priključkom Nove Jarše v smeri Koses. Nič 80-22, 55.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
4: Zveč dobre glasbe.
5: Na Radiu 1.

0: got that crazy love.
1: Ne vem, če kakšen Korejc ne se veseli, ena je. Yeah. Proti čekom. Ko da, lej, povejte, jaz ne znam, ne, kako bi povedal.
2: But you work. Radio Ena. Več dobre glasbe.

0: Najboljši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
1: Sonce že počasi vzhaja in zbudili smo se v precej jasno in hkrati tudi sveže jutro. Trenutne temperature so od 3 pa do 10 stopinj oziroma do 12 na Primorskem. Se bo pa proti večeru od severa zopet malo pooblačilo, ampak ne za dolgo, sobota bo večinoma sončna.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Na ljubljanski severni obvoznici je zaradi okvare vozila promet oviran pred priključkom Nove Jarše, smer pa Koseze. Nič 80 22 55, srečno v petek.

0: kroniki.
1: Ja, Rudi, za salamo nisem sigurna, če bo dober. Ja.
2: Ej, kaj bo kumarca?
3: Ja, jaz imam jogurt pripravljen.
2: Ja.
3: To je po moje v redu.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
4: In zjutranjo celoti po treh. Dobro jutro od nas.
5: Dobro jutro.

0: Mas med stej, if you wanna dance, 18 do 6, zjutraj na Kronika na Enki. In kaj se dogaja, Veronika Maš?
1: Ne vem točno, ljudje se zbirajo skupine.
2: Zjutranja Kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Prešla nas je nevihtna hladna fronta. Očitno je tudi v Zabačenem povzročila veliko škode. Prebivalci se že drugi dan zbirajo na trgu, Jure je na poti. Si že tam, Jure?
3: Ja, še par korakov, Veronika, jih že vidim tamle.
1: Aha.
3: Ja. No, res se domačini zbirajo, tudi župan Domino Žvat je zraven, kot vidim. Očitno je nekaj močno narobe, no.
1: Mm-hmm.
3: Čeprav med hojo tja nisem opazil nič posebnega, nobenih posledic, kake ujme.
1: Ja.
3: No, evo, se sem že tu. Dobar dan.
4: Jaz sem naštimal malo suhe salame pa kumarco. Kaj pa vem?
5: No, ljudi, za salamo nisem sigurna, če bo dober. Ja.
4: Kaj pa kumarca?
6: Ja, jaz imam jogurt pripravljen.
4: Ja.
6: To je po moje v redu.
4: Da, verjeten je.
6: Ja.
4: Nisem pa prepričan.
6: Ja, ne vem.
5: Kaj ste imeli pa vi, župan?
6: Ja, za jajce na oko imam pripravljen. Ampak se ne vem, ane na putru, a na olu, ali pa...
7: Ja, če se prav spomnim, je najboljš na masti delati jajco.
4: Ja, jaz jih kar na zasko fliknem.
6: A ja?
5: Rudi, rajš nekaj,
4: ja,
5: no.
4: Kaj?
5: Ono vsega, kar si do zdaj naštel, je samo kumarca mogoče vredno.
4: Ah, kumarca.
3: Ja. Ja. Lahko samo zmotan.
6: Ja, Jure, poprosti.
3: Kot razumem, imate težave s hrano. Kaj je, nevihta?
5: A ste vi že imeli zajtrk, Jure?
3: Ja, neke kosmiče.
6: Ja, sej res, kosmiči. Jogurt pa kosmiči, a ne?
5: A ćemo kosmiče probat?
4: Ja. Jaz ne jem kosmičev, to je za vevrce.
6: Ja, kako se pa počute, Jure?
3: Ja,
6: v redu.
3: Normalno.
6: Oj, Magda. A skaj izbrskala?
3: Čist nač. Vse sem prebrskala, pa čistem kjer nač več ne piše.
6: Jure je rekel, da so kosmiči v redu, da se dobro počuje.
3: Ja. Poslušajte, kje je sploh težava?
6: Ja.
3: Vam je voda odnesla vso hrano? Ali...
6: Kakšna voda?
3: Kaj pa?
6: Cigler kralj nam je odnesel vas futer.
3: Kako? Kaj?
5: Ja, čez nočno ostal brez prehranskih smernic.
3: Prehranskih smernic?
5: Ja.
4: Kralj jih je ukinul, vse izbrisal.
6: Ja. Ja, kako naj zdaj vemo, kaj je prav jest, pa kaj ni?
3: Ja.
6: Ka nimamo smernic.
4: Ja, da psaj nove napisal, če je že stare zbrisal.
6: Ja, ne, ni.
4: Mislim, to ni fair naredil, ne?
6: Ja.
4: Se smo čist zgubljeni tle.
6: Pomrl bomo od lakote.
4: Ja.
3: Nač ne bomo pomrl.
6: Ja, pa bomo.
3: Ah.
6: Se ne vemo, kaj lahko jemo, kaj pa ne.
3: Ma dejmo mi ene smrekce.
6: A, no, jaz sem za.
4: Cukar pa šnopc, to ne more biti narobe.
3: Ne, nač narobe.
5: Dankaj, Magda.
3: Ne. Veronika, ne gre za ujmo, gre za prehranske smernice, ki jih zdaj nimamo več. Zdaj še mene skrbi.
6: Ja, kaj naj pa z jogurtom zdaj?
1: Jure, hvala.
3: Ja.
1: Poslušali ste Zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
8: Komandir?
9: Ja, Čučnik.
8: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
9: Seveda vem.
8: Ja.
9: To je perfektna zadeva.
8: Ja.
9: Ja.
8: Ja, in kaj je to?
9: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
8: Ja.
10: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si. Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Magnifico, Inko, enkrat bom umrl, 10 do 6 je. Dobro jutro od nas.
1: Jutro.
2: Dobro jutro. Jutro.
0: Trenutno 90 minut se je izteklo na tekmi svetovnega prvenstva med Korejo in Čehi. Korejci vodijo 2-1.
3: Zgleda, da bojo zmagali, ja.
0: Mhm. Na asfaltu?
3: Na asfaltu na ljubljanski severni obvoznici je zaradi okvare vozila promet oviran pred priključkom Nove Jarše v smeri Koses. Nič 80-22-55.
4: Radio 1 Štajerska.

0: Imagine Dragons in Enemy v novicah ob šestih, Darja.
1: Ja, začelo se je obdobje, ko se mi zdi, da bosta ti in Miha bolj malo spala.
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: 6 ura, dobro jutro.
3: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobro jutro, želim Darja Štramstisu. Včeraj se je začelo svetovno prvenstvo v nogometu. Mehičani so zmago nad Južno Afriko z 2-0 okronali pred skoraj 81 tisoč glasnimi navijači. Posebej čustven trenutek v solzah je bil gol Raula Jimeneza. Ta 35-letni napadalec je pred leti pri tekmi utrpel hudo poškodbo lobanje, ki je skoraj končala njegovo kariero. Tekma bo stala v spominu tudi po 3 rdečih kartonih. 2 sta dobila Južnoafričana, enega pa Mehičan. Se je pa pred nekaj trenutki Anadini skončala tudi tekma med Južno Korejo in Češko. In Južnokorejci so zmagali z 2-1. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da sta ZDA in Iran dosegla načelni dogovor o koncu vojne na Bližnjem vzhodu. Iran se zavezuje, da ne bo razvijal jedrskega orožja, odpre pa se tudi strateško ključna Hormuška ožina. Podpis dokumenta pričakujemo ta vikend v Evropi. Trump je napovedane napade na Iran odpovedal, iranska stran pa dogovora zaenkrat ni uradno potrdila. V Beneški laguni pa je naprodaj zasebni otok z vilo, vinogradom, bazenom in celo helioportom. Isola Santa Cristina, ki je bil v lasti dediča kristalne dinastije Swarovski, je prvič menjala lastnika po 40 letih, oziroma ga prvič menja. Za sanski kos Italije boste odšteli 24 milijonov evrov. Do Benetki je zato kale 20 minut ladje, z ladjo se trpa, zakaj bi človek pri vsem tem sploh hočel od tam.
0: Zakaj, Miha?
4: Ne vem.
1: Na sladoled.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Vreme, Lara, bo še napredkom mrzal.
5: Ja, danes imamo kar sveže jutro, dolgi rokavi prav pridejo, popoldne pa bo približno tako kot včeraj, od 18 pa do 24 stopinj in pa v prvem delu dneva bo večinoma jasno vreme, popoldne se bo na severu začelo oblačiti, najbolj sončno bo ostalo na jugu Slovenije, pa tudi čez vikend bo na nebu prevladovalo sonce, v nedeljo proti večerju se bodo spet pojavile plohe nevihte, ampak do takrat pa upam, da bo se dobro izkoristili in pa pogledamo še temperature ob 6 natančneje, Črnomelj, Kočevje in Celje 7 stopinj, potem Ptuj in Novo mesto 8, Sevnica, Ljubljana in Maribor 9 ter Izola in Ajdovščina 18.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
7: Petkov promet trenutno poteka brez posebnosti, imamo pa radar na dolenjski avtocesti pri priključku Mirna Peč v smeri proti Ljubljani. Nič 80-22, 55.
8: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
9: Poslušaš Dennis Audi Show. Ta lepši del leta je tu. Dnevi so daljši, potrpljenje krajše, mi pa ravno prav glasni, da vas spravimo v pogon. S tabo so Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Dennis Audi.
0: Ja, tudi danes bomo ravno prav glasni, do sedmih, po sedmih pa se lahko zgodi vse.
9: Naj se vaša najljubša jutranja zabava začne zdaj.
0: Čau, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Petek danes, 12. juni, pozitivni petek, dan, ko bomo veliko pregledovali, ne?
10: Najprej bomo verjetno sklepam pregledali vse, kar se je dogajalo prvi dan na svetovnem prvenstvu.
0: Tako, ja?
10: Ja.
0: A imaš pa še kakšno idejo?
10: Pa še Milkovič pride, Andrej Milkovič je 40, ne?
7: Ja, pa še eno stvar moramo pregledati, ali na žar bolj pašejo ražniči ali perutničke.
10: Res, ja.
7: Pa še to bi spomnil, da on si je 500 evrov v igri za nakupe v Šparu.
0: To je pa tema, pri kateri bo čez 20 minut zasejal Miha. No, ob sedmih pride nekdo, za katerega bi rad rekel, da ga vedno radi vidimo, pa ne morem reči, da ga radi vidimo, poveljnik civilne zaščite, Srečko Šest, tam pride 10 čez 7.
10: V nekaterih delih Slovenije je narava znova pokazala svojo moč in kadar se ljudem zgodijo take stvari, na Radio 1 nikoli ne pogledamo stran. Vedno nas zanima, kako so ljudje, kaj potrebujejo in če lahko, kako lahko pomagamo.
0: Slovenija, dobro jutro, hvala, ker ste z nami. Mi štiri obljubimo, da bomo probali narediti en pozitivni petek z velik dobre vole. Začnemo s Kylie Minogue in potem opalim te Taylor Swift.
10: Opalaj. To je Denis Avdić
11: Show, Radio 1 in še več dobre glasbe.

0: Taylor Swift in Opalight, 6:12, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 12. juni, petek oziroma drugi dan svetovnega prvenstva v nogometu, včeraj smo dobili prvo dozo tega zadovoljstva. Malo prej se je končala tekma tudi med Češko in ta boljšo Korejo.
2: Ta boljšo
0: Korejo. A zmagali so Korejci, 2-1. Ja, čeprav Čehov ni bilo koliko, Miha, 20 let že na svetovnih prvenstvih.
3: Ja,
0: od zadnje 2-6 Nemčija. Bila je tudi odvrnitvena tekma med Mehiko in Južno Afriko, to ni nič, na kar bi mi stavili, se je pokončala skok za 1-3.
3: Dve proti nič. Mehičani so zmagali Južno Afričane.
0: So li pa neki kartoni?
3: Tri rdeči kartoni, res je, dva na strani Južno Afričanov in en na strani Mehičanov, tako da. Se je kar udarno začelo, ne?
2: Kar drama.
3: Prva tekma uvodna.
0: Najbolj si je od vseh teh tekem Miha zapomnil
3: Shakiro. Shakiro, yes.
0: Otvoritvi. Bo pa zagotovo najbolj zanimivo danes večer, Bosna proti Kanadi. To bo ena taka zanimiva tekma tudi za tale šov. Fanta, kaj bomo ti stavili na svetovno prvenstvo? Vidva, še nista dala svojih 50 evrov?
4: Če ste že vse zasedali, reprezentanti.
0: To je zasedal,
2: pa še pa kar na dve reprezentanti.
0: Imaš Frej, imaš Haiti, mislim.
4: Nova Zelandija še ni vzeta, ne, sem videl.
0: No, Kanada ni, Južna Koreja, Češka je na voljo, Katar,
4: Bosno,
0: Švica.
4: Ti si mi Bosno vzel, star, jaz bi na Bosno dal.
0: A res?
4: Ja.
0: Ne moš. Haiti, Škotska, Avstralija, Turčija, Egipt, Iran, Nova Zelandija, Saudska Arabija, Urugvaj, Senegal.
4: No, ko boš ti, daj tam te prednost.
5: Daj mi eno, da je Kanada.
4: Dobro.
0: Na Kanado.
5: Pa jaz vem.
0: Na Kanado.
4: Super.
2: Ja, to je že jutri tekma, ne?
0: The best.
4: Ja, Kanada ima jutri Bosno, veš?
0: Ja.
5: Ne, nisem vedel, tako da bi čisto.
0: Tako da jutri se bova midva ožgala. Tako, sam še 50 evrov more prinesno.
2: Aha, se pravi, če ti Meško ne prinese 50 evrov, se danes ne bo ta žgala. E, to so tvoje besede,
6: kaj ne pogledaš.
2: A to bo tudi prenos? A bo prenos? Na Radio 1 TV.
0: Z vama se fuzbalo vidi, da ne da pogovarjati. Se bom rajil z Andrejem Milkovičem, novinarjem ekipe. Milko pride čez ne pol ure, sicer pa danes. Prvi vrhunec svetovnega nogometa ob 9. Bosna proti Kanadi. Jaz proti Mešku.
2: Ali pa z Meškom, če pa ne se pede, so tako.
0: Pazi tole. Dubioza.
2: Že tam.
0: Ja, wow. Ja, mislim, da so ta mesec tudi, ali naslednji.

0: Maniac, pesem from Flashdance, zdaj mora reči temu 10 do pol je dobro jutro, Slovenija.
1: Dobro jutro.
0: In dobro tek, če kdo ob tej luri pri zajtrku, vikend je pred nami in čas bo spet, da malo zadiši z naših žarov. Danes v Šparovi bitki med žaroma odpiramo še zadnje, zelo pomembno piknik vprašanje, tako pri katerem ni napačnega odgovora, je pa zmagovalni, ker bo nekdo dobil 100 evrov za zapravljanje v Šparu, pa 500 evrov. Danes tudi podelimo. Danes v bitki med žaroma postavljamo vprašanje Ražnič ali Perutnička.
2: Danes pa spet ne govorimo samo o hrani, ne?
0: Kako ne?
2: Ja, danes govorimo o nekakšni življenjski filozofiji.
0: Stari, ti imaš ta teden vsak dan filozofijo.
2: Človek zbere Ražnič mrt red. Vse je lepo zloženo. Meso, paprika, meso, čebula, meso, meso, meso. To je človek, ki ima urejene mapce na računalniku.
0: Aha.
2: Takega človeka je fajn imeti za prijatelja, ker je enostavno zanesljiv.
1: A pa Perutnička pol?
2: Perutnička je pa svoboda, ne? Perutnička te pa ne omejuje. Pri Perutnički noben ne ve, kaj se bo sploh zgodil. Omaka je lahko na rokah, lahko na majici, lahko tudi na sosedi. V glavnem, okay. To je tak free love concept.
1: Free love.
0: Free love. Free love. Free love.
2: Ampak v obeh primerih so ljudje srečni in jaz sem tudi oboje rad, če smem dodati, no.
0: Ja,
2: če smem.
0: No, ben ni dvobo.
2: A ni, ja.
0: Ne, si pa že dodal, no.
2: Sem.
0: To je pa res tvoj teden, je škoda, da ga je konc.
2: Ja, v bistvu res.
0: Tako mi čakal to Šparovo akcijo, no. Ljudje, danes bo se srečni vi, Ražnič ali Perutnička, svojega favorita nam pošleš na nič 5-1-300-300, skupaj podatki, ime, priimek in odkoci. Nekdo iz zmagovalne ekipe pa tudi danes dobi Špar darilno kartico za 100 evrov. In še?
2: Danes bomo izmed vseh, ki ste sodelovali, žrebali srečneža, ki bo dobil glavno nagrado, darilno kartico Špar v vrednosti 500 evrov. Kar pomeni, da lahko naslednji piknik pripravite ne samo po svojem okusu, ampak tudi po okusu ljudi, ki jih boste povabili. V Šparu imate vse na enem mestu in še posebej mi je všeč njihov slogan. Špar, ker mi je mar, kaj gre na žar. Top in okusna rima.
3: Radio 1 in Špar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
4: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Špar.
3: Špar, ker mi je mar, že 35 let. Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40% ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
5: Pozor, pozor! Bum vikend akcija v Tušu. Paket tuševih čevapčičev za samo 2,89 evra. Svinjski vrat brez kosti kar 54% ceneje. In nepogrešljiva kava Bar Cafe za samo 1,89 evra. Ne spreglejte tudi vikend kupona, ki vam prinese od 10% do 99% popusta. Zato gremo Tuš.
6: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
7: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
9: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
10: Kaj damo na žar?
11: Pleskavice.
12: Ne, raje ražniče.
11: Pa čevapčiče.
12: Klobasice.
11: Paprike.
12: Bučke.
11: Ajvar.
12: Zen.
10: Hej, kaj pa če damo kar vse?
4: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Špar.
3: Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
13: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
14: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
13: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
14: Vredo je.
15: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
16: Vaš pes pušča dlake.
17: Vaš partner pa izgovore.
16: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
17: Več na roborock.si.
18: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
19: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
8: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
19: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
1: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
11: Fito Bimbi Zanzi. Nič več nagližnih gostov.
20: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.

0: festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Sidarta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
1: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Joe Krautin od Sevi Sonca, Polje, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Vlada ukinja nadzor na mejah Hrvaško in Mađarsko, ki ga je uvedla prejšnja vlada, 3 leta nazaj.
2: Aha.
0: A še komu mal čuden.
2: Ukinja nadzor, ok.
0: Ja. Da levo zapira, desno podpira.
3: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
4: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Štajerska.
5: Lepo dobro jutro voščim in lep dan naj bo pred vami. Tudi danes sem z vami, Marjana Puhman. Policisti policijske postaje Šentjur so med januarjem in majem letos obravnavali več tatvin iz vozil v Šentjurju in okolici. Storilec je do vozil, parkiranih pred stanovanjskimi hišami, prihajal po noči in iz vozil, ki so bila odklenjena, kradel denarnice, gotovino, računalnike in druge vrednejše stvari. Šentjurski policisti so med preiskavo ugotovili, da se je storilec v Šentjur vozil z vlakom, seboj pa je imel iskiro, da je bil mobilen. S pomočjo posnetkov varnostnih kamer, ki so jih policistom posredovali občani, in ostalih posnetkov, ki so jih policisti med preiskavo pridobili, so ugotovili, da gre za 41-letnega storilca doma z Gorinjske. Za večino zaseženih stvari so že našli lastnike, še vedno pa iščejo lastnike 4 denarnic in 13 ročnih ur različnih znamk. Kdor jih pogreša, ne pokliče na telefonsko številko policijske postaje Šentjur.
4: Radijska mreža Radio 1.
6: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
2: Po celotnem turbulentnem dogajanju pri vremenu ta teden so pred nami mirnejši junijski dnevi oziroma vikend. Danes bo sprva še večinoma jasno, popoldne pa se bo na severu začelo oblačiti, na jugu pa bo ostalo sončno.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka 7. kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
8: Pokvarjeno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti A2 smer Ljubljana v delovni zapori med Naklim in Kranjem Zahod previdno, zastoj na štajerski avtocesti smer Ljubljana v delovni zapori med Krtino in Domžalami, potem pa 2 radarja, prvi na dolenjski avtocesti pri priključku Mirna Peč smer Ljubljana, drugi pa na gorenjski avtocesti v delovni zapori pri priključku Kranj Zahod smer pa Jesenice. Nič 80-22-55, srečno v petek.
0: Dve minuti čez pol sedmo. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Čez nekaj minut bo z nami športni novinar športnega dnevnika ekipa Andrej Milković, človek, ki v nogometu ve tok, da lahko iz položaja levega vezista ugotovi tudi davčno številko igralca. In ker se začenja svetovno prvenstvo, bomo z njim preverili vse. Favorite, outsiderje, presenečenja, pa tudi zakaj ima letošnje prvenstvo več ekip kot kakšna slovenska občina prebivalcev. Andrej Milković bo z nami čez nekaj minut tudi na Radio 1 TV.

0: Damjano, David, ja. Next Summer, 6 minut čez pol sedmo. Dobro jutro,
1: Denis. Dobro jutro.
0: In zdaj smo se že v bistvu toliko zbudili, da nas lahko gledate tudi na Radio 1 TV. Zdaj lepa o temi, zaradi katere bodo naslednji mesec moški po svetu nenadoma postali vrhunski selektori, sodniki, kondicijski treneri, mednarodni analitiki, vse to. Marsikatera dama, pa tudi nogometna vdova. Naš gost je en od teh, sam da je z razliko od nas plačen, da pove svoje mnenje, novinar ekipe, Andrej Milković. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Ja. Živjo.
0: Najprej, kako si? Dobar.
2: Zelo redo, hvala lepa.
0: Kdaj si vstal?
2: Kdaj sem vstal? 5.30.
0: 5.30.
3: Okay.
2: Dobar. Mislim, za me je to sredno čija.
0: Sredno čija. Ej, tole je prvo svetovno prvenstvo z 48 reprezentancami. Koliko tekem več bomo gledali kot na prejšnjem prvenstvu?
2: Matematik sem bil vedno slab, ampak nekaj več bi rekel. 32, 48, pa ta križanja, pa 16-ina finala. Ja, kar nekaj več. No. Veliko več.
0: Zakaj so to naredili?
2: Taki časi, jaz mislim, meni všeč ni, ampak hkrati pa razumem. Vse te spremembe vedno razumem, čeprav se mi zdi to nekako kopičenje tega, ampak to je, gre v štric s tem, kar se pravzaprav dogaja po svetu na kjerenkoli področju. Se imamo vsega preveč, očitno je to nekaj, kar potrebujemo. Jaz se spomnim tistih časov, ko smo znali vse bolj cen, se veš, ko smo, da smo eno pesem slišali, jo čakali na radiju dolg časa, ne si jo zavrteli, kjerkoli si jo želimo. In mislim, da se z nogometom dogaja nekaj podobnega. Včasih je bila tekma tak praznik, tak dogodek, da smo ga čakali en teden, križali na koledarju in potem doživeli tiste najmočnejše mogoče emocije. Zdaj je tekem ogromno. Tudi
4: 105 tekem mislim, da bo.
2: Tudi svetovno prvenstvo to postaja, se pravim, všeč mi ni, absolutno pa razumem. Vem, kje je ta potreba, vem, da enostavno je treba čim več ene mase ustvariti, enih klikov, enih ogledov.
0: Kolik na nekam ti gre spoznavanje ekip zelenorskih otokov pa tega kurasa?
2: V bistvu bom takole povedal. Če si bodo to zaslužili, mislim, da bo
0: mislim,
2: spoznavanje...
0: Kurasa, kako se reče. No?
3: Kurasa. Kurasa.
0: Reče kurasa.
2: Kurasa. Mislim, da spoznavanje ekipa z vsem dolžnim spoštovanjem si bodo morali šele zaslužiti. Celo jaz si bom nekako resneje pogledal te njihove nogometaše šele, če bodo nekaj pokazali. Za zdaj pa so oni, mislim, da bolj ena geografska zanimivost. Mislim, mene je Kurasa fascinanten, ker v bistvu sploh ni država. Ampak se po drugi strani tudi Anglija sploh ni država. To so te zanimive zgodbe. Kurasa, torej del kraljevine Nizozemske, pa pred več kot 10 leti je bil še Nizozemske Antili, neka čisto tretja država, tako da te stvari so mi zaenkrat zanimive, pa zdaj v bistvu, ker so praktično del Nizozemske, lahko igrajo skoraj sami nogometaši, ki so iz Nizozemske de facto, tako da te stvari so mi v tem trenutku zanimive, zdaj pa se kdaj treba res ne ukvarjati z njihovimi nogometaši, jaz mislim, da ne, če si bodo pa to zaslužili, pa toliko bolj.
0: Okay. Ej, svetovno prvenstvo ponovno organizirajo Američani in prvič, mislim, malo drugače se zdi, no. Nekoč smo dobili eno krasno kombinacijo trenutne ameriške vlade in nabitih cen, ne. Zdaj pa, jim bo sploh uspel nafilati stadione, ali ne, danes sva gledala...
2: Je bilo kar polno, ja.
0: Danes sva gledala, je bilo Češka. Polno Čehi, pa sam ne vem, kje so igrali.
3: V Mehiki.
2: Ja. Pa tudi včerajšnja tekma v Mehiki je bila lepo, seveda, ja. Zaradi domačino. Ja,
0: mislim, jasno. Tekem bo itak velik, prej smo si šla preko 100.
2: Ne, mislim, lahko, mogoče, če si vzamem minutko za te cene. Ne. Zdaj, ja, jaz mislim, da marsikdo bo, kot sem že enkrat nekje zapisal, odkril Ameriko. In to v smislu, da bodo ljudje, ki niso vajeni, spoznali, kako Amerika funkcionira na tem področju. Zdaj, te cene... Nič posebnega niso te cene, nastale so nekaj posebnega, morda bodo tudi padle globoko dol, ker Amerika deluje tako in prvič v zgodovini gledamo nogometne tekme z nefiksnimi cenami vstopnic. Torej, mi smo vajeni gledati nogomet, da je recimo karta za finale Lige prvakov 500 evrov in ostane 500 evrov, ne glede na to, da obstaja morda 10.000 ljudi, ki bi za to isto karto plačali neprimerno več. Amerika ne deluje tako. Amerika deluje, torej vse v Ameriki deluje približno tako, približno, kot smo pri nas vajeni letalskih vozovnic. Torej, ponudba povpraševanje. Ni fiksnih cen, cene se nekje začnejo, potem pa glede na povpraševanje, glede na zanimanje, gredo lahko skokovito gor ali skokovito dol. Odličen primer je trenutni finale Lige NBA, New York Knicksi. Torej, ljudje igrajo finale Lige NBA prvič po letu 99, več kot 50 let niso bili prvaki. V mestu, kjer vsi ali navijajo za Knicksi, ali pa vsaj želijo biti videni na tekmah Knicksov, in v mestu, kjer je 400.000 milijonarjev. Zdaj, če 20.000 od teh hoče videti tekmo v Madison Square Gardenu in je pripravljeno
4: podati
2: neko cifro, Potem smo mi vsi ostali opleli, če želimo priti do stopnice. In kaj se bo dogajalo na svetovnem prvenstvu? Če bo tekma zelo zaželena, bo šla cena, lahko, cena vstopnice lahko tudi, da bo najcenejša, ne vem, 2000, 2500, morda celo več, če bi Amerika prišla v četrtfinale, polfinale. Lahko se bo pa tudi zgodilo nekaj drugega in zato mislim, da bodo stadioni polni. Če ne bo zanimanja za neke tekme, bodo cene padle. Jaz sem videl tekme lige NFL, ameriškega nogometa, tudi, da je bila vstopnica $2. Ne? Se pravi, tudi to se lahko zgodi po tem sistemu in potem bodo napolnili pač na tak način in bodo šli ljudje, ki zgolj želijo to doživeti.
0: No, ampak tista tekma z Nixi, ki si omenil, ne? Tista dvorano, ki pogledaš, to so res sami milijonari.
2: Mislim, ja,
0: ker ne moš, ker je bila karta 60 tisoč.
2: Mislim, da se ljudje ne zavedajo, kaj pomeni 400 tisoč milijonarjev v enem mestu, se pravi več kot malo Ljubljana, vseh ljudi. Toliko ljudi, ki si lahko privošči dati kolikorkoli hočejo za vstopnico. In zdaj seveda potem pride do anomalije na tem trgu.
1: Ampak ni poanta fuzbala bila vedno, da je ni za elite, ampak za vse.
2: Mislim, Amerika se nam je vedno smejala tukaj. Ne? Jaz sem govoril z ogromno ljudmi takole skozi leta, pa so rekli, da se Amerika vedno smeji, ko gleda finale Lige prvakov, pa reče, kaj vi ste dejansko fiksirali ceno vstopnic pri neki razumni cifri. Pa vse vi bi lahko 10-krat več zaslužili. Kaj z vami? Ja, se strinjam s tabo, ampak zdaj bi lahko o poantah razpravljala tukaj 2 ure. Se to pa se vračava na tisto, a mi je všeč, ni mi všeč. A razumem? Razumem, ja, mislim, mi smo spremenili svet. Svet je spremenil nas, takle imamo, bi rekel nekdo.
0: Katere zvezdike moramo letos spremljati?
2: Jaz mislim, da je kar nekaj takih. Jaz sem vesel, da Erling Haaland prvič igra ne samo svetovno prvenstvo, ampak nasploh veliko tekmovanja. To je v bistvu, da smo do zdaj imeli...
3: Ne vem.
2: Ja,
3: okay.
2: Sem vesel, da je let.
0: Oglasla se je.
2: Jaz sem vesel, da je on končno zraven. Seveda potem Francozi, Mbappé, Olise, mislim, da sta to dva, ki jo absolutno moramo spremljati. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, po vseh teh letih, jaz verjamem, da postavljena, da še vedno ena glavnih zgodb tega svetovnega prvenstva. Ja, mislim, da enostavno, mislim, da smo tako prežeti s tem in da so tudi nove generacije, vidim, da tudi 10-15 let stari otroci se še vedno pogovarjajo o Messi ali Ronaldo, mislim, da bo jima bo uspel biti še vedno vsaj glavna zgodba, če že ne glavna akterja.
3: Wow. Računamo na kaj. Jaz sem stavila na Argentino.
2: Bravo.
3: Kaj pa Španija, to je dobra stava.
2: Ja, je dobra.
3: Super.
2: Francija? Odlična stava.
0: Okay. Odlična stava, kaj je Mbappé še napustil Pariz, so te končno začeli zmagovati.
2: Pustiti, to bomo videli.
0: Pustiti. Pustiti, seveda. A je kdo samski?
2: Od nogometašov?
0: Ja, sprašujem za prijateljico.
2: Kaj še bi se sigurno našel, da pamet pa ne vem, veš.
0: Ja.
3: Tako si pa rekel, da je un, sam da postokam.
2: Holland, Erling Holland, on ni samski.
3: Aha, pa brez
2: zez. On je tudi dolgočasno, ješ tako asketsko življenje živi, samo za fizično pripravo daje vse.
3: Tako, ja,
2: ne bi imel časa, zate po moje.
0: Kaka skupina, ki bi lahko rekla skupina smrti?
3: Uf. Dramatično.
2: Ne, težko, ne. Mislim, definicija skupine smrti je zame, da vnaprej vemo, da bo eden od tistih, ki ga pričakujemo, da bo šel naprej izpadu. Tega tokrat ni, ne. Nimamo nobene skupine, kjer bi bili recimo noter trije taki, da bi rekel, ok, vse te tri pričakujemo v četrt finalu, en se bo zagotovo postavil.
0: Kjera tekma skupinskega dela je po tvojem mnenju? Taka, da moramo gledati.
2: Mislim, da najtežja skupina je Francija, Norveška, Senegal.
0: Ja.
2: In zdaj Francija, Norveška, Mbappé, Holland je zame tekma, ki je mogoče na vrhu. Seveda potem Anglija proti Hrvaški.
1: Ja.
2: To sta dve tekmi skupinskega dela, ki sta absolutno
0: must watch.
2: Must watch.
0: In tudi jaz nobene druge nisem najdel.
2: Ne, to
0: skupinsko.
2: Sej ni. Mislim, vse drugo, celo jaz, ki sem nekako živim to in sem obseden s tem, bi brez večjih težav spustil marsikej. Ampak ja, Norveška, Francija, Anglija, Hrvaška.
0: Kdo bo presenečenje prvenstva?
2: Zdaj, Anglija lahko presenečenje...
0: Ne more biti Anglija, ne?
2: Ne more biti Anglija. Združene države Amerike.
0: Znajo biti presenečenje?
2: Ja.
1: Ali pa Belgijo to teni
0: napovedujejo.
1: Belgijo to teni napovedujejo.
2: A Belgija spet, a je Belgija presenečenje? Ja. Mislim, jaz Belgija...
0: A Nizozemska je presenečenje?
2: Morda, glede na to, da ima selektora, ki še ni premagal nobene resne reprezentance. Ever.
3: Dobri obeti, Dejo. Se sedi sama
0: na Nizozemsko.
2: A ja, ok, srečno.
3: Ok.
0: Kdo bi po tvoje leto zasegel največ golov, predvidevam, da si pri Mbappéju?
2: Ne, rekel bom Harry Kane.
0: Kane?
3: A to je ja. Belgija.
0: Ne, Harry Kane je Anglija.
2: Ja, zato sem vprašal, če je Anglija. Nekako imam dober občutek za Anglijo, mogoče se bom pošteno uštev, ker se veš, kako je z Angleži, ampak ja, zato sem te tako vprašal, če je Anglija presenečenje, ampak ja, mislim, da bi to lahko bilo prvenstvo Harryja Kanea, pa nekako se mi zdi, da je mogoče, ne bom rekel, da it's coming home, ampak mogoče Anglija bi lahko naredila kaj.
0: Če bi moral staviti svojo hišo, ženo in psa na to, kdo bo svetovni prvak?
2: Sorry, žena, Francija.
0: Mislim,
2: edina reprezentanca, ki lahko v bistvu sestavi dve ekipi, pa da bi tista druga še vedno ciljala lahko zelo visoko. Mislim, aduto imajo daleč največ, zdaj ni to vedno edino merilo, ampak nekako njim lahko tudi petim se zatakne, pa bo šesti nekaj naredil.
0: A Bosna, Kanada, danes, kako bo?
2: Veselim se tekem Bosne zelo, no. Mislim, jaz ne vidim, kdo se jih lahko ne bi veselil s temi neki fest narobe. Vso srečo Bosni, upam, da zmaga Kanado. Jaz bom res, res navil za nje in tudi verjamem, da velik del Slovenije. No, se zadnje smo videli, mislim, kako so oni spremljali Niko Prevc, Domna Prevca, kako so oni to, kako se oni veselijo naših uspehov kjerkoli. Tako da, kdor njim ne privošči, ne se ne pogovarja z mano ta mesec.
0: Milko, hvala.
2: Hvala.

0: Gone. Še 10 dobrih, pa bo 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je petek, pejmo.
2: Tenis Audi Show s ponosom predstavlja Kiks tedna. Posvečen vsem junakom, ki streljajo v temo in vrcajo v kozla.
0: Kdo bo začel? Anja.
1: Lahko je začnem. Se spomnite mogoče lani decembra, ko so našli režiserja Roba Reinerja, znanega recimo po filmu, ko je Harry srečal Sally, pa njegovo ženo Michelle mrtvo v njunem domu, mislim, da v Los Angelesu.
3: Ja,
1: in za njun umor je bil obtožen njun sin, torej Nick Reiner. No, zdaj poteka to sojenje in Nick, ki tudi v resnici malo zgleda kot morilc, če boste kdaj gledali slike, no, je zaprosil za dostop do sredstev svojega deleža denarja od njegovih staršev, ker ne more plačati odvetnika. To je pač moj kik sedaj, da me se to kar malo slabo, no.
0: Ampak meni, kako to, da kar zgleda, kaj morajo se...
1: Tako, veš, ima tako, ima tako psihopatski pogled.
0: Kdo ti pri nas na fermi tako zgleda?
1: Pa marsikdo, kaj greš v drug štuk, se kar pojavljajo.
0: Ja,
1: veš, v vsakem praku.
3: Ja,
1: tako da, no, veš, ti to malo
0: slabo. Lara.
3: Ja, moj kik sedaj, pa se to kar Fredko pa Mojče, moja starša.
0: Res?
3: Ja, ki so se v ponedeljek vračala iz Murterja. In sicer proti domu sta štartala kar pozno zvečer in nekje na poti ima je posvetla lučka za gorivo. In moj ati tako...
0: Fredko je rekel, ješ.
3: Ne, Fredko je rekel, ješ, še ne bom tanko na Hrvaškem, bom tanko v Sloveniji, da še ima toliko dosega, da pride do Vinice oziroma do Črnomla. No, kjer pa nekaj čez 9 od 3 črpalk, ki sta jih imela na poti, ni bilo odprta niti ena. Super. No, in potem sta nekaj čez 9 na pločniku srečala neke domačine, so rekli, da je še neka samo postrežna bencinska, da ne gre sta tja, hotla tankat na eni, na drugi, na tretji in pač ni bilo dizla. Ja.
0: Oh.
3: Ja, ampak do naslednje črpalke, ki pa mislim, da bila nekih 50 km stran, pa pač nista imela več dosega in sta nasrečo naletela na iste domačine zelo srčne ljudi. In en gospod je ob 9:30 zvečer preklical, ne vem, 5 svojih prijateljev, če ima lahko nekdo da 5 litrov dizla. In pač večina jih ni imeli in pol na koncu vse njim je rata, ne pršo en prijatelj.
0: O, kako lepo.
3: Zelo prijazni ljudje iz Črnomla, ampak mislim, da bosanskega rodu zelo, zelo, zelo, zelo prijazni. In mami je rekla, da ni mogla verjeti, koliko so bili ljudje pripravljeni pomagati, na koncu niso hoteli vzeti niti denarja.
1: Še to.
3: In sta rekla, da naslednjič, kaj gre sta na Murta, da morta nekaj tja prnesta.
0: Bogi, Fredko, no. Kaj jo vse poslušajo? Ja. Prav vide,
1: pa še danes public shaming.
0: O, Bože.
3: Public shaming.
0: Ne, to wow. Pa sem ti rekla, pa zakaj nis, pa je škoda.
3: Pa mislim, da je na Hrvaškem celo cenejši dizel, sam povem. A?
0: Kaj kompliciraš. Miha, boljš ne moreš me.
4: Ne, ne morem. Jaz bom dal rumen karton tokrat sam seb. Moj kiks je, da sem zaspal ta teden na začetku tedna. No, moram pa reči, da... krivim sebe za to, ne bom za Ireno pa njeno bodilko. Moram kdaj tudi odgovornost prevzeti nase. No. Je pa res, da sem se pa v drugi polovici tega tedna zelo izkazal in sem bil večinoma prvi tukaj v studiju. Tako da se je stanje popravila, ne?
3: Večinoma prvi.
5: Dan se pojutru pozna.
6: Naj vam ga naredijo.
5: Anja Ramšak.
6: Miha Dežela.
5: Lara Tošič. In Denis Audič. Radio 1.
0: Bravo, jaz mislim, da boš dobil ekstra dodatek zaradi tega, ker točno prihajaš v službo. To je tako prav.
3: Ampak je bil pa res.
0: Ko si povedal, kaj da si zaslužiš še 50 evrov dodatka za to, res.
6: Radio 1 Štajerska. Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1,49 € za kilogram in kečap 500 gramov le 89 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
8: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
9: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 € kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
10: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
11: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
10: Medikum, z nami ste varni.

0: kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju, opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
1: 7:00, dobro jutro.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Avstrijska preiskava domnevne zastrupitve otroške hrane znamke Hip dobiva vse ostrejše obrise. Izvedensko mnenje je pokazalo, da se je podgani strup najden v kozarčki hrane za dojenčke ujema s trupom na domu 39-letnega osumljenca, nekdanjega zaposlenega podjetju. Tožilstvo ujemanje opisuje kot dodaten indic, ne dokaz. Osumljenec ostaja v priporu, preiskovalci pa pod drobnogled jemljajo tudi njegovo razkošno življenje, ki ga ni mogoče pojasniti z redno plačo. Pri nas pa od polnoči naprej na mejnih prehodih s Hrvaško in Madžarsko ni več policijskega nadzora. Vlada je včeraj sprejela sklep o ukinitvi ukrepa, ki je veljal od oktobra 2023. Policisti se vračajo v matične enote, nadzor pa nadomeščajo ciljni pregledi in izravnalni ukrepi v notranjosti države. Notranji minister Franci Mato zagotavlja, da bo varnost enaka ali boljša kot doslej. In še danes se v Torontu pišeta nogometna in človeška zgodba hkrati. Bosna in Hercegovina bo igrala proti gostiteljem Kanadčanom, a vse kaže, da bodo tribune v rdečem modrobelem se naj bi bilo na stadionu, ki sprejme 45 tisoč navijačev več kot 30 tisoč navijačev Bosne in Hercegovine. V maniri pesmi, ki jo imaš ti, Denis, na majici, dobijo za kolektiva I'm from Bosnia, take me to America, bo bosanska diaspora, ki živi po vsem svetu Severno Ameriko, spremenila v svoj drugi dom. Kamorkoli gredo, namreč se bo vzamejo pesem, barve in džezbo.
1: Danes napovedujejo okrog 30 tisoč navijačev na stadionu.
4: Ja, je rekla, 45 tisoč.
3: Ja, 15 tisoč Kanadčanov, pa 30 tisoč.
1: Tako nekaj.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Po večini države imamo sončno jutro, tudi temperature se počasi dvigujejo, se bo pa popoldne od severa začelo oblačiti, še najbolj jasno bo stalo na jugu države, ampak ne skrbeti, do jutri zjutraj se bo tudi drugod spet zjasnilo. Tako da lahko vikend dobro izkoristimo, sploh prvo polovico, v nedeljo proti večeru se bodo spet pojavljale plohe in nevihte in pa temperature bodo za vikend spet više, trenutno pa imamo v Celju 8 stopinj, potem Kidričevo, Novo mesto, Brežice in Črnomelj 9, Ljubljana, Maribor, Vrhnika in Murska Sobota 10, ter Piran 12 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
8: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
9: Previdno, predmet na vozišču ovira promet na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto pred Višnjo goro, zastoj na Štajerski avtocesti smer Ljubljana v delovni zapori med Krtino in pa Šentjakobom in še radar na Gorenjski avtocesti v delovni zapori pri priključku Kranj zahod, smer pa Jesenice. Nič 80-22-55.
10: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
11: Dobro jutro. Poslušate Denis Audičo. Z vami so Lara Tošič, Miha Deželak, Anja Ramšak in Denis Audič. Naj se vaše jutro s Denis Audičovom nadaljuje zdaj.
1: 7:04, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Za nami ni ravno najbolj miren teden, spet smo videli, kako hitro se lahko navaden poletni dan spremeni v nekaj, kar človeku v nekaj minutah obrne tudi življenje na glavo. Kako lahko veter, dež in toča v trenutku uničijo vse, za kar si leta in leta delal, ali pa celo vse življenje. Včerajšnje neurje je za sabo pustilo veliko škode, najhujše je bilo na območju Komende, posledice pa so čutili tudi v Kamniku, Cerkljah na Gorenjskem, delu Gorenjske, Pomorju in severovzhodu Slovenije. Številni so ostali brez streh, elektrike, poškodovani so objekti, ceste in kmetijske površine. Kaj se trenutno dogaja na terenu, koliko dela čaka gasilce, civilno zaščito in vse ekipe, ki pomagajo prizadetim in predvsem, kako lahko pomagamo ljudem, ki jih je ujma najbolj prizadela. Na vsa ta vprašanja bo čez nekaj minut odgovoril poveljnik civilne zaščite Republike Slovenije Srečko Šestan. Tudi na Radio 1 TV. Čez 4 minute smo naprej.
10: Moj Radio 1. Preprosto blizu. In Denis Avdić Show.

0: Miley Cyrus, End of the World, 7 pa 9. Je dobro jutro, v Denisa.
1: Dobro jutro.
0: Petek je, ampak v nekaterih delih Slovenije jutro žal ni tako brezskrbno. Za nami je neurje, ki je pustilo prizore, kakršnih ne želimo gledati. Najhuje je odnesla občina Komenda, posledice neurja so občutili tudi v Kamniku, Mengšu, Cerkljah na Gorenjskem, ostalih delih Gorenjske ter ponekod na severovzhodu Slovenije. Poškodovani so domovi, gospodarski objekti, ceste. Številni ljudje pa se danes soočajo z vprašanjem, kako naprej. Ljudje, gasilci, civilna zaščita, občinske službe in številni prostovoljci zdaj v bistvu odpravljajo posledice ene najhujših ujm zadnjih let. Že samo, če greste, ne vem, na 24ur.com je naslov česa takega še nisem videl. Z nami je poveljnik civilne zaščite Republike Slovenije, Srečko Šestan, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Bi vas prosil samo bliže mikrofona, če lahko, hvala lepa. Gospod Šestan, včeraj ste dejali, veliko sem doživel in videl, ampak takšnega razdejanja pa še nisem videl. Če to rečete vi,
2: ja,
0: imajo te besede posebno težo. Kaj ste videli na terenu, kaj se je pravzaprav zgodilo?
4: No, resnično, bom rekel, take vrste dogodek, pa tako škoda oziroma poškodovanost objektov resnično nisem videl. Seveda se to ne da primerjati s poplavami ali potresom, ampak to razdejanje, ki ga je naredil predvsem veter, v tistem dogodku je bilo, bom rekel, nepojmljivo. Ni bilo skoraj v naselju, recimo včeraj smo gledali v Mostah, v Zalogu, v Šentjurju, ni bilo skoraj objekta, ki bi ne bi bil poškodovan. Nekateri pa celo zidov je porušeno, strehe odnešene, da ne govorimo o poljščini.
0: Kateri kraji so trenutno najbolj prizadeti?
4: No, se ste omenili že prej v napovedi, najbolj je sigurno Komenda, oziroma tiste naselja, Moste pri Komendi, pa tudi Zaloh v sosednji občini, pa seveda tudi druge vasi, ampak bistveno manj.
0: Kaj pa je povzročilo največ škode? Kaj je bila to toča, ali bil veter?
4: Ma niti ne toča, jaz mislim, da je največ poškodil veter. In to po ocenah tistih, ki smo to bili čiri na terenu, so bili to vrtinci, ali podobno tornadu, ne vem. Ker ni pojmljivo, da bi nek navaden veter podiral v prometne znake, pa take stvari, ki nimajo velikega upora. Recimo tiste kozovce, kaj jim rečejo, Doppler, ne vem. Vse podrto, stebri, betonski, vse na tleh. Tam ni nekega velikega opora in je seveda ta hitrost mogla biti zelo velika.
0: Ne govorimo samo o hišah in gospodarskih objektih, ogromna škoda je nastala tudi na poljih in kmetijskih površinah. Že veste, kako obsežne so te posledice?
4: No, jaz se bojim, da so zelo obsežne. Seveda ocene še trenutno ni. Bom rekel, tam smo ocenjevali vsi skupaj, da bo šlo verjetno v desetine milijonov, na žalost. Govorimo seveda na celotnem območju prizadetem. Poljščine so pa popolnoma uničene. Popolnoma. Tam sem videl recimo polja koruze, ječmena, krompirja in seveda nažalost se nekateri od tega preživljajo. Ne samo, bom rekel, da imajo za svojo rabo, ampak s tem živijo in tudi so te rastlinjaki popolnoma uničeni in bojim, ti ljudje seveda ne vejo, kako naprej sploh.
0: Ljudje na prizadetih območjih danes potrebujejo najbolj kaj?
4: No, glejte, mislim, da tisto, kar najbolj potrebujejo, ta moment imajo zdaj, ta moment. Pomeni prisotnost teh ljudi, ki so bili prej omenjeni, gasilcev, civilne zaščite, vseh služb komunalnih, bom rekel, ki pomagajo pri čiščenju, pa seveda ogromno število že včeraj je bilo vidno na terenu prostovoljcev. Jaz sem prepričan, da jih bo danes, jutri, ki je sobota, pa v nedeljo še več, ker je treba te objekte, če ne prekriti, ker je težava je pri, bom rekel, kritini, dobavi kritine, ker je tukaj 100 vrst kritin, plus tega je tukaj veliko ostrešji, ki je uničeno ostrešje, komplet les, in pa seveda problem pa se pojavi potem pri krovcih, pri izvajalcih, ker tega enostavno ni toliko, da bi lahko tako na hitro, bom rekel, te stvari sanirali. Gre pa tukaj samo v tej Komendi približno za 300 objektov, 250 objektov, tako da seveda niso vsi poškodovani, bom rekel, totalno, ampak veliko jih je poškodovanih, tako da tretirja sanacijo, ki bo verjetno teden trajala ali pa še več.
0: Mislim, mi smo se pogovarjali, občutek je, da so taki vremenski ekstremi vse bolj pogosti, ne? Zdaj pa ponavadi smo tako, požar, pa nam zgori ne vem koliko, pa so poplave, tako.
3: Tako je.
0: Nismo pa pričakovali, da bo pa veter naredil nekaj tazga.
4: Tudi sam imam tak občutek, ali pa bom rekel, tako razmišljam, resnično je. Imeli smo pojave takšne, ampak seveda so bili bolj redki. No, glavna sprememba, ki jo jaz morda laično ocenjujem, je tudi tak, ste omenil, veter. Ta spremljanje tega
0: kako
4: vetra ob nevihtah. Tu smo imeli, ampak take ekstreme jaz nismo še imeli. Jaz mislim, da ne.
0: Mislim, na poplave se lahko potem nekako saniramo, pa bolje pripravimo. Na veter se ne da.
4: No, da se. Rekel, da se boljše pripraviti, morim pripraviti.
0: A smo?
4: Naše objekte boljše pripraviti. Gradnjo bo treba pač prilagoditi.
1: Spremeniti.
4: Tukaj zmeraj poudarjam potres, pa ni samo potres. Recimo, če pogledamo, samo malo primerjave naredimo. Na Primorskem, recimo, 100 km na uro nimamo nobenih težav. Ker je pač gradnja prilagojena temu, že stoletje. Tukaj, gor na Gorenjskem ali pa severnem delu, je pa seveda gradnja bila narejena, prilagojena na bivše razmere, ki niso le takšne. In jaz že par let opozarjam na to, da bo treba narediti na novo neke ocene, ogroženosti, podobno, kakor hočete, in

0: da bo manj škode in potem bomo imeli vsi skupaj manj dela in seveda manj težav.
1: Mi upamo, da boste imeli čim manj dela po letu, koga vi pričakujete?
0: No, jaz nimam nikoli takih velikih planov za naprej in pričakovanj. Jaz samo upam, da bomo imeli, odnosno vsi skupaj ljudje, naši prebivalci, da bomo imeli čim manj takšnih težav ali pa kakšnih drugačnih vrste in da bomo to poletje dali skozi, pa ne samo to, tudi nadaljna poletja. Seba pravim, treba prilagajati. Mi na odzivu se prilagajamo že kar nekaj let in pri odzivu smo, bom rekel, zelo dobri prilagojeni. Pri preventivi moramo pa še veliko storiti.
1: Poveljnik civilne zaščite Republike Slovenije Srečko Šestan je bil naš gost. Najlepša hvala.
2: Hvala lepa.
0: Hvala vam.
1: Hvala za obisk in predvsem hvala vam, gasilcem, pripadnikom civilne zaščite, občinskim službam, prostovoljcem, vsem, ki tudi danes pomagate ljudem na prizadetih območjih. Želeli smo, da bi imeli danes v gosteh tudi kakšnega gasilca iz Komende, ampak vemo, da imajo veliko bolj nujna opravila in bomo z njimi z veseljem rekli kakšno čez par dni, pa se jim predvsem v imenu vse dežele junako zahvalili za pomoč ljudem.
3: Na Radio 1 smo vedno na strani ljudi in ko pridejo takšni dnevi, skušamo pomagati, absolutno ne pogledamo stran. Zato vsem, ki jih je neurje prizadelo, če lahko pomagamo, seveda bomo, vedno se lahko obrnete na pomagam@radio1.si. Upamo pa tudi, da bodo prihodnji dnevi prinesli predvsem nekaj, česar si vsi najbolj želimo in to je mirno vreme.
4: Moj Radio 1. Preprosto blizu.

0: Petek je 9 do pol 8, dobro jutro.
1: Jutro.
0: V Avstriji poteka ena razprava, v kateri bi se po mojem moralo plesti tudi mi, no? V to razpravo. Tam so se namreč pojavili pozivi k skrajšanju poletnih počitnic na 6 tednov. Se pravi mesec pa pol.
2: Kar, ja.
0: In s tem se strinjam.
3: A pr nas?
2: Kaj?
0: Okay. Ne pr nas, pr njih.
2: Ja, pr njih. Okay.
0: Ja, Avstrija, da ima manj počitnic. A veš, čim manj teh prilik, da grejo iz države. A veš,
1: da ni kolon pol.
0: Da ni teh, ja, pri nas po cesti. Ne?
3: Tako, pa na prehitevalnem.
0: Lahko pa bi te njihove poletne počitnice premaknili na november. Ne? Se mi zdi, da bi bilo najboljše.
3: Ta je dobro,
0: november. To bi, ja.
4: Okay. Denis Audič Show, moje najljubše jutrene zabave.
5: Samo na Radiu Ena. Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
8: Škoda. Velika akcijska prodaja Kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
9: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
10: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
11: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
12: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
13: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
14: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
15: Zakaj bi se zadovoljili s klasično notranjo belo barvo, če lahko izbirate med več kot 760 odtenki nove Jubove barvne karte? Poleg osveženega doma pa lahko osvojite še sanski oddih na Tenerifi. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
16: Jub. Barve spremenijo dom.
17: Popoln grill. Popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
18: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
19: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Barni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
3: Vas skrbi, da srbi? Fitobim Bizanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
6: Fitobim Bizanzi. Nič več nagližnih gostov.
2: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
17: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
2: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
5: Samski.
9: Samska.
5: onaon.com.
16: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
15: Dobro jutro, z več dobre glasbe na Radio 1.

0: najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližja, kot si misliš. Slovenske železnice.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Štajerska.
2: Lepo vas pozdravljam in lep dan voščim, Marjana Puhman. V Rimskih Toplicah je na menu predan prenovljen vrtec, ki ga trenutno v 4 oddelkih obiskuje 62 otrok. V 2 fazah so objekt energetsko sanirali. Župan občine Laško, Marko Šantej.
3: Prvi del je obsegala energetska sanacija, se pravi zamenjava stavbnega pohištva, izolacija ostrešja, potem zamenjava energenta, zamenjava notrnih svetil in pa obnova fasade. No, hkrati pa smo se lotili tudi celovito prenove notrnih prostorov.
2: Dela so potekala v 2 fazah, vse skozi pa je vrtec deloval nemoteno. Res pa je, da je bilo potrebno mnogo prilagajanj, tako strani kadra kot tudi otrok in staršev. Ob tem so uredili tudi zunanjost vrtca s travnatimi površinami. Enota pa tako trenutno predstavlja najvišji nivo standardov.
1: Radijska mreža Radio 1.
4: Ja, pred nami je lep pozitivni petek, čez dan bo prevladovalo večinoma jasno vreme, popoldne se bo začelo od severa oblačiti, najbolj sončno bo ostalo na jugu države, pa tudi jutri bo večinoma jasno in pa temperature se bodo malenko zdvignile.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
6: Previdno pokvarjen avtobus ovira promet na pomurski avtocesti A5 smer Maribor med priključkoma Vuče vasi in Sveti Juri. Predmet na vozišču ovira promet na dolenjski avtocesti smer Novo mesto pred Višnjo goro, zastoj pa na štajerski avtocesti v delovnih zaporah smer Ljubljana v delovni zapori med Krtino in Šentjakobom ter smer Maribor pred predorom Pletovarje. Kako je z radarji? 2 sta trenutno aktivna v Mariboru na Ptujski pri črpalki smer Ptuj in pa na Belem pri Šmarju pri Jelšah smer Rogaška Slatina. 80-22-55.

0: Večer, spol 8, dobro jutro. Če imate rezerviran dopust na Hrvaškem ali pa tudi v Sloveniji, pozor. Informacijski pooblaščenec opozarja na novo prevaro povezano z rezervacijami hotelov in apartmajev. Hekeri so namreč po vdoru v rezervacijski sistem prišli do podatkov gostov, vedo imena, hotele, datum prihoda, datum odhoda, potem pa pošljajo zelo prepričljivo sporočilo, da morate rezervacijo potrditi ali pa nekaj doplačati. Torej, če dobite sporočilo v stilu spoštovani gospod ali pa gospa, za vaš apartma v Maredi manjka še 27,43 €, ne klikati tega. Najprej dajte preveriti pri hotelu ali pa lastniku apartmaja. Namreč noben hrvaški lastnik apartmaja ne bo zahteval doplačila vnaprej. On vas bo za ta denar nategnil, že ko boste rekli, če lahko klimo vklopite.
1: Na lico mesta.
0: Tako je.
2: Paste, res paste.

0: Leoni in Don't Worry, zjutraj na Kronika na Enki. In kaj se dogaja, Veronika? Okay.
1: Ne vem točno, ljudje se zbirajo v skupine.
2: Zjutranja Kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Prešla nas je nevihtna hladna fronta. Očitno je tudi v Zabačenem povzročila veliko škode. Prebivalci se že drugi dan zbirajo na trgu, Jure na poti. Si že tam, Jure?
3: Ja, še par korakov, Veronika, jih že vidim tamle.
1: Aha.
3: Ja, ja. No, res se domačini zbirajo, tudi župan Domino Žvat je zraven, kot vidim. Očitno je nekaj močno narobe, no.
1: Mm-hmm.
3: Čeprav med hojo tja nisem opazil nič posebnega, nobenih posledic, kake ujme.
1: Ja.
3: No, evo, se sem že tu. Dobar dan.
4: Sem naštimal malo suhe salame pa kumarco. Kaj pa vem?
5: Ja, ljudi, za salamo nisem sigurna, če bo dober. Ja.
4: Ja, pa kumarca?
6: Ja, jaz imam jogurt pripravljen.
4: Ja.
6: To je po moje v redu.
4: Ja, verjeten je.
6: Ja.
4: Sem pa prepričan.
6: Ja, ne vem.
5: Kaj ste imeli pa vi, župan?
6: Ja, za jajce na oko imam pripravljen. Ampak se ne vem, ali na putru, ali na olu, ali pa...
7: Ja, če se prav spomnim, je najboljš na masti delati jajco.
4: Ja, ja, jaz jih kar nazaj. Ko fliknem.
6: A ja?
5: Rudi, rajš nekaj,
4: ja,
5: no.
4: Kaj?
5: Ono vsega, kar si do zdaj naštel, je samo kumarca mogoče v redu.
4: Kumarca.
3: Ja. Ja. Lahko samo zmotan.
6: Ja, Jure, poprosti.
3: Kot razumem, imate težave s hrano. Kaj je, nevihta?
5: A ste vi že imeli zajtrk, Jure?
3: Ja, neke kosmiče.
6: Ja, sej res, kosmiči. Jogurt pa kosmiči, a ne?
5: A, če bo kosmiče probat?
4: Jaz ne jem kosmičev, to je za vevrce.
6: Ja, kako se pa počute, Jure?
3: Ja, v redu. Normalno.
6: A s kaj zbrskala?
3: Čist nač. Se sem prebrskala, pa čistem, kjer nač več ne piše.
6: Jure je rekel, da so kosmiči v redu, da se dobro počuje.
3: A ja. Poslušaj, kje je sploh težava?
6: Ja.
3: Vam je voda odnesla vso hrano, ali...
6: Kakšna voda?
3: Kaj pa?
6: Cigler kralj nam je odnesel vas futer.
3: Kako? Kaj?
5: Ja, čez nočno ostal brez prehranskih smernic.
3: Prehranskih smernic?
5: Ja.
4: Kralj jih je ukinul, vse izbrisal.
6: Ja. Ja, kako naj zdaj vemo, kaj je prav jest, pa kaj ni?
3: Ja.
6: Ko nimamo smernic.
4: Ja, da psaj nove napisal, če je že stare zbrisal.
6: Ja, ne, ni.
4: Mislim, to ni fair naredil, ne?
6: Ja.
4: Se smo čist zgubljeni tle.
6: Pomrl bomo od lakote.
4: Ja.
3: Nič ne bomo pomrl.
6: Ja, pa bomo.
3: Ah.
6: Se ne vemo, kaj lahko jemo, kaj pa ne.
3: Ma dejmo mi ene smrekce.
6: A, no, jaz sem za.
4: No. Cukar pa šnopc, to ne more biti narobe.
3: Ne, nič narobe.
5: Dankaj, Magda.
3: Ne. Veronika, ne gre za ujmo, gre za prehranske smernice, ki jih zdaj nimamo več. Zdaj še mene skrbi.
6: Ja, kaj naj pa z jogurtom zdaj?
1: Jure, hvala.
3: Ja.
1: Poslušali ste Zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
8: Komandir?
9: Ja, Čučnik.
8: Vi sigurno veste, kaj je to hranilnik električne energije?
9: Seveda vem.
8: Ja.
9: To je perfektna zadeva.
8: Ja.
9: Ja.
8: Ja, in kaj je to?
9: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
8: Ja.
10: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si. Radio 1. Več

0: Lepo petkovo jutro, voščimo mi štiri. Dobro jutro. Anja, Lara, Miha in Denis, smo s tabo v bitki med žaroma. Danes odločate med ražniči in pa perutničkami. In seveda je Miha danes že razvil teorijo.
1: Tako, ražnič je hrana za ljudi, ki imajo plan, no perutnička pa za ljudi, ki imajo robčke.
0: Ok, to razumem.
1: Resno? Nihče ne poje perutničke brez kakšnega incidenta. To je praktično nemogoče. A ne? Če nekdo poje 10 perutničk brez fleka na majici, takmu človeku jaz ne zaupam.
0: A ne, da ne.
1: Ražniči so pa lepo urejeni, na tisti palčki, ta pravo razmerje, razumeš, med mesom in zdravo zelenjavo, vse pripravljeno, sam daš na žar in pol... In je narejen.
2: In kaj si ti,
0: Miha?
1: Dobro, jaz že rekel, ne, jaz sem človek, ki začne z ražničem, pol pa prejde na perutničke, so tudi dnevi, ki naredim ravno bratno.
2: Kratko, težko izbrati, ne?
1: Ne, jaz sem za spravo ljudje, ne, in moj nasvet je, v šparu imajo oboje, pa še kaj za zraven, ker pa še tudi kakšna vrtovina, pa čevapi, kakšna pleska, paradajzek lepo narezan, mlada čebulca, prebranc, redkvica.
0: Hvala, Miha, smo razumeli.
2: Razumeli, vse si
0: naštel. Ja. No, morate izbrati ražnič ali perutnička. Pošljite SMS na 051-300-300 skupaj s svojimi podatki, da vemo, komu bomo dali špar darilno kartico za 100 evrov.
1: No, danes pa tudi še glavno nagrado, špar darilno kartico za 500 evrov.
0: Tud.
1: Kar je dovolj, da si pokrit vsaj do konca svetovnega prvenstva. In kot ve vsaki trdi, ker mi je mar, kaj gre na žar, v šparu dobite vse, kar potrebujete za serijo popolnih piknikov. Tudi pred tekmami ali pa slomet.
3: Radio 1 in Spar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
4: Za vse, kar mi je mar, za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
3: Spar, ker mi je mar, že 35 let.
5: Radio 1 Štajerska.
6: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
7: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina, zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
9: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan, oblikovano za ugodje.
10: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
11: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na Eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
12: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
13: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.
14: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
15: Kaj stej? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
16: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa, zato skoči v OxyHip komoro.
17: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
16: Vdihni življenje. OxyHip Center Celeapark.

0: Tom Walker in Home, dobro jutro.
1: Svetovno
0: prvenstvo se je začelo v nogometu in ugotovili smo, da nam nekaj manjka, nimamo uradnega napovedovalca rezultatov. Naš Mišanja iz prejšnjega svetovnega že dolgo je sir na drugi strani Maurice, nimamo tudi hobotnice, nimamo slona, ki bi napovedoval tekme, kdo bo zmagal rezultate, imamo pa deželaka.
2: Ja.
0: Ja.
2: Kaj moram narediti?
0: Zjutraj smo mu nastavili jagodo in banano. Rdečo jagodo za Kanado, rumeno banano za Bosno in čakali smo, kaj bo Miha najprej pojedel.
1: No,
0: nismo mu povedali, da ne bi vplival na napoved, tako da če vas zanima, naša baba gladna je danes napovedala... Kaj si pojedel?
2: Banano.
0: Zmago Bosne in Hercegovine! Čestitke, Miha,
2: super.
0: Bravo, jaz sem gledal
2: se. Upam, da sem pripomogl.
0: Če vzameš jago, da bomo zgorel stari. Bravo.
2: Men pa ni bilo jasno, ki si rekel zmaga. Kaj zdaj zmaga?
0: Oh.
2: Zdaj. Super.

0: Zamenjajte star način ogrevanja in prihranite.
1: Orka Energija vam prinaša nove subvencije Eko sklada do 4500 evrov. Skupaj z Orka popusti pa tudi do 7000 evrov prihranka. Vi izberite med toplotnimi črpalkami Orka, Mitsubishi in Samsung. Pri Orka Energiji poskrbijo za vse ostalo. Od svetovanja do montaže in servisa.
0: Orka Energija. Preverite na orkaenergy.eu.
2: Minuta čez 8 je dobro jutro.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobro jutro, želim Darjo Štranstisu. Medtem ko ameriški predsednik Donald Trump trdi, da so ZDA z Iranom dosegle dogovor o koncu vojne, Teheran to zanika. Tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva je danes sporočil, da Iran v nobenem sporazumu ni sprejel končne odločitve, poročila o dokončnem dogovoru pa opisal kot špekulacije. Dodal je, da so ZDA med pogajanji nenehno spreminjale svoja stališča. Dogajanje tako ostaja nepredvidljivo. Po vsej Evropski uniji pa od danes velja novi pakt o migracijah in azilu. Gre za najobsežnejšo prenovo migracijske zakonodaje v zgodovini Unije. Prinaša hitrejše azilne postopke, obvezno solidarnost med državami in okrepljeno varovanje meja. Slovenija je sicer zavezana k finančnemu prispevku v višini 1,8 milijona evrov, a nima sprejetega implementacijskega zakona. Delala bo torej po obstoječih predpisih, vsaj dokler zakonodaje ne dogradi. Notranji minister Franci Matos pravi, da bo šlo, a kritizira prejšnjo vlado, ker predpisov ni pravočasno uredila. No in še v kontekstu Deželakove nogometne napovedi o tem, zakaj ne gre mešati jagod in banan. Ameriška univerza UC Davis je ugotovila, da banana v smutiju zmanjša absorpcijo zdravih flavonolov za kar 84%. Encin v banani namreč razgradi te koristne spojine, preden jih telo sploh usrka. Flavonoli, ki jih najdemo v jagodah, kakavo in grozdju, so sicer pomembni za zdravje srca in možganov, banana pa je zdrava, le z jagodami je bolje ne gre mešati.
2: Pismo, se pravi, vse te sadne kupe. Sadna kupa ni njih najboljša, ali kako?
4: Ja, lej, očitno ne gre mešati Kanade pa Bosne, ne?
2: Ne.
4: Ne.
2: Ne. To bomo danes videli, kako bo.
5: Ja, mi smo zdaj na Bosno, očitno.
6: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
2: Vlada.
7: Ja, dopoldne bo stralo večinoma sončno vreme, popoldne se bo potem od severa začelo oblačiti, na jugu pa bo stalo jasno. Najviše temperature bodo od 18 pa do 24 stopinj v Torontu, tam pa tudi nekje 22 stopinj, na stadionu pa bo vrelišče. A ne, Denis?
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: cesti.
1: Voznice, pozor, zaprt vozni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 smer za Dobrova med priključkoma Zaloška in Moste zaradi nesreče. Imamo zastoj do priključka Bizovik, še zadnji trije. Radar v Mariboru na ptujski pričrpalki smer Ptuj, pa na Belem pri Šmarju pri Jelšah merijo v smeri Rogaške Slatine in pa radar tudi v Bukovici v Sevški dolini. Nič 80-22-55.
0: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
2: Drage dame, cenjeni gospodje, končno je prišel trenutek, ki ste ga čakali cel teden. Sledi petkov pub kviz. In vsakič, ko rečemo besedo kviz, se v studiju pojavi en Dino.
3: Oh! Čau, kva je zdaj? Od koga je ta kava? Kva je to ena čokolada? Kva je to denar? Kva?
2: V današnjem pub kvizu bodo pridno nabirali točke
4: Anja Ramša,
2: Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
5: Evo ga, človek, ki smo ga veseli ravno to kot
2: naj se
5: toče.
2: Tvoja najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
5: Pa kecam se, no. Dobro jutro, Anja, Lara, Miha, Denis v studiju,
6: jutro.
5: Tudi quizmojster Dino Kapetanović. Kam imaš to za en šal, Dino? Čakaj, kje si?
3: To je nogometni šal NKCR, jasne. Ja.
1: Pa to ni, to zdaj so reprezentanci.
3: Jaz razumem, sam nimam ga, danes igra, navijam za Kanado danes, vidite po barvah, danes igra, da začel se je mondial.
5: Ja.
3: A ste v redu? Mislim, vibe je tako, ker da ste včer navijali za Južno Afriško republiko, kaj?
5: Ne, zanima da samaš 50 evrov.
3: A pre seb?
5: Ja, da staviš.
6: Ja.
3: Ja, absolutno imam.
5: Na koga no, bi stavil? Na koga bi stavil?
3: Jaz bom stavil...
5: Ma, aj, Irak je še frej.
3: Kjera?
5: Irak.
6: Ja.
5: Irak je še frej.
3: Kaj pa, a si se še dobro ste pobrali?
6: Ne, ni nujno, da smo mi to dobro pobrali.
3: Aj, na Francijo. Ja, debele,
5: jaz,
3: debele. Dej bom malo razmislil, ki na kjer bom dal. Ma dej bo lahko dam na Irak.
5: No? Kaj imamo v kvizu danes?
3: Ja, svetovno, sari. Danes gremo svetovna prvenstva in pa danes bomo šli punce proti fantom, ja. Da vidimo, kdo pozna bolj fuzbal, ampak bo pa mal čuden kviz o svetovnem prvenstvu. Ne? Vse smo to si predstavljali.
5: Absolutno, ne, čist klasičen.
3: Ne, čist klasičen. Tako da, mata šanse.
6: Mava to, ači.
5: Čez 3 minute smo naprej.
3: Yes.
5: Pub kviz z Dinotom.

0: disco. The Colors in Italo Disco. Poslušate Denis Audi Show. Trenutno imamo v studiju tisti del šova, ko si rečemo, še to preživimo, popa.
1: Dame in gospodje, sledi petka v pub kviz. Odgovori so nepredvidljivi. Točkovanje pa je pošteno.
2: A to gleda osti. Tako na svatku zmenjena.
1: Z vam je vaš kviz mojster Dino Kapetanovič.
0: Z nami je kviz mojster Dino Kapetanovič. Čau, Dino.
3: Dobro jutro, dobro živjo. Pozdravljeni spet v petkovem pub kvizu. Kot sem že prej povedal, danes se seveda dotikamo
0: Mondiala.
3: Jaz sem sicer šal od Celja gor, ampak, a veš...
4: To si kaj ukradil.
3: Ja, to sem trgaj. Pus, kje jaz dobim stvari.
0: Okay, Dino ne krade.
3: Ja, točno tako deželak.
0: In ne laže.
3: Ne, nikoli. Kot sem rekel prej, razdelili vas bomo dve ekipi. Eno so seveda, ena ekipa je punce. Anja in Lara.
4: Tako, ki najdove vedno zmagujemo stave, kar ne tiče fuzbala.
3: Vedno. Jaz si tako vedno pravim, da one dva ne gledate zares po fuzbala. To se sam zjutraj preberete, top novičke, pa pa nekaj kao, jo,
4: kaj dolgo. Spade pa božato, ne?
3: Tako, in druga ekipa seveda, Denis in Deže Lak.
0: Yes. Bravo.
3: Zdaj, boste videli kakšno vprašanje, boste malo boste mogli razmišljati, ampak so pa to resnične stvari, ki so se zgodile na mondijalih. Se pravi, okay. Vseh do zdaj.
0: A to gremo kdo prej?
3: Ne. Pa naredili bomo tako, da prvo imate punci možnost odgovora.
0: Pravilno, dame imajo prednost.
3: Dame imajo prednost.
4: Okay.
3: Ok. Prvo vprašanje. Gremo v leto 1930, ko se je zgodilo prvo svetovno prvenstvo. Mar si kdo še takrat ne bi živ, nekdo je bil. Tako da gremo.
0: Urugvaj.
5: Urugvaj, jaz sem ko isto hotel reči.
3: Urugvaj
5: je,
3: ni pravilen
5: odgovor.
3: Ja, dobite eno točko, zato ker je Urugvaj res zmagal prvo prvenstvo, ampak vprašanje pa je, zakaj Egipt ni sodeloval na prvem svetovnem prvenstvu leta 1930, punci?
4: A se je oblečit. Mislim, da nisem imel za oblečit. Ali pa se je nekaj pokvaral, pa nisem mogla prijati do kaj.
3: Nisem imel za oblečit. Okay,
4: nisem bil za dresa.
3: Ok, fanta?
0: Ok, faraon rekel mi na teh igrah, ne sodelujem.
5: Ja, Denis ima prav.
3: A ne? Ja. To je drag... Pravilno odgovor je, zamudili so ladjo.
4: Vidiš, sem rekel, ker se nekaj zgodil, pa niso mogli tja prijeti.
0: Ja, ampak je faraon rekel, ne gre. To je lahko na drugo ladjo.
4: Nekaj se je zgodil, pa niso mogli tja prijeti.
3: To je eno točko vredno, Lara, bravo, ampak Denis je dobil dve točke.
0: Faraon je.
5: Faraon ima vedno prav.
3: In pa klele sem imel podal vprašanje, katera država je zmagala prvo svetovno prvenstvo in Stefan.
5: Urugvaj.
3: Tako je povedal.
4: To pa mi Denisa vele, da bo pod vprašanje,
6: pa bi pač tako odgovorili.
3: Lahko bi se odgovorili, manj še eno podal vprašanje pred temu. Je ena serija, ki se imenuje Montevideo.
0: Montevideo.
3: Ok, in kdo je naredil
4: glas? Magnifico.
3: Serija o jugoslovanski reprezentanci, ki se
4: je...
3: Serija je? Aj film.
4: Film
3: tudi.
0: Ampak je serija.
3: Glejte, trenutno je izenačeno za 2-2. Že zdaj sem pozabil, kdo je to. To smo je fulerih točk smo dali. Ok, gremo naprej. Drugo vprašanje. Leta 2006...
0: Nemčija.
3: Bi hrvaški nogometaš Josip Simonič moral biti izključen iz tekme, ampak ni bil. Zakaj bi ni bil izključen? Ker ni bil. Zakaj bi on mogel biti izključen?
0: Japonci naj.
4: Najbrž ne, kakšen rdeč karton dobol, kaj.
6: Izključen bi mogel biti zaradi tega, ker je bil v nekem prekršku.
4: A je prevaral ženo.
3: Skor zdiv, ja. Pa je bil sodnik tako, mogel biti završen sam. Madre, je bila dobra, una druga. Ja.
5: Jaz mislim, da je dobil dva rumena kartona in bi to pomenili izključitev, ampak je sodnik prezrl to potezo.
6: Ampak to ni bilo vprašanje.
3: Ja, na nek način je bilo to. To je in Deželak je pravilno odgovoril. Ja, tako je. Ante Simonič je dobil dva rumena.
4: Aha, okay.
3: Oziroma tri rumene. Prvi je dobil enega in pa se je sodnik ni zapisal, pa je dobil drugega in kar je gre naprej. In potem je dobil še tretjega in potem rdečega.
4: Mislim, da kaj bi tako razlog dobil.
6: Ampak a si bi zihar, da je bil zvest?
3: To imaš pa prav, bo moj Simonič ni bil, on ga je metal levo in desno. Tako da tudi ena točka za vaja in pa ena točka za fanta, izenačen še vedno.
0: Vedno smo izenačeni, zaradi Larinih teorij, vredno.
5: Zarote.
3: Pač gremo naprej, tretje vprašanje. Spet smo v letu 1930.
4: Ok, Urugvaj.
3: Bravo. Naučila pa sem se.
4: Magnifico.
3: 1930 je trener in ekipni zdravnik od takratne ekipe Združenih držav Amerike med tekmo z Argentino zaspal na igrišču, da so ga mogli dol odnest. Se pravi, 1930, on je trener in zdravnik, ne? Uh-huh. In je zaspal na igrišču, da so ga mogli dal odnes. Zakaj?
4: Kaj je nekaj spil najbrž.
7: Tablete.
3: Tablete, ja.
4: Pa še zraven nekaj spil, če se tablete.
0: Vidimo, tle so punci kar izkušali.
4: Ja, ja.
0: To je njuno, to je njuno področje. Ne?
5: Da, jaz bi tako, jaz bi zelo poenostavno. Zelo enostavno bi odmoril. Človek zaspi, kadar je zaspan, tako da jaz bi rekel, da je bil zaspan.
3: Zaspan, ja, ja, ja. Ok, to je res, to je res, to je dobro, dobro.
0: Da jaz bi rekel, da je predolg čakal na Egipčane in...
5: je pa zadrimu.
0: Na neki točki pa zaspal, no.
3: Pravilen odgovor je, ko je nekdo se je poškodoval na igrišču, on je laufal s to torbo, ne, in se je spotaknul in je iz te torbe vse odletel in se je vse polil, kar je imel noter, ne, vse se je polil po njemu, posod. Okay. In ena zmed stvari, ki se je polila, je bil tudi kloroform.
4: No, se je uspavanje.
3: In je on vdihnul in pol hotel ostati in padl skupaj sam sebe, zadrogiral in pol so ga mogli.

0: ena točka tudi za punce. Fun, ja, zato, ker sploh ne vem točno, kaj ste rekli, ampak meni se zdi, da je to fajn, tablet.
1: Droga in tekočina, tako.
0: Ja. Zdaj pa gremo na zadnje vprašanje. Zdaj bomo pa tukaj eno slušno predstavitev. Okay? Pa fante, mogli se v to zadržati. Tukaj bomo zdaj slišali en refren pesmi, ki je nastala zaradi enega dogodka na svetovnem prvenstvu. Okay? Dobro, poslušajte.
2: Materaci psuje majku, sinetin ga spuco glavo.
3: To pa vemo.
2: Prevo mu je prosud zube, tako ti onda bilo pravo.
0: Punci, kaj je ta dogodek? Dejte, zakaj?
4: Neki so se tepli.
0: Aha, ja.
4: Zidane je pač neki...
0: Zidane? Most? Ja. Zidane most?
1: Zidane. Jaz se strinjam za njo. Neka drama je bila.
4: In pa je mama prišla.
0: Ja.
4: In ni bila frustretna.
0: Ni bilo, ne?
4: In pol je starta pesem.
0: In je starta... okej, super. Lara, imaš ti, kdo je varal v te situaciji?
1: Ja, nekdo, ki... Očitno poje to pesem, potušal.
0: Fanta, boste razložili situacijo.
3: Ja, čelna je padla. Legenda Zidane je spustil čelno materacijo, ki mu je ta sestro neki.
1: No, to, kar je Anja
5: v
1: rekla.
5: V finalu in to je bila tudi zadnja tekma hrati Zidana, na kateri se je poslovil, zaključil kariero.
3: Ja.
5: Dobor dežga, stilom je šel naprej. Tekma, hvala Bogu, ni zaradi tega bila odločena, recimo, prid Italijanom, ampak so bili penali, se mi zdi, na koncu.
0: Ja, tako je.
5: Po penalih so pač Italijani zmagali.
0: V Nemčiji je bil tam to prvenstvo. Ja.
5: Tako da, Zidanu dam prav.
0: Zidanu damo prav,
5: Zidane je bil tako prav. Zidane je bil tako prav. Najboljši zaključek karijere.
0: Verjetno, res.
1: Stilo.
3: Ja, res. Čelo.
0: Fanta sta povedala točno. Ampak punci ste pa tudi povedali...
4: Slepali.
0: Se pa dobro slepali, tako da...
3: Zidani most,
5: bro. Mislim, da je bilo tako, da ga je neki kao vleko, ga je skozi res in mu je Zidan rekel po koncu tekme, ti ga bom slekel, pa ti ga bom dal, ne?
0: Ja.
5: Če si ga toliko želiš, pa moj materaci rekel, raž mi ima tvojo sestro in...
0: Ja. Du.
5: Čelna.
3: Čelna, ja.
0: Tako da, v bistvu damo prav
1: Zidan. Smo ženske dramatične.
0: Obe ekipi ste dobili točko in zaključujemo z izenačenjem. No, vem, da nismo navajeni, da se, ampak ne moram se odločiti. No. Vsi enako dobro poznate nogomet. In punce, in fanti v tem studiju. Tako da, izenačeno je. Mogli bomo to razrešiti na kakšen drug način.
4: Mogoče drugi.
1: Se bo predstavljati pokazati.
5: Povej enega igralca Bosne.
0: Ja, Džeko.
5: Dva.
0: Pa en je zih Dino, a ne?
6: Poslušali ste tradicionalni pub quiz s Dinom. Zdaj ste varni. Do naslednjega petka.

0: 108, dopol, dobro jutro.
1: Dobro jutro,
0: nekateri smo z vami. Kviz mojster Dino Kapetanovič tudi. Ej. Vikend bo vroč, pravi Lara, in vreme ne bi bilo tudi za akcijo. Poglejmo, kaj se dogaja.
2: Dina Pušlar danes nastopa med vodah, je še vedno aktivna s Trebušnjem Trebuščkom. Teda bravni,
0: kaj vse je Rijana počela s Trebuščkom?
2: Ja, ok. Dobro, tega med vodah najbrž ne bo. Ja, ne. Je pa to zadnji koncert, ki ga ima objavljenega na spletni strani. Najbrž si bo vzela malo pauze, prav je tako.
0: Kaj imamo še?
3: Ja, no, skoraj damski večer bo tudi v Sveti Trojici, tam nastopata Ditka in Lea Sirk, za povrh pa še Flirti. Nisem Romeo in si
0: Julija. No, nekmo, kviz mojster, imaš kakje načrte, ti boš spet na meji nevidnega, ki je bil nazadnje.
1: Ne, ne bom, grem pa ta vikend plavat.
3: Plav?
1: Ja, včer sem šel mimo bazena Kodeljevo in sem videl, da ljudje plavajo. In je bilo par ljudi v kopalkah, ki ima podoben body type, kot jaz, pa sem rekel, če lahko on, lahko tudi jaz.
0: Ja, in te ni sram.
1: Ne.
0: Si rekel, to je to, narejenje.
3: Wow.
0: Ja, the best.
3: Pa lepo.
0: Dej mi naslov. Kjer bazen je to? Drugače pa vidi, da se bližajo počitnice oziroma so študenti že bolj ali manj konc. Ogromno koncertov preditev je ta vikend. Sidarta, Midva, Uroš in Tjaša, Kingston in Žan Serčič, Masaja. Vse smo zbrali na radio 1.si. Miha, ti?
4: Ja, jaz grem danes v Brdo pri Kranju, kjer je zaključek sezone nogometnega razreda, to je pod okriljem Nogometne zveze Slovenije in bo turnirček, vabljeni vsi, 25 let je, tudi praznujejo, tako da, tudi Jaka Biol pride, mim grede. Lep dogodek, pride moj tamal, bo branu penale.
0: Kaj te briga Biol?
5: Dan se po jutru pozna.
6: Naj vam ga naredijo.
5: Anja Ramšak.
6: Miha Dežela.
5: Lara Tošič. In Denis Avdić. Radio 1.
7: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40% ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
10: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
11: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
12: Hej, jaz sem Timi Max Serešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kempafna.fkcz.com.
13: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
14: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki. Poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
15: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
16: Vedno na boljše.
17: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
18: Kupujete nepremičnino?
19: Nepremičnine.net.
18: Nepremičnine.net.
19: Nepremičnine.net.
3: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
4: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnih gostov.
9: Ljubitelji kolesarjenja. V DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
2: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
10: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom ob 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
16: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in ogljikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
20: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
21: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Najlepši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Štajerska.
2: Lepo vas pozdravljam, Marjana Puhman. Poklicna gasilska enota Celje se v začetku junija udeležila vodilnega svetovnega sejma za gasilstvo, reševanje in civilno zaščito Interschutz 2026, kjer so celjski poklicni gasilci v dveh dneh spoznali najnovejše tehnološke rešitve in trende, ki bodo zaznamovali prihodnost intervencij. Za poklicno gasilsko enoto Celje pa je bil letošnji obisk še posebej pomemben. Predstavniki enote so s proizvajalcem gasilske opreme in vozil Rosenbauer podpisali pogodbo za dobavo novega specialnega gasilskega vozila, namenjenega gašenju gozdnih požarov in posredovanju ob naravnih nesrečah. Z novimi investicijami in spremljanjem najnovejših trendov pa celjski poklicni gasilci nadaljujejo poslanstvo zagotavljanja visoke ravni varnosti prebivalcev ter učinkovitega odzivanja na vse zahtevnejše izzive sodobnega časa.
1: Radijska mreža Radio 1.
3: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
4: Po burnem dogajanju pri vremenu ta teden je pred nami lepši vikend. Zaenkrat je še večinoma jasno. Popoldne se bo na severu oblačnost povečala, ampak do jutri se bo hitro nazaj zjasnilo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
6: Promet je oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici, smer Zadobrova na zaviralnem pasu, priključka Moste zaradi nesreče imamo zastoj do priključka Bizovik za mudo približno 15 minut. Previdno pokvarjen avtobus ovira promet na pomorski avtocesti A5 smer Maribor med priključkoma Vučja vas in Sveti Jurij. Zastoj na štajerski avtocesti v delovnih zaporah, smer Ljubljana med Krtino in Domžalami ter smer Maribor pred predorom Pletovarje. In še en radar, ki meri na Bukovici v Sevški dolini. Nič 80 22 5 50.
7: Teriče, spolni, pozdrav od nas.
8: Dobro jutro.
7: Živimo, rešujemo danes, kaj da te raj na žal prijotnička dražniče.
8: Splača se vam sodelovati pri iskanju odgovora. Nekdo bo dobil Spar darilno kartico v vrednosti 100 evrov. Med vsemi prispelimi odgovori ta teden pa bomo danes žrebali še nekoga, ki bo v Sparu kupoval za 500 evrov. Tako da hitro nam pište na nič 51300. Z enim sporočilom ste v igri za dve nagrade.
7: Ražniči, žal prijotničke in ne pozabiti na vaše podatke.

0: Ja, prosim.
1: Mojca.
0: Ja.
1: Lepo zdrav na IK, Anja, Lara, Miha, Denis.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro, živel.
0: Dobro jutro, kako dobrega?
1: Ja, ti povej.
0: Ja, nič, sonček imamo.
1: A imamo?
2: Lepo.
1: Kaj pa za vikend, da ga bomo imeli tudi?
0: Bomo zrihtali.
1: A imamo kaj v planu, kak piknik ta vikend ali pa kaj?
0: Pa mi imamo to skozi v planu, če mi se mojega možda vprašate.
1: Ja, veš kaj, zdaj boš mogla pa res narediti tale piknik, ne, ker zdaj bojo pa vsi slišali, da si dobila darilno kartico Špar v vrednosti 100 evrov.
0: A se hecate?
1: Ne, se ne.
0: O, najlepša hvala, zelo sem vesela.
1: Da, bez, smo, slišmo, da si povej ražniče ali perutničke?
0: Ja, perutničke, a ne.
1: Zakaj?
0: Ja, zato, ker se fino umažeš, pa fajn si mastan, pa želoček je sit, pa povena, ne.
2: Dobri argumenti, ključni, ja, ne, te za...
1: Maš.
2: Ja.
0: Ampak mora biti pa še kakšna prilogica zravena, ne, to pa nujno.
3: Absolutno.
1: Per.
0: Ja, to.
2: Ampak še solatka tudi, no.
1: To so te priloge. Ej, drugače, ti pečeš ali se pustiš povabiti, ali...
0: Moj mož peče, on zelo uživa v tem.
1: Zelo uživa v tem.
0: Ja, jaz pa palce oblizujem.
1: Aha, lepo.
2: Tudi to je lepo. Delo, vse prav.
1: Tudi, tudi njegove ali sam svoje?
2: Prijeten šoping v Šparu, draga Mojca, tam imajo na enem mestu vse, kar potrebuješ za zmagovalni piknik, od mesa do prilog in pijače, tako da ti nakupovanje ne bo vzelo dosti časa, boš imela veliko časa za lizanje prstov.
1: Ja.
0: Najlepša, hvala.
1: Ostane tako. Več časa za druženje. Ba, čestitke še enkrat, Mojca, vsi, ki ste ta teden sodelovali v bitki za žar, pa ne pozabiti, glavna nagrada še ostaja, podelimo jo pa v naslednji uri, to je 500 evrov vredna darilna kartica Špar, skor še ena božičnica, temu rečemo, lahko veliko noč, da ne vem, koliko to že temu rečete. Vojca, lepo bodi, lep vikend, čau.
2: Čau.
0: Hvala, hvala, nasvidenje.
4: Radio 1 in Špar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
5: Za vse, kar mi je mar, za vse, kar dam na žar, gremo v Špar.
4: Špar, ker mi je mar, že 35 let. Več dobre glasbe.
5: Radio 1.

0: take my pride.
1: Felix Jean in Pride, 15 do 9 je, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Svetovno prvenstvo se je začelo in včeraj se je začelo. Današnja tekma je zelo pomembna, igra Bosna in Hercegovina proti Kanadi. Zjutraj smo nastavili deželaku sadje. Žlak ni vedel, zakaj gre, nastavili smo mu jagode in pa banane. Rekli smo, če rdeče jagode poje, bojo zmagali rdeči Kanadčani. Če poje rumeno banano, smo zmagali Bosanci.
3: Bosna.
1: Veselili smo se, napovedal je
3: banana,
1: zmago Bosne in Hercegovine, da je pojedo banano. Ampak,
3: Drži.
1: Varmika.
3: A var je pregledal situacijo?
1: Var je pregledal posnetke. Očitno si ti ne vede, stari. Požeruh. Sploh ne veš, kaj ješ.
3: Sem zgledal najprej jagodo vzel.
1: Kaj?
4: Res je, točno to. Pogledali smo posnetek. Var. Kaj imamo ogromen kamer tukaj. In prvo si segel po jagodah.
3: Pišu, kaj. Ja, sam banano sem bolj čutil, a veš?
4: Super s to povedal.
1: Banano sem bolj čutil, ja.
3: Izbiraj na Bosna, sam ja, če pa var odločil, pa nima
1: ne morem verjeti.
4: Zdaj pa očitno, okay, da bo stari. Bosna čutila, ali kaj?
3: Ja, mislim, ja, jaz sem mislil, da je banana in Bosna, ne.
5: Kaj pa Kanada očitno zmagala, ali kaj?
3: Pa ne, no.
4: Ja, ja, to si ti dežo kriv.
3: Ja.
4: Če bo Kanada slučajno.
5: Oj, oj.
3: Jaz upam, da se moj ta čut sadni, da se je zmotil. Tako jaz bi tudi rajš videl, da Bosna zmaga, iskreno. Ampak var je var.
4: Imamo, okay.
3: V tehnologijo zaupamo, ne?
5: No, sem, če Bosna zgubi, sem ful vesela, da je vikend v mestu.
4: Gremo po
1: zgodu. Ne morem verjeti, stari.
4: Sam tole bom rekel.
1: Imaš ti tako rad jagode.
3: Ja, pišu, kaj viš, tako lepo se me
5: povedal. Zdaj si ti v zadnjiče povedal, da bi sredno čil, pa eni izvite najrejši do jagode.
1: Jagoda ali banano, je rekel.
5: Ampak najprej jagoda, pa smo ga pa popava.
3: Najprej vedno jagoda.
1: Zakaj? Ker je manjša, pa ti je neroden, najprej večje sadnje.
3: Narezana je tukaj na pol, bilo tako mamljivo. Banane v bistvu najprej nisem videl, ker je tukaj za ekranom. In pač tis, ko vidiš, valjda prej vzameš.
5: Tako je, pa šel lupa
1: nastavo. Zakaj si pa banane skril?
4: Sodnik je kril, ali kaj? Ja.
1: Zakaj si banane?
4: To je bila štimunga.
1: Morem
3: verjeti. Jel, res je nevidne, ne moš prav veš ustati, da vidiš, tukaj so pa banane.
4: Pa sej si me videl, kaj sem nosil.
5: Blaž, ne vidimo te vedno.
4: Malo smo ne vidi.
1: A si ga videl, kaj prinesel?
3: Sem videl, sam nisem bil toliko pozoren zgleda.
4: Ni bil pozoren, niti ne ve, kaj prvo pojedu. Ampak ok, še dobro, da imamo var.

0: Radio 1 Štajerska. Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Korneti s hrustljavimi mandlji. 6 kosov le 1,99 €. In mešanica 16 vrst zelenjave za mineštre. 600 gramov le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
0: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Vodateh.si.
4: Žangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
5: Preverite otvoritveno ponudbo na žanganslovenija.si.
6: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 € kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
7: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.

0: Elvis Presley, a little less conversation, a little more action. Vreme kako?
1: Ja, malo bolj hladno je danes, ampak bo pa sončno.
0: Miha.
2: Prometna nesreča ovira promet v Žalcu, v krožišču, previdno.
0: Darja v novicah ob 9.
3: Preračunali so, kolik bi dan stala karta za Titanik, enosmerna vozovnica za Titanik.
4: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na 2 hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masaža v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: 9:00, dober dan.
5: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Sindikati gredo danes na ustavno sodišče za referendum o interventnem zakonu. Reprezentativne sindikalne centrale na ustavno sodišče vlagajo zahtevo za presojo ustavnosti sklepa, s katerimi državni zbor konec maja preprečil referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Sindikati so predtem zbrali dobrih 47 tisoč podpisov, so poslanci koalicije referendum blokirali z utemeljitvijo, da zakon vsebuje davčne določbe. Ustavni pravniki pa opozarjajo, da bi sodišče sklep lahko razveljavilo. Iran pa je ustavil tanker v hormuški ožini, slišali so eksplozije. Iranska vojska je zjutraj preprečila prehod naftnega tankerja skozi hormuško ožino. Po poročanju iranskih državnih medijev se je tanker po opozorilih mornarice Islamske revolucionarne garde ustavil. V bližini obmejnega mesta Sirik so slišali eksplozije, ki naj bi bile po navedbah vojnega vira povezane z opozorilnim napadom na ladjo. Identiteta tankerja še ni znana, dogajanje pa se odvija medtem, ko med ZDA in Iranom pogajanja o miru še niso zaključena. Na zakonec pa še k temu, koliko bi danes stala vozovnica za Titanik. Nemška ekipa je preračunala stare cene potovanja na najrazkošnejši ladji tistega časa na svetu v današnji denar in prišla do zanimivih številk.
0: 150 evrov.
3: Za najboljšo kabino bi danes
0: šteli
3: dobrih...
0: Jurja pa pol.
6: 5 jurjev.
1: 160 jurjev, ali je bilo ne?
3: 120 tisoč evrov.
2: Ja.
0: Kol?
3: 120 tisoč evrov.
0: V današnjem dnari?
3: Ja, za normalni prvi razred 4 tisoč evrov, za tretji razred pa okoli 1000 evrov. Ampak če ima se spomeni, kakšen je bil tretji razred?
1: Ja, to, da so bili na pogradih, so bili pa vsi skupaj.
2: Ampak že to, Jurja.
3: Be,
2: ja. Ja, pa so pa ljubezen najdel, ne?
3: Ne pozabati.
1: In jo zgubili tam.
3: Cena je vključevala samo potovanje v eno smer, brez jamstva za varno vrnitev. Da ima se spomeni, kaj se je s Titanikom zgodil, ne?
0: 160.
3: Mm-hmm.
1: Ampak Jurja, tudi za tretji razred, je tudi drago. Mislim, oni dan skrižarjenje, ne vem, 700 evrov, ki je ta zgodba.
2: Ja, ampak ljubezen je neprecenljiva.
0: O čem ti? Zakaj
1: je umrl? Je
2: če Titanik, če sta...
1: Samo on je umrl.
0: Mi se pogovarjamo o križarjenju, ti pa horni.
2: A jaz sem v filmu,
4: Kupri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Lara.
1: Ja, danes smo se zbudili.
7: Ja, sam to povem, veres.
1: Da če bi se una dva ljubila na unem kosu lesa, bi oba preživela.
7: Ja,
1: da imaš pa očitno.
2: Ja, vidiš, ljubezen bi...
1: Ni bila to to. Ja. Ni bilo to to.
2: Pa že to, ki je bilo veliko, je bil vrhunc, ne, za njo tudi. Se je vedno
1: vrhunc,
2: ne, o tem govorila.
1: Ja. Še pol pri stotih letih, ne. Ja. Ok, gremo na vreme.
0: Ne bolj težko govoril.
1: Danes smo se zbudili v kar hladno jutro, ampak se temperature že počasi dvigujejo. Je pa zaenkrat še jasno, popoldne se bo od severa začelo oblačiti, ampak se bo hitro zjasnilo, tako da bo sploh prva polovica vikenda sončna, v nedeljo popoldne pa se bo zopet pooblačilo in spet se bodo pojavljale posamezne plohe in se potem nadaljevale tudi v začetku naslednjega tedna. In pa preverimo še temperature, popoldne bodo termometri izmerili do največ 25 stopinj, ob 9 pa imamo zaenkrat v Kamniku in v Slovengradcu 10 stopinj, potem Bohinj trenutno 11, Ljubljana 13, Maribor, Novo mesto, Brežice, Velenje, Križevci in Pragersko 14 stopinj, Metlika 15, Šempeter pri Gorici 17 in Kozina 21.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
8: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Na asfaltu naš Kanadčan.
2: Ja, takole se vozimo, promet je oviran na Štajerski avtocesti smer Ljubljana zaradi predmeta v predoru Pletovarje. Pokvarjen avtobus na pomurski avtocesti A5 smer Maribor med priključkoma Vuče vas in Sveti Juri. Nesreča pa ovira promet v Žalcu, v krožišču imamo dva radarja, na Stojalu v Goričici pri Šentjurju smer Celje, v Budanjah pri Vipavi pa ustavljajo pri pizzeriji. Nič 80-22-55, srečno v petek.
5: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta ob zvoki skupine Zvita Feltna. dogodek.zelenedoline.si Radio 1 in Tenis Audi Show. Tukaj je Dream Team Radia 1. Pripravite dlani, ker prihajajo Anja Ramša, Lara Tošič, navijaški stroj, lačen golaža, žejem piva, ampak vedno pripravljen za Slovenijo, Miha Deželak in človek, ki zabija šale hitreje kot Dončić trojke. Vaš kapetan Denis Avdić.
0: Danes smo bolj v nogometu, pa ne samo zaradi svetovnega prvenstva. Tudi nekaj drugega imamo.
5: Naj se tvoja najljubša navijaška zabava nadaljuje zdaj.
0: Ej, lepo zdravo, da
2: živijo.
0: Čez nekaj minut, bolj natančno 4, se nam bo po video klicu pridružil Timi Max Eršnik. Pogovarjali se bomo o nogometnem kampu Crvene zvezde, ki ga ta legendarni klub letos organizira v Ljubljani.
2: To je za vse, ki imate doma nogometaša starega med 8 in 16 let.
0: Ravno prepozen, da bi pelo Mateja.
2: No, ampak mogoče pa ga pa kak zvezdin scout pride gledat na Brinjes, člani trenira.
0: A, pa več, da. Več o zvezdini akademiji v Ljubljani čez 4 minute.
4: Dobre glasbe.

0: Nina Pušlar, zdaj si upam, 9:09 je, lepo zdrav od nas.
1: Živjo,
0: Anja Lara Mihadenis, prek videoklica pa se nam je pridružil tudi naš reprezentant in igralec Crvene zvezde, Timi Max Elšnik. Lepo zdrav, Tim.
2: Živjo.
3: Dobar dan, zdravo.
0: Najprej čestitke za naslov prvaka z Crveno zvezdo, spet.
4: Bravo.
3: Hvala.
2: Čestitke.
0: Mi bi pa radi... Kako?
3: Moj drugi zapored.
0: Moj, tvoj drugi
2: zapored.
3: Šesti v dizi.
0: Dajmo par besed tudi zdaj o nogometnem kampu Crvene zvezde. V Ljubljani bo potekal en teden od 28. junija, to bo zelo kmal, do 3. julija. Vpišejo se lahko vsi stari med 8 in 16 let. Zdaj pa Timi, kdo vse pride, kdo jih bo treniral, šti tudi tam ali ne boš, kaj se učijo, kakšen kamp je to?
3: Pa jaz sem kot otrok dal par teh kampov skozi in mislim, to so res fajne izkušnje, to je kot neke nogometne počitnice, najboljše, če se s kakšnimi prijatelji prijaviš in potem bo res ta teden nepozaben. Nosil boš dres od Crvene zvezde, evropskega velikana v nogometu, so opremo od njih, trenerji in pač boš spoznal način dela, ki ga ima. Naša nogometna šola, ki velja za, mislim, da top 5 akademijo v Evropi. In je res ena izjemna priložnost za mlade fante, da se, in pa tudi punce, seveda so vabljene, mislim, da lahko obojni pridejo pa uživajo v tem lepem športu. In pa je res ena lepa priložnost, da se že mogoče kdo pri mlajših letih pokaže, pride na radar takšnega lokalnega velikana in ga mogoče tudi zvezda vzame in da bomo čez par let gledali njega, kako osvaja trofej in pa igra v ligi prvako za Crveno zvezdo.
0: A vsi tudi tam?
3: Mogoče, ampak težka, ker mislim, da začnemo s pripravami. Je pa res, da bomo s pripravami takrat tisto dobi v Avstriji in je dokaj blizu, tako da če bo kak dan fraj, pa mogoče skočim do Ljubljane, da pozdravim otroke.
2: No, lepo.
0: Če prav razumem...
3: Mislim, sigurno, bomo videli. Bom dal vse od sebe, da...
0: Mislim, fajn bi bilo, ne? A veš?
3: Ja,
0: fajn bi bilo, ker fora je v tem, če bi imeli vi nogometni kamp za 50, 40 in 50 letnike, ki se recimo spomni, ki bi prišla zaradi, ne vem, Robert Prosinečki, Savičevič, Pinksi, evo naj vzdeželako, pa veš? Imaš pa otroke, ki imajo pa zdaj drugačne idole, kakor smo jih imeli mi. Čeprav razumem, v prvi vrsti gre za šolo nogometa, dodatne izkušnje, ki si jih mladi igralci pridobijo čez poletje, preden v bistvu nadaljujejo v matičnem klubu. Kaj pa fotri, ki so prepričani, pa da imajo doma, ne vem, naslednjega Savičeviča, naslednjega Pixija, naslednjemo, da bom bolj v otroškem, naslednjega Ronalda. A veš, kar eni ga kar kličejo Ronaldo, veš, pele ga na trening, pa ga kliče moj Ronaldo.
3: Vem, ja, legenda, le, vem,
0: tako.
3: Moramo te čuvati, ne, da malo ne robi logika. Ampak veš, kaj ti im rekel, mislim, da niso toliko fotri problem, koliko so mame problem mojih izkušnjah.
2: A ja?
3: Še kuše, veš.
2: Okej. Okay.
3: Smoko so tekme, pa turniri, pa to pol so mame zagrizali, jaz sem v svoji generaciji jih par. Če ker ga gola niso prav pisali, njenemu sinu je bil napadal sodnike, pa bi se stepel. Ja ne, naj se malo hladijo, ne, oni reč tam ob strani uživajo, pa spijejo kakšen pirček. Otroci ne pa uživajo v športu, pa tem letih še sami do zabave. Kje še pol fizični razvoj pa puberteta. Lahko ta tvoj Ronaldo bo pol zaradi punc znorel, pa ne bo nič iz njega. Tako da pustite, naj se otroci razvijajo vsako v svojem času. Bo že videl pa spoznal, kaj je za njega. Če je pa kdo talentiran, pa res sam ga podpirat, v nič ga ne silt, ker je to pol sam kontraefekt. Mislim, da kvaliteta, če je res vrhunska, na koncu vedno splava na površje, kakorkoli in sam naj se otroci čuvajo, da ne bo poškodb in bo, sem siguren, da bo...
4: Kdaj si pa ti, recimo, punce najprej opazil? Mislim, pač...
2: So spet pa romantiki.
0: Kdaj si ti punce najprej opazil?
4: Jaz,
0: ker sem bil 11.
4: Ajte, Timi.
3: Konc osnovne, začetek srednje.
4: Aha, okej.
2: Pa so delali opazno
3: vleme. Vi ste verjetno bili z mesta, malo drugače.
0: Super. Kamp, nogometni kamp Crvene zvezde od 28. junija do 3. julija v Ljubljani. Lahko prijavite svojega otroka, starega od 8 do 16 let. Timi, hvala, super zadeva. Če vaš otrok že trenira, se mi zdi, da je to odlična priložnost, da si razširi nogometno znanje.
4: Yeah.
0: Poleg tega bo v jeseni v... Verjetno tudi v klubu Glavni kralj, ki bo lahko povedal, da je polet treniral za zvezdo. Ej, še tole, če ste član AMZS, ima vaš otrok 10% popust pri vpisu, tako da resno razmislite, tudi če nimate doma naslednjega zahoda, božjega varstva se mi zdi na otrok bil. Kaj pa ti, jaz berem, da so neke, da te neki prodajajo za 3, 4, 5 milijonov, neki se govori, da
3: ja, to je skozi,
0: znaš iti v Turčijo, čeprav zelo si v Turčiji.
3: Novinari morajo svoj posel delati, ne, in da je čital, ne more nekaj tudi napisati, tako da veš kak, to je nekaj rekla, kazala, pa se pol hitro na veliko piše, da jaz nijem še dobenih nekih konkretnih informacij, res je, da lani je bilo res zelo, zelo blizu, se je bil že v bistvu z eno nogo na avionu, ampak evo, to je nogomet, to je šport, se lahko vse čez noč obrne, pride ena poškodba, pride nekaj drugega vmes, pa se v bistvu že dogovorjen del pač propade. Tako da letos bomo videli, le, dve leti sem zažil v Crveni zvezdi, meni je tam super v Beogradu z družino, uživamo, ta mala mi hodi, obe mi hodi ta v vrtec, da se naučili že jezik, uživamo dol. Ampak v športu moraš pač biti navajen, da se lahko vse menja, nimam problemov s tem, da se preselim, če bi bilo treba, je pa res, da tako sem rekel, dokaj bomo v zvezdi, tukaj bom užival in dal vse od sebe za ta klub. Če se pa kaj poleti zgodi, bomo pa videli. No. Zaenkrat, če agent nič kaj ni rekel, vem pa, da nekaj delajo na tem. Mora biti pa tako, da so vse strani zadovoljile. In klub, in jaz, in predvsem moja žena.
0: Pa
2: vidiš.
0: Dan začet Bosna, Kanada, kdo bo zmagal?
3: Ja, jaz upam na presrečenje Bosne, moramo navijati za njih, za naše lokalne in vsakem čaži, da so se tja uvrstili, ampak zakaj pa ne bi zdaj še tam malo presrečili pa šli še korak dalje.
0: Kdo misliš, da bo na konc dvignil kanto?
3: Ja, upam na Argentino, da ponovi zaradi Mesija, ampak čiskreno mislim, da pa malo največ kvalitete Francija. Ampak gled,
2: yes.
3: Če je tam ena tekma, nikoli ne veš, tako da ne bo Mesi spet.
0: Ne bo Messi spet.
2: Okay. Jaz sem dala na Messija 50, ko veš.
0: Men gre pa že na živce, po kufr imam vse, že imam stari, dosta no, više.
2: Ampak je zadnje, njegovo zadnje svetovno.
0: Ma kaj gre, ja, najbolj, ja. To je kada je ono, res ono, najbolj deboga, ti boš še jedu, ma dosta.

0: September in Cry for you, 10:30, lepo zdrav. Danes je petek, če je danes pozitiven petek, je marsikdo ta teden doživel tudi ne ravno barvno sredo. Dajmo reči, da je bila kar dost črna. Najhujše je odnesla komenda. Zjutraj smo se o tem pogovarjali s poveljnikom civilne zaščite, Srečkom Šestanom.
1: Resnično, bom rekel, take vrste dogodek, pa tako poškodovanost objektov, resnično nisem videl. Seveda se to ne da primerjati s poplavami ali potresom, ampak to razdejanje, ki ga je naredil predvsem veter, v tistem dogodku je bilo, bom rekel, nepojmljivo. Ni bilo skoraj v naselju, recimo včeraj smo gledali v Mostah, v Zalogu, Šentjurju, ni bilo skoraj objekta, ki bi ne bi bil poškodovan. Nekateri pa celo zidovje porušeno, strehe odnešene, da ne govorimo o poljščini.
0: Že veste, kako obsežne so te posledice?
1: No, jaz se bojim, da so zelo obsežne, seveda ocene še trenutno ni, bom rekel, tam smo ocenjevali vsi skupaj, da bo šlo verjetno v desetine milijonov, nažalost, govorimo seveda na celotnem območju prizadetem, poljščine so pa popolnoma uničene in seveda nažalost se nekateri od tega preživljajo in bojim, ti ljudje seveda ne ve,

0: Kako naprej, sploh.
1: Moj Radio 1. Preprosto blizu. In Denis Avdić Show. Prijateljski objem traja točno 3 sekunde.
2: Group hug.
1: Prav toliko časa porabiš, da umirjeno vdihneš in izdihneš.
2: Kaj umirjeno? Gremo se zabavati. V 3 sekundah ti zrihtam najbolj zaželene stopnice tega poletja, mater milo.
0: V

0: hitro prepoznaš tri nastopajoče. Če hočeš, da te pokliče, ni bolj preprostega načina. Samo pošli SMS Laško na 051-300-300.
1: Bova hitro opravila. 3 sekunde pa sva.
2: V Laško, v Laško, v Laško. V 3 sekundah v Laško.
3: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje pikasi.
4: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40% ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ribeye steak samo 6,19 €. Temni malc z Lidl Plus 58% ceneje na drugi kos. In sončnično olje 6×1 liter 9,99 €. Lidl. Splača se.
6: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
7: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
8: Škoda.
9: Največji natek je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati.
10: Morgan Housel razloži razliko.
11: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
10: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
12: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
13: Vedno na boljše.

0: Lidl Plus 25% ceneje. Multisola z Lidl Plus 4 plus 2 kosa gratis. Kantalupska melona 30% ceneje. In brusilni stroj s četkami za satiniranje 49,99 €. Lidl, splača se.
1: Velika akcijska prodaja Kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
2: Iščete nepremičnino?
3: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
8: Ljubitelji kolesarjenja. V DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
9: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
10: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
11: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
12: Kaj damo na žar?
13: Pleskavice.
14: Ne, raje ražnjiče.
13: Pa če vapčiče.
14: Klobasice.
13: Paprike.
14: Bučke.
13: Ajvar.
14: Zen.
12: Ej, kaj pa če damo kar vse?
13: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
12: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.

0: V soboto, 29. avgusta, ob zvoki skupine Zvita Feltna. dogodek.zelenedoline.si. Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Štajerska.
1: Lepo vas pozdravljam in lep dan še naprej vam zaželim. Z vami sem Marjana Puhman. Enota vrtca v Rimskih Toplicah je po dolgih letih vendarle dočakala celovito prenovo. Objekt je bil star, iztrošen, zdaj pa so ga v dveh fazah energetsko sanirali in popolnoma obnovili tudi notranjo opremo.
2: Sem pa izjemno vesel, da na ta način resnično vrtec v Rimskih Toplicah dobiva ene izjemne pogoje tako za naše najmlajše, da se bodo lahko igrali, da bodo svojo radoživost sproščali na varen in pa zdrav način. Hkrati pa so seveda ti pogoji nujno potrebni tudi za vse zaposlene.
1: Tako nam je povedal župan občine Laško Marko Šante. 62 otrok trenutno obiskuje vrtec, še vedno pa je dovolj prostora za vsakega novega radovednega nadobudneža, ki bo pod strokovnim vodstvom vzgojiteljic ne le preživel čas odsotnosti staršev, temveč se veliko novega tudi naučil.
0: Radijska mreža Radio 1.
3: Lepo je zunaj, sonček zaenkrat sije po večini države, popoldne se bo od severa začelo oblačiti, na jugu bo ostalo jasno in pa do jutri se bo zjasnilo tudi drugod po državi. Do nedelje popoldan imamo torej malo premora od dežja.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
5: Promet je ovira na Štajerski avtocesti smer Ljubljana zaradi predmeta v predoru Pletovar je previdno. Nesreča ovira promet v Žalcu v krožišču, preverimo še lokacije radarjev na stojalu v Goričici pri Šentjurju smer Celje, radar v Murski Soboti nasproti zbirnega centra pa v Apačah na cesti Podgrad Lutverci in pa kontrola prometa v Budanjah pri Vipavi ustavljajo pri pizzeriji. Kje so še modri, javite na nič 80 22 55.
6: Dve čez pol deseto, lepo zdrav od
7: naživo.
6: Dajte telefon na glas. Če ste ta teden sodelovali v Špar bitki med žaroma, vsi, ki ste nam pisali, ste v žrebu za koliko?
7: 500 evrov.
6: Za 500 evrov vredno darilno kartico Špar. Enega od vas ključemo že čez nekaj minut in vas čaka zelo lep začetek vikenda. Preden pa se tega lotimo, ena druga stvar. Včeraj popoldne, jaz poslušam Kinga.
7: Ja.
8: Najprej štartam s tem. On je Tomaš Klepač.
9: On je isto Gostinčič.
8: Ja, Tomaš Klepač za mešalko.
9: Ja.
8: No, jaz pa sedim na mesto od Lare Tošič, od voditeljce Denisa Adičova. Ne?
9: Ja.
8: Vmes ni bilo na tem stolu danes nikogar drugega, od jutra do zdaj. In zdaj zapiram zavihke na računalniku. In vidim, da je brala članek z naslovom Kako prepoznati moškega, ki je nagnjen k varanju. Običajno ga izda ta kretnja v družbi.
9: Oh.
8: Zdaj, zakaj bi kdo sploh kliknil in odprl ta članek? Zakaj?
9: Ja, ker očitno rabi koga.
8: Očitno rabi koga prepoznati.
9: Lara.
6: Stvar je taka, da mi Urške sploh spoznali nismo, tebe pa že zanima, če je Urška spoznala
7: ne.
6: Že kjero drugo prijatelj.
7: Ne, nisem zato.
6: Kaj je pora tega?
7: Ja, jaz pa Anja vsako jutro iščeva zanimive novičke in včasih je tak naslov in pol takšen ne. Odgovor presenet in jaz dam to vedno v skupen mail za naslednje jutro. In pač sam zato sem to gledala, noč nima Urška v tem. Ali pa da bi jaz pač imela kakšen nezaupanja do koga. A veš, ali pa poznam mogoče koga, ki je že to naredil, pa sem pa luno, veš, če se ujemajo znake, da sem malo preveč. A veš.
10: Čeprav ta teden nisi dala, ki gledam mailu.
6: Tega linka nisi dala.
7: Ker mi ni bil zanimiv odgovor.
10: Kaj pa je odgovor?
7: Ja, v bistvu, da se izmika v čestnemu stiku.
10: A ja, okej.
7: Pa res, pa sem lahko, okej, s tem nimamo kaj dela.
6: Ja.
7: Zato.
10: Okej.
7: A smo aj v redu?
6: Ne, dobro, mi smo zadovoljni z odgovor.
7: Ja, sorry.
6: Urške sploh spoznali smo, ti imaš pa te čudne članke.
7: Ne, noči ima Urška prtivo, no. Jaz svojim prijateljom zaupam.
6: Ja, Gostinčiču ne moraš to obideti.
7: Ja, očitno.
11: Brskaj.

0: Roma, samo na Radiu 1.
1: Ja, prosim.
2: David?
1: Ja.
2: Lep pozdrav, Šmartno, Paki, Anja, Lara, Miha, Denis.
3: Živjo.
1: Ja, lep pozdrav.
2: Kje motmo?
1: V službi.
2: V službi. A je naporna služba?
1: Nikoli ni tako fajn, da ne bi bilo ki drugi boljši v službi, no?
2: To pa je.
4: Pošteno.
2: To pa je res, to pa je res. David, kaj pa počnete? S čim se ukvarjate?
1: Učitelj.
2: Učitelj? Oh. Učitelj česa, koliko je, da vidimo, smo vas imeli radi ali ne?
1: Kmetijsko strojništvo.
2: Ne, nismo vas imeli.
3: Ne, to so strokovni predmet.
4: Ja. Nepoznano področje.
2: Ja. To ne. Ampak, kaj bi zase rekla, ste priljubljen učitelj?
1: Pa, to morate druge vprašati.
2: Ja, kaj pa vem, se pač valjda slišite neke govorice, vzi, ker imate nek
3: nadimk. A ni neko ustaljevanje, ja.
2: Nek nadimk pa.
3: Ja, treba nekaj ocenjati.
1: Ti tisko znajo, ti smo manj, da obrajtajo tisko, ko pa ne znajo, so pa bolj veseli,
2: če me ni. Ma, že je, pa ne, evo že. Slišati je, vidite, kak je.
4: Zahteva orek znanja.
2: David, ta teden smo imeli bitko med žaroma.
1: Tako je.
2: In med čem smo se odločali?
1: Ma, za oglje vedno.
2: Za oglje vedno, zakaj?
1: Ja, pa. To, jaz pravim, to je tako, ne. V srednji šoli, ko so bili starši doma, si mogel neko stvar na hitro narediti, ne, če si imel punca zram. Ej, rezultat je isti, ampak je pa boljš, če to traja dolg, pa z užitkom.
2: In prav zato sta punci rekli, on more dobiti glavno nagrado. On more dobiti glavno nagrado in to je darilna kartica Spar v vrednosti 500 evrov.
1: Jo pa to mi deli. Super, bude lepa.
3: Brez popravcev leto.
1: Če ne pa po popravnih piknik.
4: Piknik popravc.
3: Popravce skupaj.
2: Ja, v Šparu, David, veselo pričakujejo.
5: Njihov slogan poletja je, ker mi je mar, kar gre na žar. V Šparu dobiš vse za poletni piknik na enem mestu, od mesa do prilog, do sladkega, vse seveda po ugodnih cenah.
2: In ne bom spraševal, če pogosto kupujete v Šparu, zdaj se mi zdi za 500 evrov zna biti to kar velik nekako.
5: Kar neki šopingov,
1: ja. Ja, bo se treba potruditi.
2: Lepo poletje želimo, pa dajte poskrbeti, da bo daleč naokrog dišalo po pečen.
1: Hvala, bomo.
2: Srečno, David.
3: Čau, David. Čau, čau. Čau.
1: Živjo.
0: Radio 1 in Spar. Ker nam je mar, kaj gre na žar.
6: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
0: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: Radio 1.
0: Več dobre glasbe.

0: Bon Jovi, We Weren't Born to Follow, še 13, pa bo Loše. Loše še ni v studiu, je pa zunaj studija.
1: Ja,
0: čakamo, da Loše tudi pride dela, danes se, kar se nas tiče, začne svetovno prvenstvo.
1: Ja,
0: v kometu vsi smo že položili svoje stave, seveda čakamo tudi našega sodelovca, Lošeta, da položi svojo stavo.
2: Hello.
0: Tako da,
1: kako smo zdaj Loše?
0: Kako si Loše, povej.
2: Takole, razmišljajoč,
0: ja,
2: nekoga bi stavil,
0: ja.
2: In se razmišljal, da bi na Norvežani.
0: Na Norvežani?
2: Ja.
0: Dobro.
2: Haaland je ta Nord, sem se rekel, da on jih lahko popelje. On jih lahko recimo bi popeljal
0: do naslova svetovnih prvakov. In tebe do zdaj že koliko? 500, 600 evrov, koliko imamo zdaj?
3: Uf, pojma imam, Toma Blašče, 500.
1: 500 evrov, ne jurjo, evro.
2: 500 jurjo, ja.
0: Zdaj pa rabimo še denar.
2: Ja, tle je problem, to še iščem. Pozabil na
1: poskupaj. Sponzorja išče.
2: Dokdaj imam čas
3: za dar. Pa že tri dni se pogovarjamo.
2: Pa vem in vsakeč pozabim. Noro, a mi posodeš ti?
0: Kaj?
2: A mi ti posodeš?
0: Kaj?
3: Zdaj, ki ponujo.
2: Na drugo uho bo vem,
3: a
2: mi. A
3: ti jaz posodim, noseča ženska.
0: Ja, dej ti. Dej, da bomo res bed.
2: Dej posodim.
0: Dej, da bomo res bed.
2: Vse nosečnice morajo telovaditi pred porodom, a ni to tako.
0: Ne, za te, ki si sposojajo, upam, da imajo toliko slabo vest, da nosečnice vrnejo, ker men ne vračajo.
2: A res ne?
0: Ne,
2: to sem pa zmeri varno.
0: Ne,
2: a mam. Evo,
0: Blaž, Norveška.
2: Norveška.
3: Lahko mi flikneš, imam flik.
2: Evo, dobiš takoj.
0: Pa da, be. Bravo, Anja.
2: Bravo, hvala.
0: Pa nam je
3: to
0: še v sklad.
3: To sem imela na plenice, pa te vloške. Okay.
0: Lep vikend, Polk.
1: Uživite.
0: Takle čas bo že zvečer, čez 12 ur, konc prvega polčasa, to bomo že vodili 2-0.
4: Prižgi radio 1 od 10 do 2.
5: Matjaž Lovše ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
6: Razen, če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
4: Tvoj

0: dobi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
3: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
4: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
5: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. barvanje-oznacb.si.
6: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
7: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
6: Medikum, z nami ste varni. Radio 1 Štajerska.

0: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju. Opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
1: 10 je, dober dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem tudi Ula Šekula. Maraton Franja bo do nedelje povzročal številne zapore v Ljubljani in okolici. Danes med 3. popoldne in 9. zvečer bo zaradi kronometra zaprta trasa med ljubljanskim BTC-jem in Domžalami, vključno s Šmartinsko cesto, regionalno cesto Sneberje Domžale in Ljubljansko cesto v Domžalah. Jutri popoldne bodo krajše popolne zapore na trasi družinsko-šolskega maratona proti Šentjakobu, Domžalam pa nazaj v BTC. No, največ težav pa bo v nedeljo. Od 9. zjutraj do 5. popoldan bo promet oviran na trasi Velike Franje, od Ljubljane čez Vrhniko, Logatec, Idrijo, Cerkno, Škofjo Loko, Vodice in nazaj v BTC. Zaprta bosta tudi avtocestni izvoz Vodice in izvoz Ljubljana-Bežigrad, zato pred potjo preverite obvoze in si vzemite več časa. Spor pred gostilno v centru Ljubljane pa je po noči prerasel v pretep. 32-letni moški je z manjšim nožem lažje poškodoval leto mlajšega moškega. Reševalci so ga odpeljali na urgenco, a ni v življenjski nevarnosti. Policija med tem še preverja, kaj točno se je zgodilo. Če boste v teh dneh zvečer pogledali proti zahodu, pa boste lahko videli tri planete. Venera in Jupiter sta bila najbližje v torek, zdaj pa se jima pridružuje še Merkur. Ne gre za to, da bi bili planeti v resnici blizu skupaj, pač pa jih Zemlje vidimo v podobni smeri. Posebnega znanstvenega pomena pojav nima, je pa lep za opazovanje. Najlepše se bo videlo tam, kjer ni veliko luči in kjer pogled proti zahodu ni zakrit.
0: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
1: Prva jasen dan, ampak se bo čez dan pooblačilo. Na jugu bo najdlje ostalo sončno s temperaturami od 19 do 25. Jutri jasno, v hribih lahko nastane kakšna ploha, temperature bodo šle do 29 stopinj. V nedeljo dopoldne pa sončno, popoldne pa nas žal spet čakajo plohe nevihte.
2: Najhitrejši prometni servis.

0: smo, da vam pomagamo. Servis Seat.
1: Vedno nas Jan Blaž Benedičič skrbi za promet, izvoli.
2: Živijo krajše zastoje sta na Štajerski avtocesti v delovni zapori smer Maribor pri Dramljah in smer Ljubljana pri Tepanju. Radar pa v trgovišču pri Ormožu nasproti gasilskega doma, v Murski Soboti nasproti zbirnega centra, pri Apačah na cesti Podgrad Lutverci in na prestranku pri Postojni. Sivkedi še meri na cesti Graška Dobrava Litija na avtobusni postaj, kontrola prometa pa v Rušah pri mostu čez Dravo. Nič 80-22-55, srečno pot.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
0: Matjaž Lovše, za delavnik z največ hiti. Radio
1: Ja, lep petek, jaz vam vsem privoščim, da bi bili taki vesel, kot je naš Blaž. Vedno nasmejan, vedno pozitiven. To je to, kar rabimo za petek in ogrevanje pred vikendom. Zdaj, muzika pri tem pomaga, tako da vi ste zdaj na vrsti, da mi vi poveste, kaj vas najbolj spravi dobro voljo na nič 5-1-300-300. Ja, pa tudi denar boste lahko dobili pri meni. Čez par minut pa več o tem. Lep petek vsem.

0: I just might. Bruno Mars je bil tole na Enki, 16:10 je, lep petek sem. Ja, šlo še vaša družba. In to je dan, ko mi vi poskusite izpuliti 5 evrov. Igramo se igro Premaga začetek, kjer vam jaz pustim pesem, vi takoj, ko ugotovite, katere je, rečete stop. In to se mora zgoditi, preden začne pevec spet. Če vam bo uspelo, fliknem iz lastnega žepa 5 evrov. Zdaj vsakeč poudarjam, da je to moja nagrada, ker Lovšetu ne da radio denarja za to igro, tako da sem se moral znajti sam. Pesmi ne spreminjam, dokler ne odkrijete treh pesmi, ki so pač v igri Premagaj začetek. Na zadnje se je boril Urban.
1: Joj. Ja, res? Ej, komata je že slišal, pa...
0: Seveda si ga.
1: Ja, 100%, sam dalje, da bi pa vedel iz zajavca, pa ne vem.
0: Jo, škoda, no.
1: Škoda.
0: Dire Straits, Walk of Life. Sem dal za eno rešitev, takoj imate že eno rešeno. Zdaj pa se prijavite, no.

0: Upam, da vas ne bo zlepilo danes. Človek od leda, Toni Cetinski, lahko pa dobiš 5 evrov, najbogatejši igro v mojem terminu, saj. Tako da pošleš SMS. 5 evrov pa tvoje ime. Nič, 5, 1, 300, 300, pošli zdaj.
1: Šov domov predstavlja priložnost za žur poletja. Vlado Kreslin, Parni Valjak, Ene Servus.
2: Ja, tudi tebi, Servus.
1: Vsak dan ti roši v zgolj 3 sekundah v šesta položi 3 nastopajoče z letošnjega težko pričakovanega festivala Pivo in cvetje.
2: A, nič ne boli, pa hitro opravimo. 3 sekunde pa so zmenjena.
3: Osvoji vstopnice za Pivo in cvetje v 3 sekundah v Laško. Prijavi se. Roškarju pošli SMS Laško na nič 5 1 300 300.
4: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi štiri. Festival Laško, Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje pika si.
6: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40 ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
7: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
8: Hej, jaz sem Timi Max Sešnik. Prideš malo pobrca z mano od 28. junija do 3.

0: košarke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na camp@fkcz.com.
1: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda. Pozor, pozor! Bum vikend akcija v Tušu. Paket tuševih čevapčičev za samo 2,89 evra. Svinjski vrat brez kosti kar 54% ceneje. In nepogrešljiva kava Bar Cafe za samo 1,89 evra. Ne spreglejte tudi vikend kupona, ki vam prinese od 10-99% popusta. Zato gremo Tuš.
3: Zakaj bi se zadovoljili s klasično notranjo belo barvo, če lahko izbirate med več kot 760 odtenki nove Jubove barvne karte? Poleg osveženega doma pa lahko osvojite še sanski oddih na Tenerifih. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
4: Jub. Barve spremenijo dom.
5: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
6: Easy Upgrade. Samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že za 24,14 evra mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
7: Kaj damo na žar?
8: Pleskavice.
9: Ne, raje ražniče.
8: Pa čevapčiče.
9: Klobasice.
8: Paprike.
9: Bučke.
8: Ajvar.
9: Zen.
7: Hej, kaj pa če damo kar vse?
8: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
7: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
10: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
11: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
12: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
13: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
12: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
14: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
15: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
16: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
17: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
18: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Stereo Hearts, Gym Class Heroes in Adam Levine. Pol enajstih je.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. Moon.
0: Ja, več sonca do povdne, nekaj oblačnosti popovdne. Tako bo danes, temperature pa od 19 do 25. Jutri nas čaka jasen dan, le v hribih lahko nastane kakšna ploha. Jutri temperature do 29 stopinj. Zdaj po nedeljo do povdne bo sončno, popovdne pa kot kaže znova plohe in nevihte.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagrada. Na igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Blaž, kaj se dogaja na cestah?
6: Previdno zaradi nesreče, promet poteka izmenično enosmerno na cesti Celje-Šentjur v Prožinski vasi. Zastoja pa na Štajerski avtocesti v delovni zapori, smer Maribor pri Dramljah in smer Ljubljana pri Tepanju z zamudama okrog 20 minut in pa krajši zastoj zaradi del še na Primorski avtocesti smer Koper pred Kozino. Radarji pa v Slovenski vasi pri Brežicah, na prestranku pri Postojni, kedi pa na cesti Graška Dobrava Litija na avtobusni postaji in še dve policijski kontroli. Prva v Rušah pri mostu čez Dravo in druga v Skakovcih pri avtohiši. Nič 80 22 55. Srečno pot!

pa Jure, to, ki so se zajavili zadnji na nič, 5-1-300-300, delamo skupaj. Oddelamo še danes in gremo v vikend. Upam, da boste imeli miren dan, vam pomagam pa delati z najboljšo glasbo, katera je tvoja, mi napišeš na nič, 5-1-300-300. Žan Serčič, malce temperamenta, plamen in krik.

If you wanna dance, Miles Smith je bil tole 15 minut manjka do 11 in je prav, da se spomnimo zdaj tudi na vse, ki se danes ne matrate v službi, ampak ki ste na terenu in ki rešujete posledice tega neurja, ki smo ga imeli pred kratkim. Pa res en velik hvala in spoštovanje vsem gasilcem, vsej civilni zaščiti, vsi, ki ste kakorkoli pristopili na pomoč in pomagate vsem tem, ki jih je prizadelo tole neurje. Jaz držim pesti, da boste čim prej odpravili vse. Pazite, prosim na se, da se ne bo komu kaj zgodilo. To je bilo edini, ampak res edini plus vsem tem, da ni bilo nobenih človeških poškodb v tem neurju, tako da naj tako ostane, prosim, pa da se čim prej vse uredi. Strong enough, da veste, da niste sami, tudi Radio 1 v vaši družbi.

0: Matjaž Lovše.
1: Od 10 do 2.
2: V samo 3 sekundah se človek zaljubi, spozna resnico. Ali pa se mu življenje postavi na glavo.
3: Na, vem no. Na Radio 1 smo že tak na glavo in te v 3 sekundah pošljemo na največji žur poletja.
1: O svoji 2 vstopnici za pivo in cvetje. V 3 sekundah prepoznaj 3 izvajalce letošnjega festivala. V 3 sekundah v Laško. Samo na Radio 1.
2: Prijavi se. Pošli SMS Laško na 051 300 300 in morda Roškar pokliče prav tebe.
4: Kupim 2.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje pika si.
2: Radio 1 Štajerska.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
6: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
8: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
9: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
10: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
11: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
12: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa, zato skoči v OxyHip komoro.
13: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
12: Vdihni življenje. OxyHip Center, Celeapark.

0: skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Ura je 11. Dobar dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. Moravče so ostale brez župana. Milan Balažic je po korupcijski preiskavi in priporu odstopil, čeprav očitke zavrača. Občino bo zdaj začasno vodil podžupan, nato pa bodo morali izvesti nadomestne volitve. To pomeni, da bodo Moravčani dobili novega župana še pred rednimi lokalnimi volitvami, ki nas čakajo to jesen. Sindikati medtem ustrajajo pri referendumu, ker se reprezentativne sindikalne centrale ne strinjajo s tem, da referenduma o interventnem zakonu ne bi smelo biti, so se obrnile na ustavno sodišče. Predsednik Zveze svobodnih sindikatov Andrej Zorko pravi, da morajo imeti državljani pravico odločati o vprašanjih, ki pomembno vplivajo na družbo. Sindikati menijo, da zakon vsebuje tudi določbe, o katerih bi referendum moral biti dovoljen. Zdaj je torej na potezi ustavno sodišče. Zagotovo pa referendum v nedeljo čaka Švicarje. Odločali bodo, ali naj država do leta 2050 omeji število prebivalcev na manj kot 10 milijonov. Pobudniki pravijo, da bi s tem omejili pritisk na stanovanja, zdravstvo in varnost. Kritiki pa opozarjajo, da bi ukrep lahko ogrozil odnose z Evropsko unijo, predvsem sporazum o prostem gibanju ljudi. Ankete sicer rahlo prednost dajejo nasprotnikom pobude.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Ja, čez dan bomo imeli nekaj več oblačnosti, na jugu pa bo najdlje sončno, temperature pa bodo 19 do 25. Jutri se bo začelo jasno, tudi čez dan bo jasno, le v hribih bo nastala kakšna ploha, imeli bomo do 29 stopinj. V nedeljo dopoldne sonce, popoldne pa žal spet plohe in nevihte.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Blaž, kako ste zdaj?
8: Kar v redu, samo zastoja sta na štajerski avtocesti, v delovni zapori proti Mariboru pri Dramljah in proti Ljubljani pri Tepanju, z zamudama okrog 20 minut in pa malo krajša zastoja še v delovni zapori na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri z zamudama okrog 10 minut. Radarji pa v Slovenski vasi pri Brežicah in v Beltincih pri Vagi, pa še policijska kontrola v Skakovcih pri avtohiši. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
9: Čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
10: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio
1: 1. Lep petek, še ena ura nas loči do petkovega popoldneva, seveda z najboljšo muziko, z igro, premagaj začetek, službo dneva. Moramo dobiti še zadnjo, preden gremo v vikend, tako da kje ste vi, kje delate, kje poslušate Radio 1, napišite mi na 051-300-300, tudi če imate kakšno pesem, da vam pomagam, da boste prej odšteli do samega vikenda. Pošli zdaj.

0: za žur poletja.
1: In to, kakšen bo žur, če je kater žur, mega žur, potem je Laško pivo in cvetje, še nekaj vstopnic je in po hiti. Laško pivo in cvetje, pika si, zakaj? Ja, lani je bilo se skupaj razprodano. Najbolj, da imaš plane, da greš in potem, ko to veš, ops, res, karte sem prepozno kupil. Ampak, če poslušaš Radio 1 in šel domov, jih lahko dobiš tudi pri nas. Pevec je bil zaspal,
2: ko se zgrozno pojde. Aki, joj.
3: Aki. Res mi je žal, da ga ni več med nami. Fuck, ja, kjera legenda.
2: Lej, to, kaj mi ne, joj.
3: Ne vem, da imaš ti to na jeziku.
2: Shit, no. Kaj ta zgova še nema, kak. Parni valjak. Ne. Pa piše.
3: Ja, je, Parni valjak, bravo, wow.
1: Kaj piše, je rekla. Ampak lež, da je vse, dobila stopnice, tudi ti lahko. Danes je petek, še zadnjič, demo, poslušaj, čau domov, do popovdne.
0: Uživaj v vrhunskem festivalskem utripu.
4: Na pivo in cvetje te pelje Radio 1.
0: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
0: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
0: Pivo in cvetje.si.

0: Za vse tiste, ki vas matrajo ljubezenske zadeve, Benson Boone in Beautiful Things. 17 čez 11 je že ura, če bomo proti malci. Kje delate vi, kje se posluša enka? Nič petena, 300, dajte mi napisati.
1: Šel domov.
2: Dobrodošli na planetu Prižmozni.
1: Robert Roškar, dvojna.

0: danes sploh še dobiš za 1 euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
1: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
2: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
3: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
4: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
7: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki. Poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
8: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Kje dobiš korekcijska očala svojo dioptrijo že za 20 evrov?
10: Pa da jih lahko pomeriš kjerkoli z virtualnim ogledalom. Na maj-leče.si.
11: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
12: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimija.
13: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
14: Volkswagen.
15: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
16: Ljubitelji kolesarjenja. V DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
17: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
18: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
19: Perilo oprano v 15 minutah?
20: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite dr. Beckman Quick Wash.
21: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
22: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
23: Radio 1.
24: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Sveda je prazna postelja, če smo pa vsi v službi. Kje ste v službi, mi niste še napisali, naredite malo reklame svoji firmi. Nič petena, 300-300.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Lep dan danes, nekaj več oblačnosti popoldan, temperature pa bodo 19 do 25. Jutri jasno, v hribih lahko nastane kakšna ploha, šlo bo do 29 stopinj. V nedeljo dopoldne sončno, popoldne plohe nevihte.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Blaž, kakšen je petek na cestah?
5: Ja, komplicirajo se stvari počasi, previdno zaradi nesreče je promet oviran v Ljubljani v križišču Vojkove in Baragove pri pedagoški fakulteti. Zastoja pa na Štajerski avtocesti v delovni zapori proti Mariboru pri Dramljah in proti Ljubljani pri Tepanju z zamudo okrog 20 minut in še zastoja v delovni zapori na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri z zamudo okrog 10 minut. Radar pa na Štajerski avtocesti pri Dramljah smer Ljubljana, v Beltincih pri Vagi pa še v Novi vasi pri Blokah smer Sodražica. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
2: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše. Radio
0: 1. Pol 12 je dobro tek, če je malce. Zdaj se veš, Blaž, predlagaš ti kaj, kaj bi bilo dobro zdaj recimo naročiti?
5: Jaz mislim, da je pohan sir.
0: Ja, bravo, bravo, kako si vedel? Pa kako si ti vedel? Dobro sem te naučil, moj mladi fajnec. Wiz Khalifa, Charlie Puth, see you again. Kje ste v službi, niste še poslali SMS-a? Čaka, nič petena, 300, 300.

0: Where is my husband? No, jaz ne vem, kje je vaš mož, pa tudi ne rabim vedeti. 17 minut, manjka do 12. Ne vem niti, kje je Roškar trenutno, ampak vem, vem pa, kje bo. No, zdaj, kako bo se skupaj spadlo, tudi ne vem, če sem iskren.
1: Če letos v deželi junakov peljemo na počitnice, vsaj enega otroka več ko lani, potem naredim nekaj, kar me iskreno stisne že samo, ko govorim. Ja, splezal bom na trboveljski dimnik.
0: Največja drama tega radija bo šla plezat na trgovski dimnik. Zdaj on se pripravlja na višino. In šel je na streho.
2: Visoko. Zgledam, kot da smo sedli na strupju. V lajfu.
3: Le, gre ti, no, nisi še zmrznil.
2: Ljubica, če hodim po mreži, sredi strehe, 28 metrov od roba. Vala, da mi gre.
3: Maš to.
2: Kam zdaj spogremo?
3: Grema tle na rob, da mi rokica.
2: Zakaj bomo mi tu neke krožnike? Zdaj pa mam, kar mam.
0: In on bo šel na trboveljski dimnik. Po mojem ga bomo slišali kričati od kjerkoli že poslušate radio ena, brez radija. Sidarta in napoj 12, oziroma 15 minut manjka do 12. Še malo in začnemo petkovo popovdne in po novicah igro. Premagaj začetek.

0: Matjaž Lovše in Radio 1.
1: Od 10 do 2. Prijateljski objem traja točno 3 sekunde.
2: Group hug.
1: Prav toliko časa porabiš, da umirjeno vdihneš in izdihneš.
2: Kaj umirjeno? Gremo se zabavat. V 3 sekundah ti zrihtam najbolj zaželene stopnice tega poletja, mater Milo.
3: V

0: hitro prepoznaš tri nastopajoče. Če hočeš, da te pokliče, ni bolj preprostega načina. Samo pošli SMS Laško na 051-300-300.
1: Bova hitro opravila. 3 sekunde pa sva.
2: V Laško, v Laško, v Laško. V 3 sekundah v Laško.
3: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
3: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje pika si.
4: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1,49 € za kilogram. In kečap 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
7: No kaj?
6: Čistilna naprava.
8: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
9: Vodateh.si.
10: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
11: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
12: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
13: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
14: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
15: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
16: Radio 1 Štajerska.

0: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
1: 12 je, dobro dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobrodan in prijeten petek voščim tudi Ula Šegula. Milan Balažic je odstopil z mesta župana Moravč. Iz občine so sporočili, da je odstopno izjavo podal zaradi okoliščin povezanih s kazenskim postopkom. Balažic je sicer osumljen več korupcijskih kaznivih dejanj, očitke pa zavrača tudi iz pripora, kjer se trenutno nahaja. Do izvolitve novega župana bo občino vodil podžupan Janez Vidic. Na to pa bodo morali v Moravčah še pred rednimi lokalnimi izvesti nadomestne volitve. Pred nami so dopusti, veselice, koncerti in zabave, zato bo policija bolj pozorno preverjala, kdo vozi trezen in kdo ne. Številke so resne, nesreče zaradi alkohola je sicer manj, smrtnih žrtev pa več kot lani. Saša Jevšnik Kafol iz Agencije za varnost prometa zato poziva, če pijete, ne sedite za volan.
4: Vsaka smrt na cestah namreč poleg žrtve zaznamuje še vsaj 100 ljudi, svojcev, prijateljev, sodelavcev. Preprečimo torej nesmiselne tragedije. Če greste na zabavo ali prireditev, kjer boste pili alkohol, vnaprej načrtujte varen prevoz domov. Pokličite taksi, uporabite javni prevoz ali pa določite drugega voznika.
3: Še v New York, kjer pa bodo med svetovnim prvenstvom v nogometu poskrbeli tudi za navijače, ki si dragih vstopnic ne morejo privoščiti. Država bo namenila 20 milijonov dolarjev za brezplačne oglede tekem na velikih zaslonih po vseh petih mestnih občinah. To je pomembno tudi zato, ker v New Yorku živi ogromno priseljencev iz držav, kjer je nogomet šport številka ena.
5: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
1: Jasno, popoldan tudi nekaj oblačnosti, temperature pa od 19 do 25. Jutri bo tudi lep dan, le v hribih lahko nastane kakšna ploha, tudi par stopinj več bomo imeli, potem pa v nedeljo dopoldan sonce, popoldan pa plohe.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
1: Blaž, izvoli.
7: Hvala za stoja sta na Štajerski avtocesti v delovni zapori smer Maribor pri Dramljah in smer Ljubljana pri Tepanju z zamudama okrog 30 minut in pa v delovni zapori na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri z zamudama okrog 15 minut. Zaradi nesreče je promet oviran v Ljubljani v križišču Vojkove in Baragove pri pedagoški fakulteti in pa zaradi kolesarske dirke bo zaprta Šmartinska cesta v Ljubljani med Beticejem in Donžalami danes med 15 in 21 uro, več o zaporah zaradi maratona Franja skozi ta vikend pa na Radio 1.si. Še radar je na Štajerski avtocesti pri Dramljah smer Ljubljana, potem v Novi Vasi pri Blokah smer Sodražica in pa še v Ljubljani na Tržaški pri P plus Redolgi most smer Brezovica. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
8: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimija.
6: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio 1.
1: Lep petek, popoldne se je začelo. Čez par minut vaša priložnost, da zmagate, premagate začetek. Moja najbogatejša igra, ki jo sponzoriram sam, z lastnim denarjem. Tako da veste, da znate centih 5 evrov, ki jih lahko osvojite. In pa seveda najboljša muzika, to pa vi zbirate, zato da vam polepšam petek, da bo čim prej konec šihta. Tole ste predlagali.

0: Dobrodošli v nagradni igri leta z največjim denarnim dobitkom.
1: Ja, v tem terminu, ja.
0: Iz svojega žepa Lovše povleče vseh, poudarjam, vseh 5 evrov, ki so lahko zdaj vaši. Naj se najbogatejša igra v Lovšitovem šovu začne zdaj.
2: Prosim.
3: Živjo Špela, Matjaž tukaj z Radio 1.
2: Živjo.
3: Kako smo?
2: Ma super, danes sem resen dan, tako da še boljše kot ponavadi.
3: Vse najboljše.
2: Ja, hvala.
3: Kaj pa je taka tišina, to bi moglo biti zadi zdaj žurka ali neki?
2: Ja, zdaj sem trenutno samo doma, ko sem na porodniški, tako da...
3: Ja, pa še enkrat čestitam, Madonca.
2: Ja, hvala.
3: Ja, super, a kakšni so plani zdaj za vikend? Bo kakšen žur?
2: Ma, gremo do morja, tako da jutri se gremo malo kopat, če bo dosti toplo, tako da bomo žurali na morju.
3: Že to je žur sam po sebi. Ja, čestitam, ja, ma super, Špela. In zdaj 5 evrov je lahko tvojih.
2: O, da vidimo.
3: A je ta nor znesek, ne? Jaz ti bom fliknul takoj, če boš premagala začetek 3 pesmi. Kako boš zapravila teh 5 evrov? Na morju sklepam, ali kje?
2: Ma, sigurno. Sigur. Se bo prišla do let.
3: Mekola, tako. Se pravi, pravila poznaš. Jaz pustim pesem in takoj, ko veš, katera pesem je, mi moraš zakričati stop, preden začne pevec pet, ok?
2: Ok.
3: Tukaj je prva.

0: Je bil stop, ne?
1: Ja.
0: Je, odlično. Torej, katera pesem je tole?
1: To je Walk of Life.
0: Ja, od?
1: Od Dire Straits.
0: Bravo, prvo, okej. Zdaj pa bodi pozorna, ker so zmeraj krajši v vodi, okej? Okay? Ker mora biti pravočasno. Stop, da ne začne pevec pet.
1: Okej.
0: Okay. Greva.
1: Stop.
0: Jesi rekla stop, ne?
1: Ja.
0: Ja, to so kdo?
1: To je od Backstreet Boys.
0: Yes, točno to. Backstreet Boys.
1: Ja,
0: to je to. Mamo jo. Samo še ena manj. Samo še zadnja. In 5 evrov bo tvojih. Dobro poslušaj in pazite, zelo kratek uvod, tako da stop mora hitro prijeti, okej?
1: Okej.

0: Dejansko rečem, ta pesem nikakor ne paše v tole obdobje, ki ga imamo zdaj. Ampak v eno drugo praznično obdobje.
1: A je morda kaj slovenska?
0: Ja.
1: Ne.
0: Ja.
1: Je slovenska?
0: Ja.
1: Rock'n'Band?
0: Rock'n'Band? Kateri ima Rock'n'Band?
1: Novo leto?
0: Ja, novo leto!
1: Ja, to pa to, to. Ja, to.
0: Bliža se
1: osmo,
0: tisti čas. A veš? Ne?
1: Ja, ja, to
0: je ja, no.
2: Bliža se.
0: Ja, novo leto, to je to. Evo, imaš 5 evrov, vse najboljše za rojstni dan. Uživaj na dopustu na morju. Čestitam.
1: Hvala lepa, hvala.
0: The best. Flik imaš?
1: Ja, imam.
0: Evo, fliknem takoj 5 evrov, da greste uživati.
1: Super, hvala lepa.
0: Špela, lepo praznoj, hvala, ker si se igrala z mano.
1: Hvala, lep vikend.
0: Enako, čau, čau.
1: Čau, čau.
3: Misliš, da si dovolj dober, da lahko prehitiš začetek? Prijavi se z SMS-om 5 evrov in svojimi podatki na 051 300 300.

0: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40 ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
1: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda.
3: Easy Upgrade, samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že za 24,14 evra mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller.
4: Kaj damo na žar?
5: Pleskavice.
6: Ne, raje ražniče.
5: Pa čevapčiče.
6: Klobasice.
5: Paprike.
6: Bučke.
5: Ajvar.
6: Zen.
4: Hej, kaj pa če damo kar vse?
5: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Špar.
4: Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: Vaš pes pušča dlake.
8: Vaš partner pa izgovore.
7: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
8: Več na roborock.si.
9: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.
11: Denar ni problem.
12: Kaj pa je?
11: Ti.
13: Uf, to pa boli.
11: Morgan Housel. Psihologija denarja.
14: Hala Tivoli, 19. oktober, event in pika si.
15: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisalcem.
16: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
17: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
16: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
18: Velika akcijska prodaja Kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
19: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
9: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
11: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
10: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
16: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Sidarta, Zablujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelko.

0: Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
1: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. MUL.
2: Jasno, potem popoldne nekaj oblačnosti, temperature bodo 19 do 25. Jutri lepo, v hribih lahko nastane kakšna ploha, do 29 stopinj bomo imeli, potem pa v nedeljo dopoldne sonce, popoldne pa plohe in nevihte.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
2: Vedno nasmejan Blaž v studiu. Blaž, zakaj je razlog tega veselja? Vse v redu na cestah?
5: Ba, ni vse v redu, tudi ne smejim se tako, kot sem se pol ure nazaj. Zaradi ovire je zaprt prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti, smer Novo mesto v predoru Mali vrh in pa zastoja ostajata na Štajerski avtocesti v delovni zapori, smer Maribor pri Dramljah in smer Ljubljana pri Tepanju, zamuda okrog 20 minut. Zastoj je tudi v delovni zapori na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, zamuda okrog 15 minut, pa zaradi kolesarske dirke bo zaprta Šmartinska cesta v Ljubljani med Beticejem in Domžalami danes med 15. in 21. uro. Radar pa na Pomurski avtocesti pred pokritim ukopom Močna smer Lendava in še eden v Ljubljani na Tržaški pri P plus Redolgi most smer Brezovica. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.

Pol enih je šibamo proti službi dneva, ta pride po novicah ob enih, ampak še prej, kako so mi spet uspeli moji sodelovci ukrasti 50 evrov. Spet sem mogel staviti seveda za svetovno nogometno prvenstvo, pa nisem vedel, da imamo vedeževalca v jutru. Kakšnega, če ste preslišali, boste kmalo slišali reprizo. Zdaj pa zate, Blaž, Die with a Smile, Lady Gaga, Bruno Mars.

0: prav.
1: Zdaj pa pogledajte sodelavca zraven vas, pogledajte ga v oči in mu rečete, ko te pogledam, vem, vse bilo je... Ne, hecam se, no. Sem lik pogledal sodelavca Žana in je rekel, kaj pa je s tabo? In začelo se je svetovno prvenstvo v nogometu in v Denis Avdićovo so se odločili, da bojo imeli Miho Deželaka na mesto hobotnice. To se pravi, se spomnite tiste hobotnice, ki je napovedovala izide tekem. No, zdaj, kakšna je bila taktika Avdića, da prepričuje, da bo neka baba Vanga? Pravzaprav ni baba Vanga, ampak je postal Deželak baba gladna. Zdaj, Deželak je rekel nekaj, pojedo je nekaj čisto druzga, celo var posnetek smo mogli uporabiti danes zjutraj, tako da lahko si pogledate video na Instagramu Radija 1, ampak kako je to šlo zjutraj?
2: Imamo uradnega napovedovalca rezultatov. Naš Mišonja iz prejšnjega svetovnega že dolgo je sir na drugi strani Maurice. Nimamo tudi hobotnice. Nimamo slona, ki bi napovedoval tekme, kdo bo zmagal rezultate. Imamo pa Deželaka.
3: Ja.
2: Ja.
3: Kaj moram narediti?
2: Zjutraj smo mu nastavili jagodo in banano. Rdečo jagodo za Kanado, rumeno banano za Bosno in čakali smo, kaj bo Miha najprej pojedel.
4: No,
2: nismo mu povedali, da ne bi vplival na napoved, tako da če vas zanima, naša baba gladna je danes napovedala... Kaj si pojedel?
3: Banano.
2: Zmago Bosne in Hercegovine! Čestitke, Miha, super. Bravo, jaz sem gledal
3: se. Upam, da sem pripomogl.
2: Če vzameš jago, da bomo zgorel stari. Bravo.
3: Men pa ni bilo jasen, kaj si rekel zmaga. Kaj zdaj zmaga? Zdaj je. Super.
4: Kdo?
5: Vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
1: Torej, ni več Deželak, baba gladna od danes naprej.

0: Ja, če se prav spomnim, je najboljš na masti delati jajca.
1: Ja, ja, jaz jih kar na zasko fliknem.
0: A ja?
2: Rudi, rajš nekaj,
1: ja,
2: no.
1: Ja, kaj, kaj?
2: Ono vsega, kar si do zdaj naštel, je samo kumarca mogoče vredo.
1: Ah, kumarca.
3: Ja. Ja. Lahko samo zmotan.
0: Ja, upro, ja, ja, Jure, poprosti.
3: Kot razumem, imate težave s hrano. Kaj je, ne vih ta...
4: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Komandir?
0: Ja, Čučnik.
5: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
0: Seveda vem.
5: Ja.
0: To je perfektna zadeva.
5: Ja.
0: Ja.
5: Ja, in kaj je to?
0: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
5: Ja,
6: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si Radio 1 Štajerska. Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Tekočina za odmaševanje liter in pol le 1,59 €. In razmaščevalec z vonjem marsejskega mila. Ponovno polnjenje. 1 liter le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si
8: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
9: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 € kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
10: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
11: Obiščite Medikum. Brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
10: Medikum. Z nami ste varni.

0: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju, opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
1: Ura je ena, dobro dan.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Komenda je po sredinem neurju močno poškodovana. Gasilci in druge ekipe so še vedno na terenu. Cilj pa je čim prej zaščititi hiše in gospodarske objekte, da se škoda ne bi še povečala. Škoda bo sicer ogromna, verjetno več 10 milijonov evrov. Nekatere hiše so tako poškodovane, da so skoraj neprimerne za bivanje, zato občina po potrebi napoveduje tudi pomoč z nastanitvami. Po prvih ugotovitvah naj ne bi bila nepoškodovana niti ena hiša. Država med tem obljublja pomoč tudi žetalam. Okoljska ministrica Polona Rifel je ob obisku te haloške občine zagotovila pomoč pri sanaciji po hudem neurju. S predstavniki urada za zmanjševanje posledic naravnih nesreč in županom Matjažem Kopšetom si je ogledala stanje na terenu. Pristojni bodo v ponedeljek opravili oceno škode. Ministrica pričakuje, da bo ta presegla prag za razglasitev naravne nesreče, kar bi omogočilo pripravo državnega programa sanacije. Če na dopustu opazite veliko črno-rumeno žuželko, pa ni nujno, da gre za nevarnost. Prebivalce slovaškega mesta Šala je vznemiril pojav velike žuželke podobne sršenu. Mestna uprava je po številnih prijavah pojasnila, da gre za zaščiteno vrsto, ki sicer lahko zraste do 4,5 cm, a za ljudi ni nevarna. Ljudi torej ne napada, hrani pa se z nektarjem in cvetnim prahom.
4: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Ja, nekaj več oblačnosti v popoldnevu, v primerjavi z jutrom. Še najdlje bo sončno ostalo na jugu države, temperature pa do 25. Jutri še topleje, do 29 stopinj, kakšno ploho v hribih. V nedeljo dopoldne bo sončno, popoldne pa plohe nevihte.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Kako je na cestah, bo povedal Blaž.
8: Previdno, nesreča ovira promet na začetku Gorenjske avtoceste, smer Jesenice med Podutikom in predorom Šentvid, tam nastaja tudi zastoj. Zastoja še na Štajerski avtocesti v delovni zapori smer Maribor pri Dramljah in smer Ljubljana pri Tepanju. Zastoj je tudi v delovni zapori na Primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno ter smer Koper med Rauber Komando in Postojno. In pa radar na koncu Gorenjske avtoceste na nadvozu tik za predorom Šentvid smer Brezovica. Radar rjav kanguše v Zabovcih pri Ptuju smer Ptuj in pa na Pomurski avtocesti merijo pred pokritim vkopom Močna smer Lendava. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
9: Kje dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za 20 evrov?
10: Pa da jih lahko pomeriš kjerkoli z virtualnim ogledalom. Na mojem in oslece.si.
11: S tabo v službi je
2: Matjaž Lovše.
1: No, kje ste v službi, vi mi napišete na nič 51 300 300 in jaz med vsemi SMS-i nekoga razglasim za službo dneva. To se bo zgodilo čez 10 minut. Če imaš čas, da pošleš SMS, napišeš svojo službo na nič 51 300 300.

0: Ne morem vam poslati rož, mislim lahko v glasbeni obliki z Miley Cyrus, lahko pa vas dam v službo dneva.
1: Matjaž Luše išče službo dneva.
0: Petra, kako ste danes?
2: Fantastično, delovno.
0: Fantastično in delovno, mislim, ta je fajn kombinacija. Bravo, povej nam, v kateri službi se imaš ti, Petra, fantastično in zakaj?
2: Vozim kamion na surovini v Kopru.
0: Kako si pristala za kamiona, oprosti, moram vprašati?
2: Ne vem. Tako je pač želja bila neka, da bom en dan vozila kamion. In pa smo sledili željam in ciljem in smo prišli sem.
0: In danes Petra vozi kamion. Kakšen kamion voziš?
2: Ta, prkutnik.
0: Kako gledajo moški, so šoferi na te?
2: Sodelavci super. Najboljši kolektiv, kar ga lahko imaš.
0: Evo, to je važno. To mi je bilo malo strah, da imaš kakšne smotane, a veš, da so kaj mačisti pa to.
2: Upam trditi v veliki večini, da se bo marsikdo strinjal z mano, je zelo velika razlika z ženskim ali pa moškim kolektivom.
0: Aha, to se pravi, hočeš reči, da moški smo
2: moški
0: super.
2: Ja, moški pač poveste, kar vam gre in dve minute prijatelji naprej gremo, pri ženskih tega ni, ne?
0: Ženskih si ne poveste in me se vemo vsi.
2: Ja, je več zahrbnosti vsega.
0: No, mi veseli, da si v super kolektivu, tako da prosim, zdaj imaš tole priložnost, da jih pozdraviš.
2: Tako, pozdravljam svoje sodelavce iz Kopra in celotno surovino v Sloveniji.
0: Egola, to je bila tako. Petra, ki je trenutno v kamionu, kje se voziš?
2: Zdaj sem sicer v Kopru, ravno kar prišla na bazo, čakam za razklad, pol pa naprej. Kampirati
0: na avtocesto. je kampiranje danes? Se že zastoji?
2: Ja, se že pozna, kar
0: pošteno. Ekola, tuk, da veste, da se pripravite še ostali, ki še se odpravljate na pot. Petra, medtem, ko čakaš, kaj ti zavrti in katera pesem?
2: Karkoli, tam da je živahno, tako, nekaj po vaši izbiri.
0: Ok, dobiš si v službi dneva, Petra.
3: Ja.
0: Evo, je že skipala sem. Prav sliš se, kaj je šlo dol.
2: Ne, to je sodelavc.
0: A, sodelavc, okej. Okay. Srečno na cesti, Petra, čau.

0: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30-odstotni popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40% ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
1: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ribeye steak samo 6,19 €. Temni malt z Lidl Plus 58% ceneje na drugi kos. In sončnično olje 6×1 liter 9,99 €. Lidl. Splača se.
2: Iščete nepremičnino?
3: Nepremicnine.net.
2: Nepremicnine.net.
3: Nepremicnine.net.
4: Hej, jaz sem Timi Mak Selešnik. Prideš malo pobrca z mano, od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Lidl Plus 25% ceneje. Multisola z Lidl Plus 4+2 kosa gratis. Kantalupska melona 30% ceneje. In brusilni stroj s četkami za satiniranje 49,99 €. Lidl, splača se.
1: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
3: Kaj damo na žar?
4: Pleskavice.
5: Ne, raje ražnjiče.
4: Pa čevapčiče.
5: Klobasice.
4: Paprike.
5: Bučke.
4: Ajvar.
5: Zen.
3: Hej, kaj pa če damo kar vse?
4: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
3: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Kupujete nepremičnino?
8: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
10: Če ne znaš denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
11: Počas, vse se da naučiti.
12: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
13: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
14: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
15: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
16: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Klingon, Jubel, pol dveh je ura, upam, da hmal nekaj te službo odštevam skupaj z vami.
1: Na mojem minusleče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupiš že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Moje minusleče.si.
0: Ja, čez dan več oblačnosti kot dopoldne, na jugu bo najdlje ostalo sončno, temperature pa od 19 do 25. Jutri jasno, v hribih lahko nastane kakšna ploha, do 29 stopinj, v nedeljo dopoldne sonce, popoldne plohe nevihte.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Blaž, ceste.
4: Pozor, zaradi nesreče je zaprta cesta Nova Gorica Šempeter v predoru Panovec. Zastoj pa v delovni zapori na primorski avtocesti smer Koper med Ravbar komando in Postojno ter smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno. Proti Ljubljani je promet dodatno oviran zaradi pokvarjenega avtobusa pred razcepom Razdrto. Zastoja pa še na štajerski avtocesti v delovni zapori smer Maribor pri Dramljah in smer Ljubljana pri Tepanju. Radar pa na gorenjski avtocesti na nadvozu tik za predorom Šentvid smer Brez in parjav Kangu meri v Zabovcih pri Ptuju smer Ptuj. Niž 80, 22, 55. Srečno pot.
5: Matjaž Lovše. Za delovnik z največ hiti.
0: Pol dveh je tole ogrevanje pred vikendom. Vem, da je malo zdaj padla ta delovna vnema. Jaz pomagam z najboljšo muziko. Evo jih. Bigfoot Mama. Evo jim Črn tulipan, pa najbolj na glas.

Starlight, Taylor Swift, 19, manjka samo še do druge ure, počasi prevzema šov domov in te popelje v vikend, upam, da ti pa čim prej iz službe. VIP sovoditelj danes, Franko Bajc, se pridruži Robertu in Zali, tako da bo ekstra top. Tako da jaz držim pesti zate, da čim prej končaš šihtom in greš uživati v vikend. Do ponedeljka.

0: Matjaž Lovše in Radio 1.
1: Od 10 do 12. Radio 1 Štajerska.
2: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
3: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
7: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
8: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa, zato skoči v OxyHip komoro.
9: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
8: Vdihni življenje. OxyHip Center Celeapark.

0: Jaz kar ne morem verjeti, da je teden okrog in tako bom rekel, no. Se, a veste, ko vsak teden koma čakamo, da je petek, ne? Ampak vsakič se mi zdi, kot da sem ta teden bolj koma čakal kot prejšnji teden, pa prejšnji. Hvala, mati milostna, da je to.
1: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Ura je dve.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Moravčane letos, še pred rednimi jesenskimi, čakajo na domestne volitve. Razlog je odstop župana Milana Balažica, ki je odstopno izjavo poslal iz 30-dnevnega pripora. Do izvolitve novega župana bo občino vodil podžupan Janez Vidic. Balažic je sicer osumljen več korupcijskih kaznivih dejanj, povezanih z domnevnim sprejemanjem koristi in podkupninami. Po navedbah iz postopka naj bi kot župan posredoval pri občinskih svetnikih, da bi podprli spremembe prostorskega načrta za območje Mošenik. S tem naj bi podjetju Termit omogočil nadaljnje delovanje peskokopa. V zameno naj bi med drugim prejel plačilo kuhinje v vrednosti okoli 26 tisoč evrov, del denarja pa naj bi bil povezan tudi z njegovo partnerko. Balažic očitke zavrača in pravi, da gre za politično motiviran postopek. Pediatri pa opozarjajo starše na nevarnost ploščatih baterij in filtrov tako imenovanih IQOS cigaret. Pred kratkim so komaj rešili leto in pol starega otroka, ki je imel baterijo več dni zagozdeno v požiralniku. Filtri sicer vsebujejo nikotin in ostro kovinsko ploščico. Kot pojasnjuje Matjaž Homan z pediatrične klinike UKC Ljubljana.
4: Problem je pa dvojen. Eno je zastrupitev z nikotinom, druga stvar je pa oster delec. In ko otroci ta nikotin z tem ostrim delcem pogoltnejo, ga je potrebno zopet z endoskopom odstraniti, da ne odpotuje naprej in ne povzroči poškodbe sluznice in predrtje stene prebavil.
3: Segrevanih cigaret zato nikoli ne odlagajte na mizo. Treba jih je povsem umakniti iz otrokovega dosega.
1: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Popovdne bo glavnem sijalo sonce, nekaj več oblako bo na severu. Danes bo šlo 19 do 25 stopinj, jutri bo praktično popolna poletna sobota. Šlo bo do 29, sončno bo, fajn bo, no, praktično po celi Sloveniji. Lušno bo tudi v nedeljo, zdržalo bo vse do večera, tako da nam je, kar se vikend tiče, vreme prizaneslo. V nedeljo zvečer bo najprej začelo deževati na severu in potem deževalo bo tudi celo noč, tako da bo ponedeljek hladneje. Ampak, a veste, važno je, da je zdržalo. Pustimo ponedeljek, tako že sam po sebi brezvezen, se vseeno če držuje.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Zdaj lepo gleda ceste.
6: Lepo zdrav na ceste. Pokvarjeno tovorno vozilo stoji na odstavnem pasu Dolenjske avtoceste v smeri Ljubljane pred predorom Mali Vrh. Zaradi nesreče je zaprta cesta Nova Gorica-Šempeter v predoru Panovec. Prometna nesreča pa tudi v Ljubljani na križišču Vojkove in Baragove ceste. Promet je tam nekoliko oviran previdno. Zastoji. Na Štajerski avtocesti sta zastoja v delovni zapori v smeri Maribora pri Dramljah, v smeri Ljubljane pri Tepanju. Zastoj v delovni zapori tudi na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Ravbar Komando in Postojno ter smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno. Proti Ljubljani je promet dodatno oviran zaradi pokvarjenega avtobusa pred razcepom Razdrto. Še tole opozorilo za danes, zaradi kolesarske dirke bo zaprta Šmartinska cesta v Ljubljani med BTC-jem in Domžalami od 15. ure dalje pa do 21. ure zvečer. Sicer pa več o zaporah zaradi maratona Franja skozi ta vikend na Radio 1.si. In imamo tudi eno radarsko kontrolo. Črnkedi je v Murski Soboti na Markišavski smer Puconci. Srečno, varno še naprej, nič 80, 22, 55.
7: Kaj danes sploh še dobiš za 1 euro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
8: Show them all.
2: Priporočamo, da date radio bolj na glas. Začenja se... Robertom Roškarjem.
0: Dame in gospodje, prišel je čas, na katerega smo vsi čakali. Oziroma termin v tednu. Petke imamo radi, zato ker se v petki vikendi začnejo, še posebej pa imamo radi tiste petke, ki so na začetku sončnega pa toplega vikenda. Mimo grede, ob tej šansi čestitam vsem, ki ste ta vikend zbrali za svojo poroko. To je vrhunska ideja, drugače. Dobro se vam je posrečil ta 13. Verjamem, da ste bili mogoče v dilemi, matra, se ne ženim 13. Sem vse sobota. Super bo jutri. A mimo grede, govori se, da bi ne bila sonča tudi prihodnja sobota, ko bi ne bilo 36 stopin. In lažje se na 28 na soncu suknič oženiti, pa stati kot pri 36. Meni sajno, za ne vem, kaj drugi mislijo. Meni bi šlo na žice, ker pa imaš tiste pod pazduho, take zaplate na srajci plavi. Mislim, gledaj, same težave. Jutrišnja sobota bo super za to.
5: Šov domov, Radio Ena.
2: In še več dobre glasbe.
9: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing and blue light. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Ko smo razmišljali, koga pa vabi danes na zadnji petek, ko sem še živ, jecam se. Preden grem prihodnji teden plezati na najvišji dimnik v Evropi, je bilo jasno, da želimo nekoga, ki je tam gor že bil. No, s tem, da on naredil še milijon drugih stvari, on je čist adrenalinski džanki, pa zdaj po novem youtuber, je tudi edini Slovenec v zgodovini, ki je dvakrat zmagal v reality šovu. Vremte mi, enkrat je težko, da pa zmagaš dvakrat, moraš biti iz posebnega testa, v kmetiji in v eksatlonu. In jaz prisežem, da se ga življenju ne bi želel za nasprotnika v nobenem tekmovanju. Jaz se spomnim sezone kmetije, ko je tekmoval, pa sem si mislil, oj, kako se ti ljudje ne zavedajo, da nimajo nobene šanse. Ko prije on zraven, veš, da zgubo. Se pravi, smoh ni, jaz bi šel kar domov. No. Jaz bi rekel servus Franko, pa bi šel domov.
1: Od 1 do 10. Kakšen je bil tvoj dan?
2: Pošli SMS na nič 51 300 300 in deli svojo oceno.
0: To je eden edini Franko Bajc, seveda. Pozdravljen, kolega.
3: Pozdravljen, Roškar, hvala za lep uvod.
0: Ne, to je res, da bi jaz bil na katerem koli tekmovanju, jaz bi rekel producentom, da grem kar domov. Ker kaj sem te zdaj 3 mesece tle matro? Če živ naprej, veš, da ni šanc. Franko, drugeč pa te moram nekaj čisto izven serijskega vprašati. Imaš prav komplet temno zelen, hlačen kratko majico. Kje se to dobi? Top zgleda. Nisem videl, da je do tako meči oblečeno. Veš, oboje z istega materiala.
3: Iskreno, tu je bila prva stvar pri roki danes. Sem precej v hužbi, ker se selim v novo stanovanje, delamo in zadnjo minuto. Včeraj si me poklical.
0: Ja, res sem te, ja.
3: Ni preveč razmišljena bilo.
0: Tako se ljudje oblačite, ko zamete prvo, kaj imate pri roki.
3: Ja.
0: Kako še? Te imate lepo tisto, kaj imate drugo, pa tretje pri roki. O glavnem, jaz sem zate milijon vprašanj. Sploh, ja, polovica od milijona tudi povezanih s trboveskim dimnikom, ampak preden greva, itak bova imela časa do 6 veliko, pa dejva začeti s 3 fun facti, no mi se to strašno radi igramo. Radi bi slišali 3 stvari o tebi, ki jih mogoče do zdaj, v vseh stvareh, ki si počel, še nisi delil, pa se ti zdi, da bi bilo zanimivo, da bi vedli. A veš, mislim, se pravi, ja, da
3: okay.
0: pa sklepaš, da jih najbrž ne.
3: Težko bi bilo zbrati zdaj samo 3, ne morem recimo tako, delam tudi kot kaskader.
0: Seveda delaš.
3: Včasem sem bil dvojnik za enega izmed najboljših bokserjev na svetu. Recimo, ta je meni zanimiv in sem ponosen na ta projekt, kot da tle bi se zahvalil naši ekipi stuntman.si.
0: Kako pri svetem Bogu kar postaneš kaskader? Mislim, kje spoh je to? Kako to spoh, kje, kaj, ko, kak je to?
3: Dolga zgodba, ma res imam rad to delo. Recimo, da bi rekel, da sem najbolj specializiran za jahanje kojno, ampak ker sem treniral tudi boks in tu, sem dobil recimo, da je neki tudi teh veščin in nekako tako preko tega sem vstopil ta svet. Ja.
0: Zdaj razumete, zakaj absolutno nima odbenga smisla, da z njim karkoli tekmuješ. Kaj mava še?
3: Težko zaspim. Če v sobi oziroma kjerkoli tudi v kuhni niso vrata zaprta in vse kljuke naravnost.
0: Oprosti, kako misliš, da si poskušam zdaj razumeti?
3: Se pravi, če imaš okno odprto, jaz si takrat spim na mrzlem, a recimo, da je tako NV, mora biti kljuka naravnost, ne mora biti tako.
0: Poševno?
3: Ja.
0: Ampak naravnost navpično, a naravnost...
3: Naravnost navpično.
0: Naravnost navpično mora biti.
3: Ja. Ja, in tako zelo v detalj mora biti, ne vem.
0: Takve ljudi imam rad, jaz imam milijon OCD-ov, jaz ni čist psihopat glede tega. Res razumem.
3: Ja,
0: res razumem. Mislim, ne razumem te kljuke, ker imam druge, ampak razumem, kaj to pomeni.
3: Ja.
0: A si zdaj že povedal 3, ali si je povedal 2?
3: 2.
0: Ok, daj pa še 3.
3: Tretja mogoče, ker res noben ne ve, je, da imam še zmeri metek tukaj v vratu. Sicer sva lih delala šlatko, če ne bi ti rekel, da pošlati.
0: Oprosti, kaj imaš?
3: Metek.
0: Sploh ne razumem, kaj ti govoriš.
3: Metek iz pištole. Tu je dolga zgodba, ma če jo skrajšam.
0: Jaz sploh ne vem, kaj ne bi so rečem.
3: Ustrelil sem se po domače, no. Sicer po nesreči metek se je odbil, ampak... Ker sem krvavel, so mi spucali rano, ampak zgleda, da so pozabili tu noter in pokaj sem šel 2 leti kasneje na ortopan za zobe, so slikali in je bila slika vsa zmazana in obenmu ni bilo jasno, kaj je, tako da zdaj čakam, da grem tu odstraniti. Ok, a vidiš?
0: A so tebi... Jaz prosim, jaz moram stopiti malo biti. tebi?
3: Le, vidiš.
0: Omega, ti imaš bulo tle ven.
3: Ja, se pošto.
0: Da ga lahko primem?
3: Ja, ja.
0: Jaz sem se prav kot dotaknil Frankovega metka.
3: Že kar nekaj časa ga nosim sabo, ampak ja, zdaj je prišel cajt, da to odstranim.
0: Jaz absolutno ne vem, kam sem dal slušalke, jaz sem čist, pa se te koncentriram. Ne, jaz sem začutil tvoj metek, trt je.
3: Ja, ja.
0: Ja, ampak kako so ga te lahko pozabili ven zet?
3: Na začetku je bil precej bolj globoko in zdaj s časoma je telo hoče zgleda izločiti in je prišel ven. Tako da...
0: Ja, ampak a si ti jezen na zdravnike, da ga niso zeli ven? Mislim, a, ni to ču... Mislim, a ti je vseeno? Pač opadost tega, pusti kaj te za?
3: Ni mi vseeno, ampak tisti dan, ko sem šel tu reševati, sem bil že na poti v tujino, tako da smo vse tu nekako, ne vem, kako je bilo v glavnem ostal je noter, no.
0: A vam lahko nekaj po resnici povem, da jaz včasih določenih redkih momentih mojeg življenja mislim, da imam zanimivo življenje. A jaz absolutno nimam zanimivega življenja proti Franku Bajcu. Mislim, imam ekstremno dolgočasno življenje in zdaj sem izmrdil vse standarde. Vse, kaj sem jaz do zdaj mislil, da sem zanimivo ga naredil, zdaj več nič ni zanimivo. Tada imam zdaj...
1: Oceni svoj dan od 1 do 10 in ga pošli na nič 5 1 300 300.

0: Baby Goodbye. Zale Perlič danes ni naše mlade praktikantke, zato ker se njena sestra Pina jutri poroči. Izbrala je fantastičen termin, jutri bo perfektno vreme za poroko. Povedala mi je, da so bili v dilemi glede 13. Ne, ker je pač 13. datum. Ampak jaz iskreno nisem čisto prepričan, da ta številka meni že kaj posebej nesrečo prinesla. Možno, da nas sam fopoja, pa ta številka spoh nič ni posebnega v resnici. V glavnem, poročila se bo Zale njena priča in ful ima eni stvari, ki jih mora zrihtati in se pravi celo, da je bolj živčna kot nevesta, zato ker je ful veliko pričakovan, kaj mora ona imeti vse pod kontrolo. Pa neke rože, pa vaze, pa jaz ne vem, kaj mi je govorila. Pa so si nekaj premislili, glede balonov. V glavnem, Zale ni, z mano je Franko Bajc, ki bo danes celoten šov mi delal družbo. A bi ti prevzel vremenske napovedje na mesto Zale, lepo prosim?
1: Lahko.
0: A ti, da ne je dolgočasno, no? Se ne, da je s tabo lahko dolgočasno. A bi ti dal v vsako vremensko napoved noter besedo adrenalin? Tako da bi bilo to vsebinsko smiselno. Ne samo, da kar brez veze vržeš, ampak da, a veš...
1: Se bom potrudil.
0: Ker to je kar
1: neka lahko govorim v narečju ali provamo rajma?
0: Prosim, narečja, samo tako rad narečja. Meni so narečja v bistvu ena najlepših slovenskih stvari in zelo pogosto ljudje probajo pravilno govoriti, ko se z mano pogovarjajo in jaz pravim, prosim, na. Prosim, na.
1: Sem zanimivo je, kako ponovadi svojih namaramo toliko. Se pravi,
0: jaz smam,
1: da
0: ja.
1: Meni se zdi moj tak čuden, pa imam rad druga in drugi reče.
0: Enako, meni je tvoj veliko lepši kot moj. Čeprav je moj zanimiv, ampak vi ste mi čudovito. Prosim, najbolj z naglasi, kar se da vredo.
1: Vredo.
0: Nič se šparat. Hvala lepo. Ob pol imaš prvo. Super.
2: Šel domov. Dvojna doza zabave.
3: Samo na Radiu 1.
4: Pozor, pozor! Bum vikend akcija v Tušu. Paket tuševih čevapčičev za samo 2,89 evra. Svinjski vrat brez kosti kar 54% ceneje. In nepogrešljiva kava Bar Cafe za samo 1,89 evra. Ne spreglejte tudi vikend kupona, ki vam prinese od 10% do 99% popusta. Zato gremo Tuš.
5: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
6: Zakaj bi se zadovoljili s klasično notranjo belo barvo, če lahko izbirate med več kot 760 odtenki nove Jubove barvne karte? Poleg osveženega doma pa lahko osvojite še sanski oddih na Tenerifih. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
7: Jub. Barve spremenijo dom.
8: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avtokrke že

0: Užitki ob žaru.
1: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
6: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si.
7: Volkswagen.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorjan, Miran Rudan in Vedri muzikantje.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: Samski.
11: Samska.
10: Onaon.com.
12: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona.

0: vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Isotonik.
1: Velika akcijska prodaja Kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
2: Če še zmer delaš iste finančne napake,
3: pol
2: jih boš delal do konca življenja.
3: Morgan Housel ti pove, zakaj.
2: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
4: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
5: Več dobre glasbe.
6: Radio 1.

0: Branko, ti si bil na dimniku Trboveljskem, ne?
1: Je.
0: Je bilo težko?
1: Ne bi rekel težko, zelo lepo je bilo, sploh, ko si na vrhi. Je razgled čez celo dolino, vidi, zakaj so to naredili. Užival sem celo pot gor in dol, tako kot boš ti
0: probali. Ja, ampak mi imamo tukaj za eno mičkeno razliko, da si ti hud športnik, adrenalinski frik in da tebe nič ni strah. Jaz pa nisem nič od teh treh stvari, ki sem jih zdaj tebi, me razumeš?
1: Jaz mislim, da dosti ljudi razume narobe. Mene je zelo strah višine, ampak mi je všeč ta strah. Drugače višine se bojim.
0: Tebi je všeč ta strah? Da me to nauči, kako to.
1: Podživi me, kaj gledam, se pravi, z višine dol, me zmeri žečka in če bi mi bilo vseeno, bi bilo res nevarno to, ampak spoštujem višino, rad sem na višini, ampak iskreno imam nek strah o spoštovanje do tega.
0: Po kjerem delu telesa te pa žgečka?
2: Če me ne vidiš, pet pa boljša očala.
3: Kaj danes sploh še dobiš za en evro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
4: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Štajerska.
5: Lepo vas pozdravljam, Marjana Puhman. Dolgoletna prizadevanja so obrodila sadove, gradbeni stroji že brnijo. V bližini športnega parka Rogaška Slatina bo kmalo zraslo 80 novih stanovanj, a pot do gradnje je bila nekajletna.
6: Mi smo se leta 2020 odločili, da kupimo to zemljišče velikosti približno 9500 kvadratnih metrov, bilo je še kmetijsko, zato smo morali v treh letih spremeniti tudi občinski prostorski načrt za celotno parcelo in zagotoviti stavbna zemljišča.
5: Soseska se bo razprostirala na komunalno opremljenem zemljišču ob Sotelski cesti v bližini športnega parka, dodaja župan občine Rogaška Slatina, magister Branko Kidrič. Razdeljena je na dva dela, na 60 tržnih profitnih stanovanj in na 20 javnih najemnih stanovanj. Stanovanja bodo namenjena prodaji na prostem trgu, pri čemer imajo prednost predvsem mlade družine.
4: Radijska mreža Radio 1.
7: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
0: Dame in gospodje, ne zgodi se, da vreme bere Franko Bajc. Izvolite, mladi gospodič.
1: Dobar dan. Ne, bomo kar po domače. Če ste vsaj malo tako kot jaz za adrenalinska doživetja, pole bo jutre idealno za kakšen skok, najlepše kakšen skok s pedalom ali pa ježo po travnikah. Sonce bo, nekaj oblakov tudi, ampak temperature pa od 24 do 29 stopinj. V nedeljo prihajajo nevihte in se bodo nadaljevale vse do ponedeljka.
0: Ja, super. Čakaj, sem če bo še...
1: Za prvič, ja. Vse naslednje bo boljši.
4: Hitrejši prometni servis Radia 1. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Poglejte, petek je ure 2:30. Valjda veste, da se kje čaka. Se bi bilo smešno, če se ne bi dezire, kje so posebnosti.
8: V Domžalah sporočajo poslušalci in sicer zdaj sporočam, da promet v Domžalah se je ustavil v smeri Kamnika zaradi pokvarjenega tovornega vozila na Kamniški cesti na Rodici. Če še niste v zastoju, berite kako drugo pot proti Kamniku ali Radomljam. Kar se pa prometnih nesreč tiče, še vedno ovirata promet 2 v Novi Gorici oziroma Nova Gorica Šempeter v predoru Panovec je tam cesta popolnoma zaprta zaradi te nesreče in pa v Ljubljani na križišču Vojkove in Barogove ceste. Promet je tam nekoliko oviran. Pazite, da ne pride do dodatnih nevšečnosti. Zastoji seveda na vseh izvozih iz Ljubljane, pa tudi na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pri Dramljah, v smeri Ljubljane pri Tepanju, zastoj v delovni zapori na Primorski avtocesti, smer Kopra od Ravbar komande do Postojne ter smer Ljubljana med Senožečem in Postojno, predvsem tam tovornih vozil. Promet je obremenjen tudi na vzporedni regionalni cesti v obe smeri in računajte, da vam pot proti obali Ljubljani dodatno vzame še pol ure. Kolesarska dirka se začne čez pol ure in sicer od 15. do 21. bo trajala. Maraton Franja se dogaja med BTC-jem in Domžalami. Vzemite to v zakup. Če pa hočete vedeti kaj več o tem maratonu skozi ta vikend, pojdite na radio1.si. Nič 80, 22, 55. Srečno!
0: O petki se v šovu domov igramo igrico, ki rečemo opiši teden s pesmijo. To pomeni, da se vsi kolektivno ozremo nazaj od ponedeljka do danes, se pravi, pustimo zdaj vikend, ponedeljek, torej sredo, četrtek, petek in pogledamo, kakšen teden je bil. So bili šefi v redu, so bile stranke cool, smo dobili kaj napitnine, smo se zmenili za kak dober dopust, smo že dobili regres, eni so ga baje že, mi ga dobimo bolj, čist bolj proti koncu, takrat, ko je skrajni rok. Ali je bil nasploh lep teden in pa katera pesem ta teden opiše? Franko Bajc, katera pesem tvoj teden opiše?
1: Ja, jaz sem teden preživel na torni, razbival zid, ker prenavljam svoj dom. Tako da mogoče bi najbolj opisala ta teden moj pesem Vlada Kreslina, Vse se da.
0: V katerem delu prenove si na 20%, 40%, 75%, ker jaz sem tudi sred prenove, pa že traja več kot pol leta, pa sem, še nisem končal.
1: Najbolj umazeno delo mislim, da je končano. Razbivanje in vse je tu prašna, zdaj, kar je prašnega dela. No. Zdaj čaka samo še lepe stvari, nov material noter, tako da vse se da.
0: Vse se da, vse se da. Jaz moram seveda izbrati tudi sam svoj pesem, glede na to, da se veliko govori o trboveskem dimniku, ki sem ga sam napovedal, ker sem javno obljubil, da če v akciji Dežela junakov podremo lanski rekord in smo ga, bom tudi jaz naredil nekaj junaškega. Ne samo Cene Prevc, ki se je skupaj z ekipo 10 dni poganjal po Sloveniji, vsi vi ste bili junaški. Jaz sem pa večinoma časa sedel v klimatiziranem studiu in sem rekel, da moram nekaj narediti in sem kar vesel, da sem to obljubil. In ne, ni mi žal, marsikdo je mislil, verjetno ti je žal, da ni bilo čist malo manj kolani. Ne, ne, absolutno mi ni, ker po bi ljudje rekli, ja, itak ne bi nikdar upojit, če bi bilo manj. Tada zdaj pa sem kar vesel, da bom to naredil. Vsi o tem govorijo, prodavke, trgovini. Gospa, jaz 12 let živim v bloku, kjer živim, nikoli me še ni pozdravila. Prisežem, da se znači obrnila proti meni in rekla, a gre ta na dimnik? In se rekel, je pa hvala lepa, pogovarjava se.

0: Dimnikar. In se mi je zdelo, da mora biti Dimnikar Skatarskor, pesem, ki jo jaz izberem. Franko je že bil Dimnikar v tem istem dimniku, jaz še ne in o tem bova še kakšno rekla. Drugač pa vas, lepo prosim, 051 300 300, kjera muzika najboljšo piše, kak teden je zadnji bil. Vse ne rabi biti nujno pozitivna, ne gre na vedno vse lepo v življenju.
1: Šel domov.
2: Radio ena. In še več dobre glasbe.
3: I've seen the sun go down.

0: Poglej, Franko Bajc, ne da ti ne bi mogel delati kuharskega YouTube kanala ali pa mogoče stilističnega, ker bi pokazal oblačila ali pa kako bi klekljal. Ti bi lahko tudi klekljal, ampak logično je, da boš na YouTube kanalu počel malo bolj druge, malo bolj, je pravilno reči nevarne stvari ali adrenalinske?
1: Jaz bi rekel zanimive.
0: Zanimive. Poglejte, yeah. Franko Bajc je ponovim YouTuber, kar je meni, oprostite, čist malo nenavadno, da tega ni delo že prej, ker on ima narejene vsebine za take filme. Naslovi so, nov rekord, z vrha tri glava na dno Piranskega zaliva v najkrajšem času, ker on je to naredil, ne? Spustil se je z tri glava in je, je po najhitrejši poti, mimo grede, pot panterjev, dokumentarni film s Frankom Bajcem in specialne noto slovenske policije. A razumete? 3 kilometre v zemljo. A veste, to so za naslovi, no?
1: Same zanimive zgodbe. Tukaj gre zahvala predvsem fantom, s katerimi delamo tu skupaj. Na vseh projektih se je pridružil mi tudi prijatelj Jakob Potočnik, plus vsi snemavci, ki tu delajo. Brez njih tu ne bi bilo mogoče. Ideje še polhnu, prav mali se objavlja tudi nov video. Sem šel na festival na Finsko, kjer se s padalem skače od 11. zvečer do 5. zjutru, ko sonce ne zaide. Ta pride prav k malu. Prihaja pa dosti zanimivih zgodb tudi v kratkem. Pripravljam se na kolesarstvu, če lahko dodam tako dosti zanimivih stvari in zanimivih ljudi, ki te stvari delajo, je v Sloveniji. Se mi zdi, da se premalo zavedamo, koliko uspešnih športnikov, pa tudi ljudi, ki upravljajo zanimive poklice, imamo v Sloveniji. Tako da jaz mislim, če se tu lotimo zaprav, bo še dolgo trajalo.
0: Prespali smo na nanosu pri 8 stopinj, pri minus 8, mimo grede, noč pri minus 10 svetovnim smučarskim podprvakom na Krvavcu. Veste, jaz vam še kar dalje berem, ne, da boste malo razumeli. Mislim, Franko še mes boksa z drugimi ljudmi in svašta počne. A te vam nekaj prašam, a delati videe na YouTube, to prenaša kaj denarja? To je meni zelo... Tvoji videe so skoraj da filmi. Mislim, a razumeš, ne, ker res, pogledajte, na tak 15-minutni dobesedno film, ki bi lahko bil na Netflixu, ni tako enostavno posnet, pa ti imaš 20 ljudi z ekipe naštete zraven, da je to posnela, ne?
1: Jaz tako bi rekel, kukor sem rekel, tle brez ekipe ne bi bilo neč, nobeden od nas ni začel tega delati zaradi denarja. Jaz res upam, da se bo v prihodnosti obrestovalo tudi v tej smeri, sploh zato, ker bi radi še dosti tega naredili. Zato smo rekli, gremo zaprav, gremo tako, ko je treba in če bo še kdo prepoznal dobre ideje v temu in nas podprl, jaz mislim, da lahko posnamamo res izjemne stvari v Sloveniji.
0: A bi lahko zdaj samo se dotaknila tega čisto ta zadnjega, kako si se z vrha tri glave na dno Piranskega zaliva naredil, kako si to naredil na krajšem času? Verjetno nisi šel peš z vrha tri glave, to bi trajalo.
1: Ja, ta zgodba gre pa tako... Kolega, ki je z mano v vseh videih, torej Jakob, sem spoznal na tečaj padalstva in potem smo skupaj posneli tudi dokumentar specialno enoto. In takrat so me vprašali, če vem, kaj je na dnu najglobje točke slovenskega morja. In nisem vedel in za kazen je mogla cela ekipa delati sklece. In takrat sem se odločil, da gremo pogledati, kaj je na dnesu. In seveda, ki je bil z mano tudi Jakob, smo rekli, ok, kako bi lahko tu naredili, da ne pač gremo sam tja in se potopimo. Kako bi lahko naredili zadevo bolj zanimivo. In ta točka, se pravi na nekih 38 metrov in pol, se kliče podvodni Triglav, ker je tam ena zadeva, ker bo si jo lahko reste tudi pogledati. Ampak podvodni Triglav se nekako
0: podvodni tudi neče. Kaj pa je res na najglobje točki slovenske obale?
1: Gre za neko tankovsko oviro oziroma tak betonsko piramido, kukorkoli, kjer je na robe odtisnjen slovenski grb.
0: Iz vojnih časov?
1: Ja, zdaj ne vem, iz kjerih časov je, ampak tu leži tak način je ta točka označena in potem nam je zdelo logično, da je treba štartati na vrhu Triglava. Smo odskočili s padalmi nad Portorožem, pristali na plaži, se ukrcali v čoven in se direkt potopili.
0: S Triglava si letel?
1: Tako, ja.
0: Direktno do obale?
1: Direktno, imeli smo poseben prevoz. Tako da ratelo nam je zdaj iskreno, ne vem, na pamet ima dobre 3 ure in pol. Ne?
0: V 3 urah in pol si naredil 3 kilometre
1: višinske razlike. V bistvu smo šli čez celo Slovenijo, namen celega videa je pa tudi tu, da se pokaže, kako raznolika in lepa je Slovenija. Sploh, ko greš ven, vidiš, kako imamo lepo doma, koliko lepih stvari se da delati in koliko hitro lahko v bistvu smučeš, hkrati plaveš in res sem vesel, da živim tukaj.
0: Ja, jaz bom nehal vabiti ljudi na tvoj YouTube kanal, zato ker se zdaj primerjavi s tem zdijo moje vsebine relativno dolgočasne. Ne, teda, ne iti na YouTube kanal.
1: Ne, ampak si pa zmeru želel delati tudi to, kar delaš ti, ne, spoznavati nove poklice, sem videl tudi tvoje delo.
0: To mi je res dobro, ja, Ruška je prvi serija. Ja.
1: Res vidiš, kako v bistvu vsaka stvar, če se poglobiš, je lahko zmeri bolj zanimiva in zato se ne obsoja, ampak proba.
0: Ne. Jaz sem, ne boš verjel, vzgojitelj vrtcev, veš, kako je to zelo zahtevno. Zelo zahtevno.
2: Šel domov, dvojna doza zabave.
3: Samo na Radio 1.

0: prvenstveno hodimo zato, da delamo.
1: Od kdaj pa to?
0: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
2: Muzika! Dej ne glas.
3: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše. Ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radiu 1.
0: Pokrovitelj.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
5: Radio 1 Štajerska.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Korneti s hrustljavimi mandlji. 6 kosov, le 1,99 €. In mešanica 16 vrst zelenjave za mineštre. 600 gramov, le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
8: No kaj?
7: Čistilna naprava.
9: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
10: Voda teh.si.
11: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
12: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenija.si.
13: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
14: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
15: Ti je tepkej po čobiču teče?
16: Meni nikoli.
15: Omažeš zid?
16: Jaz nikoli.
15: Dobro, lahko ostaneš, maleže.
16: Težko, pa ni problema, ker mi ne kaplja in ne curlja.
15: Ti zelo meni, ki zanima. Kvapam, ti mazne nam zadeva.
16: Lok lezuro, bel top.

0: Spoštovani mladi kolega iz novinarske redakcije.
1: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah. Zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: Hotel sem te vprašati, kaj bo novica, pa mi je časa zmanjkalo. Se razumeš, ne?
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
0: Pa ima smisel, da te to zdaj vprašam, ko boš dobesedno začel brati?
3: No, daj, vprašaj.
0: Sergej, kaj bo v novicah?
3: Veš, da v Sloveniji beležimo več porok in pa, ker je poroka prvi korak do ločitve, je pač tudi ločitev več, ne?
0: Aha, ja, to se zdi dokaj smiselno, ja. No, zdaj pa lahko zares začneva, ne?
3: Dobro,
0: začnemo
3: v komendi, kjer bije s časom, bojijo se novega dežja. Po sredinem hudem neurju se danes nadaljuje nujna sanacija. Na terenu je več kot 200 gasilcev in skoraj 50 vozil, poškodovanih pa je več kot 150 objektov. Največja skrb so strehe. Nekatere so v tako slabem stanju, da folije sploh nima kam pritrditi. Župan Juri Kern pravi, da želijo danes zaščititi čim več hiš in gospodarskih objektov pred novim dežjem. Civilna inicijativa za Ljubljano medtem začenja kampanjo pred referendumom o spremenjenem parkirnem odloku, ki bo 12. julija. V inicijativi pravijo, da je parkirnih mest v prestolnici premalo, odlok pa po njihovem kaznuje etažne lastnike, ki nasprotujejo občinskemu lastninjenju parkirišč. Poleg tega trdijo, da občina odloka ne bi smela umakniti med referendumskim postopkom, zato bodo to poskušali spodbijati tudi na ustavnem sodišču. Poroka v Sloveniji očitno še ni šla iz mode, ampak tudi ločitev ni malo. Državni statistiki pravijo, da so se Slovenci lani poročali nekoliko pogosteje, a tudi ločevali bolj pogosto. Zakonsko zvezo je sklenilo nekaj čez 6450 parov, ločilo pa se jih je skoraj 2200. To pomeni poprečno 18 porok in 6 razvez na dan. Najbolj priljubljen poročni dan je bil 6. september, poprečen zakon pa je ob razvezi trajal dobrih 14 let.
0: Ali drugače povedano, vsak tretji par se loči? Vsak tretji par se loči?
3: Zdaj si pa zgrožen nad statistiko, ne?
0: To je, oprostite.
1: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Poglejte, to je ekskluziva, redko vremensko napoved ali pa nikoli na Radio 1 ne bere Franko Bajci, zvolite vladi gospod. Bil je izziv, da mora v svojo vremensko napoved ustaviti besedo adrenalin, da bo imela vsebinsko smisel. Izvolite.
4: Pred nami je večinoma sončno popovdne z nekaj oblaki in jutri bo podobno. Kar se tiče jutrišnjih temperatur od 24 do 29 stopinj, z nedeljskim popovdnevom se pa vračajo nevihte. Preverimo še trenutne temperature po Sloveniji. 20 temperatur Jesenice, Maribor, Velike Lašče, Sloven Gradec, Slovenska Bistrica 21, Ljubljana, Vransko, Krško, Metlika 22, Novo mesto in Izola 23 in najbolj vroče je v domači Ajdovščini. Ura je 3:03, več kot dovolj časa za še eno adrenalinsko doživetje pred začetkom vikenda.
0: Gledam te na televiziji, pa si mislim, kak te more biti iti tak lep skozi življenje? Kak more biti, greš po ulici, si tak lep? Kak te to, a veš, jaz bi rabil samo en dan in da samo rad bi vedel, kakšen je to občutek, no? Hvala lepa, je bil Roškarju kratek moment.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
5: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Zdaj je pogledala ceste.
6: Ker zakomplicirana situacija na cestah, zastoji na skoraj vsaki cesti, ki vodi iz Ljubljane, zato priporočamo veliko strpnosti, iskanje novih cest, ki bi vas pripeljale do cilja danes hitreje. Ne bo pomagalo, vzemite v zakup, da boste doma kakšno minuto ali uro kasneje, naj bo pa vsaj varno in brez ukrivljene pločevine. Vseeno, je že počilo in sicer na Štajerski avtocesti v smeri Domžal, malo naprej od razcepa za Dobrova, zastoj je neomejen. Dodatno so ceste obremenjene, ker bodo pravkar na podkrenili kolesari maratona Franja. Med ljubljanskim BTC-jem in Domžalami bo cesta danes zaprta do 21. ure. V Domžalah se je promet ustavil v smeri Kamnika zaradi pokvarjenega tovornega vozila na Kamniški cesti na Rodici. Še niste v zastoju, berite kako drugo pot proti Kamniku ali Radomljam. Zaradi nesreče je zaprta cesta Nova Gorica Šempeter v predoru Panovec. Prav ta nesreča je ohromila promet skozi celotno Novo Gorico, strpno tudi tam. Zastoji na Štajerski avtocesti v delovni zapori, smer Maribor pri Dramljah, smer Ljubljana pri Tepanju. V delovni zapori se stoji tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med Ravbar, Komando in Postojno ter v smeri Ljubljane že med Senožečami in Postojno, predvsem tovorna vozila so tam. Promet obremenjen tudi na usporedni regionalni cesti v obe smeri. Računajte, da se vam pot proti obali ali proti Ljubljani podaljša vsaj za pol ure. Toliko za enkrat, nič 80, 22, 55. Hvala.
1: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
2: Od zadnje minute v pisarni do prve minute doma. Tukaj je...
0: Dame in gospodje, imamo spet darile za vas in vi veste, kak mi radi dajemo darile. Bi pa vrat nekaj povedal o festivalu Pivo in cvetje. Karte namreč imamo tudi danes. Po dvakrat, po dve bomo podelili skupaj s Party Vlakom. A jaz bi vam rad povedal po resnici, da je po neki statistiki je tekom celega poletja v vsakem momentu doma enih 80% Slovencev. Se pravi, vsak teden gre 20% Slovencev na dopust. A veste, ne gremo vsi naenkrat, ker bi se vgasnilo. Razdelimo se čez celo poletje, že zaradi služb, pa različno, a veš, ne more cela firma naenkrat iti na dopust in tako naprej, razen tisti, ki imate kolektivne. Kar pomeni, da vas bo med 10. in 12. julijem 1,6 milijona še vedno doma, ne v te na dopustih. Ni čudno, da je festival Pivo in cvetje razprodan, to je največji glasbeni festival v Laškem. Oprostite, jaz sem, bom čist po resnici povedal, že z otroških let se spomnim, da so bili plakati za ta festival, nisem čist res vedel, kaj se tam dogaja, jaz mislil, da je tam razstavljeno cvetje, pa zraven pivo. Je tudi pivo, je tudi cvetje, pa še ful veliko drugega. Milijona stopajočih, praktično vsa imena, ki nekaj pomenijo. Jaz grem letos petič z ekipo Radio 1, bomo cel vikend tam, že od četrtka naprej. Kako bi vam to razložil? Dejstvo, da je na tako malem kraju skoncentriranih toliko odrov in se ne muzike ne tepejo med sabo, pa da celo Laško in okolica živi zato, pa da ljudje pridejo, ne vem, z obale in iz Prekmurja in tam postavijo še to remen noro. No?
2: Šel domov.
1: In še več dobre glasbe.
0: A ja, zdaj sem pa v bistvu povedal, ne, da bomo karte delili zelo dramatično, pri čemer nisem razložil, kako do njih. Preprosto, dajte se zdaj prijaviti. 051-300-300. Napište besedo Laško in svoje podatke. In ko te pokličemo, se igramo eno fajn lušno glasbeno igrico. In če ti po resnici povem, še sita tedn so karte dobili. Ta igrica je bolj formalnost. A znaš, wink, wink.

0: Poglejte, moj možgan ima kar nekaj nenavadnih lastnosti. Včasih si mislim, da dobro, da se misli, ki mi švigajo po njem, ne slišijo, ker bi me najbolj aretirali. Ali pa me kam tudi stičali, no? Ker ne, mi ne bi dovolili obisko niti za praznike. Tako da ne ostanejo misli tam noter. Hkrati pa ima moj možgan tudi eno ful zanimivo lastnost. Moj možgan ima selektivni sluh, kar pomeni, da se navadi na zvoke, ki ga motijo in jih začne ignorirati, tako da ne obstajajo. Eno izmed tih je budilka na telefonu. To se pravi, moja glava se razume, da ta zvok pomeni, da se mora zbuditi, in ker se noče zbuditi, ga začne ignorirati. In zato moram jaz v moji glavi... mojemu telefonu servirati nove budilke, zato da je vedno nov zvok, ki ga, da me šokira, da se zjutraj zbudim. In ker je Franko Bajs danes z mano v šovu domov, sem ga prosil, če zame postane budilko za telefon. Da pa je fair, sem jo tudi jaz za njega, ta bo kasneje, zdaj bo tvoja prva. Ko si, Franko, razmišljal o budilki, kaj pa je bila tvoja inspiracija?
1: Probal sem nares neki na podlahi tega, koliko te poznam. Se mi zdi, da si tako rad imaš nežne stvari, ima tudi hrobe, tako da sem probal nares eno kombinacijo vsega. Je pa bil en poskus, no, tako da kar je. No, jaz jo nisem še slišal.
0: Vem, najbolje je to, da mi nikoli ne slišimo tega prengri veter, da smo še sami šokirani na tem, kaj smo naredili. Ja. Zdaj druga nama ne preostane, kot da je zavrtiva.
2: Ustani, sem rekel!
0: Opala!
3: Jaz sem mi nazaj pokriva troškar, dej, zdaj je cajt za vstup.
2: Ustani!
3: En lep dan je pred tabo, lepotec, dej, zmihaj se, glej, kašno je zunaj.
2: Ustani, sem ti rekel! Ne mi kot ne zavu posla, roškar!
0: To je to.
3: Ajde, dej, zmihaj se, cel dan je pred tabo, gremo gas, akcija! Dejmo, roškar, žal ti bo, lej, kako je lepo zunaj, no? Vem, da je fajn pod dejkcom, a...
2: Zmijaj se, sem ti rekel!
0: A veš, da se vse življenje sem si želel, da bi se zjutraj postil na mene drl Franko Bajc. In zdaj se pa pač boš drl, no.
1: Zanimivo, ko je izpadlo, ja.
0: To je to. Hvala lepa tudi, da se menjujejo nežne z udarnimi, že skor vojaškimi na zafrknenimi fazami, je kar problematično, ja. To v svojno, veš, kje si.
1: Tako je. Veš kaj, doskrat se mi zhodi, da sploh, če mi ni treba ostati, recimo, da daš dremeš, in zato sem hotel na tak način. Kude hočeš jeti ven, pole ne, pomal ja.
0: Absolutno, ja. Absolutno. In rato, le, hvala lepa. Se veselim, da boš tišel moj čez eno uro. Ta naš Franko.

0: Franko, jaz tem kar prosim, pa jo, da sram tvoj pomoč.
1: Z veseljem.
0: Ja, bil si že na Trboveskem dnevniku.
1: Tako je.
0: Ali je bilo enako težko, kot si mislil, da bo, ali pa strašno, manj strašno ali bolj strašno?
1: Jaz te hočem v bistvu zmotivirati, ne prestrašiti.
0: Ja, hkrati pa mogoče je dobro, da si realen, da veš, ja, kako bo šok večji.

0: na vrhu boš prišel brez dvihala. Trpele bodo roke, noge ti sploh, ki si velik in težak. Mislim, težak na svojo velikost, mislim.
1: Da. Ja.
0: Boš sigurno čutil roke. In pa vsakič, ko se boš na postaji ustavil, če boš pogledal dol, si boš lahko predvajal komad od višine, se zvrti.
1: Bi bilo bož, da spoh ne bi pogledal na 13 mestni postaji, na vsakih 100 preč, ki je ena postaja, ja. 1300 je vse skupaj.
0: Mislim, da če že na prvi pogledaš dol in pole vsako, se ti bo zdelo manj.
1: Grozno, kot če samo na eni kasneje.
0: Tu pa samo eni kasneje, tu bi sigurno rekel. In ko boš prišel na vrh, boš pa že tako visoko, da sploh nima veze. Meni je bolj strašno biti recimo na 25 metrih, kukor na 4 km.
1: A ja, čakaj malo, to, kar si zdaj rekel, je zelo pomembno za mene. A ti bi mi rad povedal, da je pol zgore že tako visoko, da sploh ni več strašno, ker je previsoko.
0: Tako je.
1: Kot da bi zletala gledala.
0: Ja, je pač že tako visoko, da ni tak več občutk straha, kukor recimo tistih prvih, recimo 50 metrov.
1: Meni tega ni rekel še nobeno zdaj od ljudi, pa sem se povarjal že z 200 ljudmi zadnjih 10 dneh o tem. Se pravi, če te prav razumem, na začetku je fajn, najbolj grozno je v bistvu na sredini, ne na vrhu.
0: Recimo, meni je, tu je moj...
1: Tvoje mnenje.
0: Ja, zdaj ni rečeno, da se vsi s tem strinjajo, ampak meni je tako do 25 metrov mi je najbolj strašno vse, kar gre po više. Posi pa pač že tako visoko, da itak ni izbere.
1: Bom še probal nekaj drugega vprašati. A je strah omejen v smislu, da dosežeš na 150 metri nek nivo strahu in je pol ta strah enak, se več ne dviguje. Ne more se dvigovati neskončno. Se pravi, on se nekoč ustavi in pol ne gre več kot to.
0: Tako je, ja.
1: Ali cel čas hujš, ali enkrat dosežeš plato,
0: no,
1: pa je fertik.
0: Se si skočil s pedalem, ko so odprli vrata na 4 kilometrih, je že tako visoko.
1: Ja, jaz nisem nič gledal. Jaz sem sam bil, mene sem vrgul nekdo z letala, jaz nič ne vem. Jaz sem zaprte oči polovico časa.
0: Jaz bi rekel, ja, da do ene stopnje pride in potem se boš pač s tem sprijaznil. Sploh jaz mislim, da je pomembno, s kakšnimi ljudmi bo šel, ker vzdušje, ki ga boste imeli, zna narediti celo izkušnjo zelo dobro.
1: A bi rad, da se pogovarjamo vmes?
0: Ja, pogovarjajte
1: se. Smemo biti tiho.
0: Na vsaki postaji lahko reš tudi noter v dimnik, vidiš malo, kako zgleda od znoter, lahko narediš pauzo, pole lahko reš naprej. V bistvu je zelo bolj lepo, no, in vsem boš lahko rekel, da si šel za dober namen in da si preplezil najvišjo stavbo betonsko v Evropi. Ne? Tudi, tu res ni kar tako.
1: To ne more vsak, tu ni kar tako. Če mi seveda rad. Zdaj pa še zelo pomembno vprašanje. Kaj pri svetem Bogu je, če te kakat potisne? Zdaj pa ti meni prosim odgovori na to vprašanje. Lulanje, jaz načeloma zadržim. Kaj če te tisto, veš, ko te potisne, ko veš, da boš se usral v gate?
0: Čeprav nimaš izbire, boš, kaj ne rečem, posran ma, tu boš tako in tako.
1: Tebe ni? Nič od tega te ni?
0: Mene je sam žučkalo.
2: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na Mas prodaji.
5: Kemoplast, svet talnih oblog. Easy upgrade, samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že za 24,14 evra mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller.
6: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Polon. Več na alianza.si.
7: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
8: Kaj damo na žar?
9: Pleskavice.
10: Ne, raje ražnjiče.
9: Pa če vapčiče.
10: Klobasice.
9: Paprike.
10: Bučke.
9: Ajvar.
10: Zen.
8: Hej, kaj pa če damo kar vse?
9: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
8: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
11: Vse za poletne aktivnosti najdeš na decathlon.si, v aplikaciji ali v najbližji trgovini. Skoči v kopalke, potopi se z masko in uživaj v poletnih radostih. Poletje se začne v Decathlonu, po pravi ceni.

0: Vrača dlake.
1: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
1: Več na roborock.si. Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
2: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnjih gostov.
3: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
4: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
1: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
6: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
7: Perilo oprano v 15 minutah?
4: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite dr. Beckman Quick Wash.
8: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
4: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Alo, če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje-leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
1: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi in Mariboru, Novem mestu in Kopru.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Štajerska.
3: Lepo vas pozdravljam in lep dan voščim, Marjana Puhman. V Rogaški Slatini trenutno poteka največja stanovanska gradnja v zgodovini občine, v okviru katere bo zgrajena nova stanovanska soseska Sotelska z 80 novimi stanovanji. Župan magister Branko Kidrič je podpisal pogodbe z investitorji, s čimer se uradno začenjajo naslednje faze tega velikega projekta, gradbeni stroji pa že brnijo.
4: Občina je v svoji zgodovini zgradila že 6 objektov z javnimi najemnimi stanovanji, tako da jih imamo skupaj 188, od tega je 1/3 v lasti stanovanjskega sklada in 2/3 v lasti občine, sem je pa seveda upravlja občina. Kljub temu pa smo se odločili, glede na povečano zainteresiranost na nek način po tržnih stanovanjih in potrebo po javnih najemnih stanovanjih, da zagotovimo stanovanjsko sosesko, kjer bo možno izgradnja 80 stanovanj.
3: Gradnja blokov pa naj bi se zaključila v letu 2028.
2: Radijska mreža Radio 1.
5: Dame in gospodje, čas je za vremensko napoved s Frankom Bajcem, ki bo unesel v vremensko napoved besedo adrenalin, tako da bo vsebinsko spisala, ker adrenalin je kar pomemben del njegovega življenja. Izvolite, mladi gospod.
6: Upam, da imate pripravljena sončna očala oziroma jaz bi imel klobuk, ker jutra ga bomo definitivno rabili. Z nedeljskim popodnevom pa vse manj, vreme bo namreč kot doza adrenalina. Prihajajo plohe in nevihte, jutrišnje temperature pa od 24 do 29 stopinj.
5: Ampak poveva, jutrišnje bo lepo, to je šele v nedeljo zvečer, da ne prestrašiva ljudi.
6: Ja.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
5: Poglejmo ceste.
8: Lep pozdrav na ceste, zastoj na skoraj vsaki cesti, ki vodi iz Ljubljane, zato priporočamo veliko, veliko strpnosti. Počilo je že na štajerski avtocesti v smeri Domžal, malo naprej od razcepa za Dobrova, tam je zelo velik zastoj, dodatno pa so ceste obremenjene, ker so danes krenili na pot kolesari Maratona Franja med ljubljanskim BTC-jem in Domžalami, bo cesta zaprta danes do 21. ure, sicer pa več informacij o zaporah lahko najdete na naši spletni strani radio1.si. Zaradi nesreče je zaprta cesta Nova Gorica-Šempeter v predoru Panovec. Prav ta nesreča je ohromila promet skozi celotno Novo Gorico, strpno tudi tam. Zastoja pa na štajerski avtocesti je v delovni zapori smer Maribor pri Dramljah, smer Ljubljana pri Tepanju. Zastoj v delovni zapori tudi na primorski avtocesti, smer Koper med Ravbar, Komando in Postojno, ter smer Ljubljana med Senožečami in Postojno, predvsem tovornih vozil tam. Promet obremenjen tudi na vzporedni regionalni cesti, računajte, da se vam pot proti obali oziroma proti Ljubljani krepko podaljša. Ta modrih ne opažate, če pa slučajno jih pokličte. Mič 80 22 55.
5: Karte imamo mimo grede za pivo in cvetje 2026 med 10. in 12. julijem in te bomo kmalo podelili. Nekoga kličemo zdaj na njegov telefon. Prosim, prijavite se z besedo Laško na nič 5300 in svojimi podatki. A ja, zraven boste dobili še karte brezplačne za party vlak, ki vas bo zapeljal tja, na katerem se pa neomejeno toči Laško pivo. A veste, mislim, meni se to ne zdi kar tako zelo zanemarljiv podatek.
2: Show domov.
1: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Poglejte. Popoldne brez jutranje kronike je brezvezno. Tako bi bilo jutro brez jutranje kronike. Lepo vas prosim, no. Drugač pa, draga Veronika, a se v zabačenem še zbirajo, ker jaz več čist nič ne razumem, kaj imate vi tam.
1: Ba je še, ampak tudi Jure ne ve, kaj je narobe.
0: Ja, pa jaz ne vem, no.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Prešla nas je nevihtna hladna fronta. Očitno je tudi v zabačenem povzročila veliko škode. Prebivalci se že drugi dan zbirajo na trgu, Jure na poti. Si že tam, Jure?
3: Ja, še par korakov, Veronika, jih že vidim tamle.
1: Aha.
3: Ja, no res se domačini zbirajo, tudi župan Domino Žvat je zraven, kot vidim. Očitno je nekaj močno narobe, no.
1: Mm-hmm.
3: Čeprav med hojo tja nisem opazil nič posebnega, nobenih posledic, kake ujme.
1: Ja.
3: No, evo, se sem že tu. Dobar dan.
4: Jaz sem naštimal malo suhe salame pa kumarco. Kaj pa vem?
5: No, ljudi, za salamo nisem sigurna, če bo dober. Ja.
4: Kaj pa kumarca?
6: Ja, jaz imam jogurt pripravljen.
4: Ja.
6: To je po moje v redu.
4: Ja, verjeten je.
6: Ja.
4: Sem pa prepričan.
6: Ja, ne vem.
5: Kaj ste imeli pa vi, župan?
6: Ja, za jajce na oko imam pripravljen. Ampak se ne vem, a ne na putru, a na olu, ali pa... Ja, če se prav spomnem, je najboljš na masti delati jajco.
4: Ja, ja, jaz jih kar na zasko fliknem.
6: A ja?
5: Rudi, rajš nekaj,
4: ja,
5: no.
4: Kaj?
5: Ono vsega, kar si do zdaj naštel, je samo kumarca mogoče vredo.
4: Ah, kumarca.
3: Ja. Ja. Lahko samo zmotan.
6: Ja, Jure, poprosti.
3: Kot razumem, imate težave s hrano. Kaj je, nevihta?
5: A ste vi že imeli zajtrk, Jure?
3: Ja, neke kosmiče.
6: Ja, sej res, kosmiči. Jogurt pa kosmiči, a ne?
5: A če bo kosmiče probat?
4: Jaz ne jem kosmičev, to je za vevrce.
6: Ja, kako se pa počute, Jure?
3: Ja,
6: v redu.
3: Normalno.
7: Aj, zjo, ja.
6: Oj, Magda, oj. A s kaj zbrskala?
7: Čist nač. Vse sem prebrskala, pa čistem kjer nač več ne piše.
6: Jure je rekel, da so kosmiči v redu, da se dober počuje.
7: A ja.
3: Poslušaj, kje je sploh težava?
6: Ja.
3: Vam je voda odnesla vso hrano, ali...
6: Kakšna voda?
3: Kaj pa?
6: Cigler kralj nam je odnesel vas futer.
3: Kako? Kaj?
5: Ja, čez noč smo ostali brez prehranskih smernic.
3: Prehranskih smernic?
5: Ja.
4: Kralj jih je ukinil, vse izbrisal.
6: Ja. Ja, kako naj zdaj vemo, kaj je prav jest, pa kaj ni?
3: Ja.
6: Ko nimamo smernic.
4: Ja, da psaj nove napisal, če je že stare zbrisal.
6: Ja, ne, ni.
4: Mislim, to ni fair naredil, ne?
6: Ja.
4: Se smo čist zgubljeni tle.
6: Pomrl bomo od lakote.
4: Ja.
7: Nič ne bomo pomrl.
6: Ja, pa bomo.
7: Ah.
6: Se ne vemo, kaj lahko jemo, kaj pa ne.
7: A dejmo mi ene smrekce.
6: A, no, jaz sem za.
4: Ah. Cukar pa šnopc, to ne more biti narobe.
7: Ne, nič narobe.
5: Dankaj, Magda.
3: Ne. Veronika, ne gre za ujmo, gre za prehranske smernice, ki jih zdaj nimamo več. Zdaj še mene skrbi.
6: Ja, kaj naj pa z jogurtom zdaj?
1: Jure, hvala.
3: Ja.
1: Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
8: Komandir?
9: Ja, Čučnik.
8: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
9: Seveda vem.
8: Ja.
9: To je perfektna zadeva.
8: Ja.
9: Ja.
8: Ja, in kaj je to?
9: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
8: Ja.
10: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si.

0: Danes v šovu domov Franko Bajc, pravkar se pogovarjava o tem, da bom prihodnji teden se pospel na vrh najvišjega dimnika v Evropi, 360 metrov. Franko je bil že gor in chat GPT se vprašala, koliko časa pada dol 360 metrov 80 kilski moški, recimo Franko, 8,6 sekunde padaš dol. Ker imam jaz 95 kil, bi padel pre dol kot ti. Edino, kar me zato laži, če padem v ta dimnik, da bom padel pre, kot bi padel, mislim, ti. Padel bom, jaz bi povedal 6 sekund, bi že mrtel.
1: In tebih 6-8 sekund se bi po moje zelo, zelo dolgih. Ja.
0: Ugotovila se tudi, da ne umreš med padanjem, ampak šele ob trku, tada te, padec te ne ubije, tada zelo se zavedaš vseh teh sekund, tada imaš dovolj, glih toliko časa, da poštudiraš, o, sveta Marija.
1: Saj, jaz mislim, da je boljši, da študirava kašen lep razlet na vrhi, kukaj toliko časa padeš.
0: Jaz sem se tudi razmišljal, da bi mogoče le padel s hrbtom obrnen gor in bi gledal lučka, ki zginja nad mano na vrhu, vedno manjša bunkica bi bila in bi vedel, aha, imam še dve, ena in tup.
1: Se ti se na zanimiv način motiviraš.
0: Pripravljam, ne?
1: Moram
0: ja. Oh. Škaj me najbolj moti? Da si mi rekel, da si pol ure od šoka in od vsega ležo gori na vrhu?
1: Ja.
0: Ti, ko imaš, ko si 80-krat večji adrenalinski džanki, ko jaz, kaj bom te pol jasno naredil, me razumeš? Tudi ti si mogel, prav malo si mogel zajeti capa, ko si prišel do vrha.
1: Kukorkoli izgledam adrenalinski človek, krat delam stvari varno in sem si pač vzel čas na vrhi, seveda. Ampak tu ne pomeni, da je karkoli težje ali pa leži, tu je moj način. Mogoče ti boš vriskal na vrhi, ne? Bomo videli.
0: No. Brisko. A ti lahko prebere mail Nika Orač, ki je organizatorka tega dogodka, ja. Ti je poslala mail, ček samo za tem kar živo. Teboveski dimnik, oj ekipa, nekaj informacij. In piše, prosi, napisala info zanimiv stavek, ček samo malo. Zavedati se je potrebno, z debelimi črkami, ja. Da ko dosežete vrh, ste komaj na pol poti, treba je še nazaj, kar pa je precej težje.
1: Tako je.
0: Ta stavk mi je, čist na koncu je postila ta stavk, dolgi mail je pripravljen, drabimo rukavice in vse naprej, ampak ko dosežete vrh, ste v bistvu šele, ni še konc, ne?
1: Ja, če tu primerjaš z gorami, je doskrat tudi tako, da pač silijo prit na vrh in pole zmanjka energije ali pa dneva ali pa časa, kakorkoli, za prideti nazaj, zato jih dosti ostane gor, lih na poti nazaj oziroma dosti nesreč se zgodi. Zato ja, celo pot, lih tok je težko jeti gor kot dol oziroma oboje enako pomembno, bom raj rekel.
0: Je pa najbolj mogoče za te nek fizično manj naporno iti
1: ja,
0: dol,
1: ja,
0: ne?
1: Ker,
0: ne,
1: se sam
0: ker se sam spuščaš, ne? Ja. Še vedno možeš biti zelo pozoren, previden, precizen, ampak je pa fizično manj zahtevno, ne?
1: Tako je.
0: Ja, ok. Ja. Če me zdaj potolažu, ne?
1: Seveda.
0: Ja, hvala.
2: Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
3: Ma dobro, koliko pa nas je? Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate. Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radiu 1.
2: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v posteli in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka. Radio 1 Štajerska.
4: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
5: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
6: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisalcem.
9: kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. barvanje-oznacb.si
10: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
11: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
10: Medikum, z nami ste varni.

0: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju. Opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
1: Ura je 4.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Vrhovno sodišče zahteva ustavno presojo dela tako imenovanega Šutarjevega zakona. Težava je v tem, da zakon tatvino majhne vrednosti obravnava kot prekršek, kazenski zakonik pa podobna ravnanja še vedno pozna kot kaznivo dejanje. Vrhovno sodišče pravi, da to ni dovolj jasno in da lahko nastane absurd. Nekdo bi za eno tatvino dobil globo, za drugo, morda blažjo, pa bi moral v zapor. Zato so odločanje prepustili ustavnemu sodišču. V Belfastu so po dveh nočeh nasilnih protestov proti priseljencem razmere mirnejše, a strah ostaja. Izgredniki so zažigali domove in vozila, v spopadih pa je bilo ranjenih 12 policistov. Nemiri proti priseljencem so sicer izbruhnili po napadu z nožem, za katerega je obtožen sudanski državljan. Splet pa je preplavila novica o Nigericu v Italiji, ki je zadel sanski dobitek. Na srečki za 5 evrov je zadel 500 000 evrov, a dobitka sprva ni mogel prevzeti, ker ni imel urejenega dovoljenja za bivanje, ni mogel odpreti bančnega računa. Ko je poskušal najti obvod preko znanca, pa se je zapletlo še bolj. Na koncu je sodišče odločilo, da dobi dovoljenje za prebivanje. Njegov odvetnik je sicer podaril, da ne zaradi srečke, pač pa ker je dokazal, da izpolnjuje pogoje.
0: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
3: Šel domov danes z mano dela Franko Bajc, prevzel je Zaline vremenske napovedi. Zaline ni, ker ima jutri njena sestra poroko in ima poročno-pričniške zadolžitve. Zato Franko Bajc bere vreme. V vremensko napoved bo vsebinsko smiselno umestil besedo adrenalin.
4: Sončna krema, dober izlet, dobra hrana, upam, da imate v plani jutri točno tu. Sončna sobota z nekaj oblaki nas čaka, temperature od 24 do 29 stopinj. Če pa pogrešate adrenalin, bo nedeljska ploha poskrbela za hiter šprint do najbližje strehe. Tu je to, kratko
3: lepo. Čeprav ti si čudovit, pa super si to naredil, me še zdaj zmeraj zanima, kaj je pridevnik od poročne priče, poročno pričniški.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Audi.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Audi.
3: Poglejte, petek je, junij je, vikend je, pred nami je poletni vikend, ura je 4.03, vse veste, da bo pestro na cestah. Dej zdaj gremo kar po vrstnem redu.
7: Ja, pa gremo, ne. Zastoji na skoraj vsaki cesti, ki vodi iz Ljubljane, razen vzhodne ljubljanske obvoznice, sicer je vse rdeče, ne iščite stranskih poti, ker ne bo danes pomagalo. Posledice prometne nesreče sicer na razcepu za Dobrova so odstranjene, se je pa zgodila nova na zahodni ljubljanski obvoznici med Brdom in razcepom Kozarje. Tudi posledice prometne nesreče Nova Gorica Šempeter v predoru Panovec so odstranjene, cesta je ponovno odprta, a ostajajo zastoji. Gremo k ostalim zastojem in sicer gre tako. Štajerska avtocesta med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Med Domžalami in razcepom za Dobrova v obe smeri seveda, Primorska avtocesta med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani in Uncem in Postojno ter med Divačo in Kozino proti Kopru. Zastoj tudi na cesti Lesce Bled, veliko je tudi pokvarjenih vozil, zato bodite zelo previdni na cestah, policistov pa ne opažate. Hvala, ker sporočate in sodelujete z nami.
3: Mislim, vsaj to, no. Vsaj to.
6: Za junaške podvige pod odejo postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
3: Ne bomo zanikali, to je naš najljubši termin v celem tednu. Na firmi je še glih 6 ljudi, od 150, ki pa so vsi skliznili domov. In tistih 6, ki nas tukaj je, bomo zdaj nazdravili vikendu.
2: Dvojna doza zabave na poti domov. Z Robertom Roškarjem.
3: Ja, in res je dvojna doza, ker je z mano Franko Bajc in Franku Bajcu smo razložili, kako mi odpremo vikend. Dragi mladi kolega, naučil si se, da to naredimo v dveh korakih in oba morata biti odkljukana, da se vikend za Slovenijo uradno začne. Povej, katera sta ta dva koraka?
4: Je prvi je, da ne zdravimo.
3: Tako, in damo ta klasični slovenski pozdrav opa. Jaz bi rad povedal, da mi je zadnjič nekdo rekel, da se baje tako tudi v Grči na zdravi in jaz uradno ignoriram ta podatek, ker hočem, da ga imamo samo mi. Se pravi, mi samo imamo Slovenci tak pozdrav. Gremo skupaj. Gremo. Opa! Sežem danes, je točno šest, tako ste rekel. In ja, Franko, če te zanima, to je jabolčni sok.
4: Ja, res je.
3: Res je. Ma za skeli, ker je to posebna sorta jabolk. Kaj pa je
4: domača,
3: drugi?
4: Domača.
3: kaj pa je drugi korak?
4: To drugi je, da uradno napovemo, da se vikend začne.
3: Ja, ne more se še nekaj zgoditi, da se vikend začne. Pesem, vikend pesem.
4: A ja, vikend pesem, ja. Čeprav ne vem, če tu šteje, ker jaz sem hotel eno drugo pesem, a nisem imel izbire, ko predvajati tvojo.
3: Jaz vam bom po resnici povedal, jaz sem obogega Franka, čeprav redko pride prav pri silu, da je mogel zbrati to pesem, ker se mi zdi, da, oprostite, a kjera druga pa bo. Kaj si ti že izbral? No, se vseeno, poslušajte, mora biti ta. Gremo, naj se začne.

0: za žur poletja.
1: Damir, Damir, tukaj Roškar, šel domov.
2: O, živjo, živjo, lep pozdrav.
1: Pozdravljen. Ej, ful imaš dobro cifro, 4.
2: 10 evrov sem dal za njo, a veš.
1: A to me je ravno zanimalo, kako dobiš tako cifro? Da? Jaz bi tudi imel tako cifro telefonsko.
2: Ja, plačaš, ne, ko prideš tja, dobiš novo cifro in on te vpraša, a bi kakšno boljšo, a bi kakšno...
1: Res?
2: Tako da je, ne, seveda, ja.
1: Zakaj si tega? Jaz, wow, ful je dobra. Dragi Damir, ja. Zdravim tega, da ja. Imaš dobro cifro, si zdaj dobil pravkar tudi prijave, res ogromno. Dobro šanso, da si zrihtaš karte za Piven Cvetje, če te zanimajo.
2: Zanimajo, seveda.
1: Poglej, zdaj bova tako naredila. Mi ti bomo dali dve karti za festival med 10. in 12. julijem, dobil boš pa tudi dve karti za brezplačni party vlak. Kart za party vlak se ne da kupiti, ok? Za festival se jih da in so vzeli na pivo in cvetje.si in jih nabavite čim prej, ker lani je bil festival razprodan in mnogi so hoteli karte in jih niso mogli. Za party vlak jih pa ne moreš kupiti. Na party vlak pa pridejo samo povabljeni, tako da to je pa spol posebna čast. To pa zato, ker to je poseben vlak, na katerem je naša ekipa in pelje proti Laškem in potem te tudi pelje domov in je pivo gor brezplačno in dvala bi se radi, ne, ker to je ekskluzivna predložnost. Ne.
2: Ja, zakon, ja.
1: Ti boš zdaj prepoznal, spoštovani kolega, tri izvajalce, ki nastopajo na Pivo in cvetje, okay?
2: Okay.
1: In to bomo naredili tako, da ti bomo zavrteli en miks. Slišal boš tri pesmi, vsaka bo dolga samo eno sekundo. In čeprav se ti bo zdelo to malo, ni. Verjemi mi, dovolj dolga je, da boš prepoznal. Narejene so tako, da malo več kot ena, no, ena pa pol recimo. Glavnem, ne rabiš povedati naslov pesmi, povej mi samo izvajalce, ok?
2: Ja, ok.
1: Greva.
2: Ta druga je Parni valjak, to vem, ja. Te dve pa ne poznam.
1: Šaci, šenk mi ein foto. Ti ne poznaš te
2: ne.
1: Pesmi? Res te?
2: Ne, res.
1: Res te?
2: Res te. Ti i ja, jesen u meni. Šaci, šenk mi ein foto. Ne. Ne bo šlo.
1: Ti i ja. Obožujem to lepe, kom jaz smo tudi drugač dobra kolega, pa super je, no. Ti bom pomagal pri punci, ki nastopa. Njene inicialke so IE.
2: Ines Erbus.
1: Ines Erbus, to je to.
2: Čak,
1: a bi mi ti rad povedal, da je zdaj samo šaci zavrkava? Čak, dajva še enkrat. Ti i ja, jesen u meni, šaci, šenk mi rad foto. Je so strašno popularni trenutno, če ne celo mogoče ta hip najbolj popularna slovenska skupina.
2: V ušesih jo imam, ampak kdo? A moram malo razmisliti, no.
1: Nimaš rad harmonike, ti si bolj rocker, ne se imaš to pravico ne imeti rad harmonike.
2: Ja, ja sem bolj rocker, ja, pa poslušam tako bolj.
1: Seveda. Razumel sem, zato ko si Padni valjak v hipa prepoznal, sem rekel, rocker in the house, razumem.
2: Rock, ja, drži, ja.
1: Jaz bi ti pa rad, zdaj ti bom jaz pomagal. Ti nisi toliko fan harmonike, tako da boš tam zihar bolj na rock odru. To je vse lepo poprav, ampak jaz bi rad, da ti te karte dobiš. Kaj dela človek, ki prosjači? Kako se prosjači ti reče bolj po domač?
2: Fehtaš.
1: Torej, kaj je skupina?
2: Fehtari.
1: Fehtari, pa kaj Fehtari. Si ti nor, pa s prve si strelo stari, pa kaj si ti nor, pa tebi so karte namenjene, greš v Laško, to je to, no, pa ti...
2: Super, najlepša hvala, res.
0: Uživaj v vrhunskem festivalskem utripu.
3: Na Pivo in cvetje te pelje Radio 1.
0: Kupim dve.
3: Pa še Fehtari.
0: Dej mi štiri. Festival Laško, Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
3: Zato letos ne čakaj.
0: Pivo in cvetje.si.

0: Dame in gospodje, v petki se v šovu domov igramo igrico, ki mi rečemo opiši teden s pesmijo. In, to, in ta igra se v bistvu igra točno tako, kot smo mi zdaj rekli. Torej, poveste, katera pesem najboljšo piše vaš zadnji teden. Mitja?
1: Kingston. Danes je moj dan, ker vsak dan je nov. Pa vedno je nekaj novega, pa nova dogodivščina, pa postolovčina. Pa časi se tudi kaj zalomi, ampak vedno je tvoj dan. Zdaj bom kavico spil, ko sem jih prišel, pa grem frizerju, pa bom pa počakal na službo. Danes je moj dan, naj
0: ostane sončen nasmejan. Kako je Mitja to povedal? Zakaj se mi zdi, Franko Bajs, da tebi tudi je vsak dan kar nor dan? Te ni še ti bilo dolg čas življenja, ne?
2: Si... Pa vam si ga narediti tako, ne?
0: Imaš da rad mir?
2: Seveda, imam rad akcijo, sem ko prijem domov, imam pa rad mir.
0: Kaj pa delaš takrat, ko imaš mir?
2: To je težko vprašanje za me, ampak rad gledam dobre filme.
0: Mokam.
2: Rad ležim tudi. Sploh ven in na travniki ali kukorkoli. Pač definitivno imam rad to razliko, da kadar se dohaja, ne se dohaja, kadar je pa mir, je mir.
0: Danes... Fus je to lepo povedal. Ravno danes smo razlagali o tem, da bo lep vikend, tako da boste imeli možnost dejansko mnogi ležati v travi. Jaz upam, da bom eden med njih.
3: Danes v zjutranji kroniki.
4: Ja, če se prav spomnem, je najboljš na masti delati jajco.
5: Ja, ja, jaz jih kar na zasko fliknem.
4: A ja?
6: Rudi, rajš nekaj,
5: ja,
6: no?
5: Ja, kaj, kaj?
6: Ono vsega, kar si do zdaj naštel, je samo kumarca mogoče vredo.
5: Ah, kumarca.
7: Ja. Ja. Lahko samo zmotan.
5: Ja, Jure, poprosti.
7: Kot razumem, imate težave s hrano. Kaj, je nevihta?
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
8: Komandir?
9: Ja, Čučnik.
8: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
9: Seveda vem.
8: Ja.
9: To je perfektna zadeva.
8: Ja, in kaj je to?
9: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
8: Ja.
10: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si. Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju

0: junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
1: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda.

0: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
1: Zakaj bi se zadovoljili s klasično notranjo belo barvo, če lahko izbirate med več kot 760 odtenki nove Jubove barvne karte? Poleg osveženega doma pa lahko osvojite še sanski oddih na Tenerifih. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
2: Jub, barve spremenijo dom.
3: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
4: Fito Bimbi Zanzi, nič več nagližnih gostov.
5: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki. Poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
7: Kupujete nepremičnino?
8: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
10: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Strašno smešno gledati Franka Bajca, ki se ne more prijaviti v svoj Gmail, ker ne pozna gesla in zato si je lepo telefon na telefonu malo napisano vreme, je dal lepo pred sebe in zdaj ponavlja tekst. Ker kmalo bere Franko Bajc vreme.
1: Za junaške podvige pod odejo postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Štajerska.
3: Lepo vas pozdravljam in lep dan še naprej vam zaželim. Z vami sem Marjana Puhman. Enota vrtca v Rimskih Toplicah je po dolgih letih vendarle dočakala celovito prenovo. Objekt je bil star, iztrošen, zdaj pa so ga v dveh fazah energetsko sanirali in popolnoma obnovili tudi notranjo opremo.
4: Sem pa izjemno vesel, da na ta način resnično vrtec v Rimskih Toplicah dobiva ene izjemne pogoje tako za naše najmlajše, da se bodo lahko igrali, da bodo svojo radoživost sproščali na varen in pa zdrav način. Hkrati pa so seveda ti pogoji nujno potrebni tudi za vse zaposlene.
3: Tako nam je povedal župan občine Laško Marko Šante. 62 otrok trenutno obiskuje vrtec, še vedno pa je dovolj prostora za vsakega novega radovednega nadobudneža, ki bo pod strokovnim vodstvom vzgojiteljic ne le preživel čas odsotnosti staršev, temveč se veliko novega tudi naučil.
2: Radijska mreža Radio 1.
5: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
0: Čas je za vremensko napoved s Frankom Bajcem, ki bo moral v vremensko napoved vsebinsko smiselno vključiti besedo adrenalin.
6: Ja, zdaj bom probal ponašati mojo najljubšo vremenarko in ti pravi ugotoviti, kdo je to.
0: Okay.
6: Bo pa sam poskus, no.
7: Lepo pozdravljeni. Staro slovensko ime za junij je rožnik. Ime izhaja iz časa, ko travniki in polja zacveto v najlepših barvah in je v naravi največ cvetja. O tem govori pa tudi tale stih. Vreme in ženska. Oboje se obrne, ko najmanj pričakuješ. Ali pa tale, malo bolj nagaju. Ko veter krilo dvigne, je vsak metrolog.
6: Volanem, to je bil spomin na dobre čase. Jutri bomo izmerili od 24 do 29 stopin, sicer pa sunce, sunce, sunce. In ja, tudi kakšen oblak pride za zraven, da sunci ne bo dolgčas. Nedeljsko popovdne prinaša pa plohe in nevihte. Nisem sicer uporabil besede adrenalin, je bila pa adrenalinska napoved.
0: Bila je zelo adrenalinska, smo veliko pod vprašan. Mimo kde, kje pa je naša Danica, jaz tako zelo pogrešam. Ona mora nuna spet delati dalje vreme. Jaz sem zdaj čist srečen, no. Drugače pa, a vi rečete sunce?
6: Ja.
0: Res?
6: Ja.
0: Iz kjega kraja si ti?
6: Zajdušne.
0: Vi rečete sunce, res rečete sunce?
6: Ja, sunce si je.
0: Sunce si je.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Dezire, pogleda ceste.
9: Res je, dajmo pogledati na ceste. Kjer so zastoji? A si mislil, da je kaj drugače?
0: Absolutno, niti malo.
9: Na Štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter Domžalam in razcepom za Dobrova, seveda v obe smeri. Primorska avtocesta med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, med Uncem in Postojno ter med Divačo in Kozino proti Kopru. Zastoj tudi na cesti Lesce-Bled. Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici, kjer je zaprt vozni pas med razcepom Kozarje in priključkom Brdo proti Kosezam. Ta vikend pa se odvija tudi cestno-kolesarski maraton Franja. Že zdaj je zaprta cesta Ljubljanski BTC Domžale. Trajalo bo danes do 21. ure. Ostale zapore ta vikend tega maratona pa so objavljene tudi na naši spletni strani radio1.si. Brez posebnosti, kar se ta modrih tiče, če pa jih slučajno opazite, dejte jih zašpecat na nič 80 22 55. Srečno.
2: Od zadnje minute v pisarni do prve minute doma. Tukaj je...
0: Jaz upam, da ste že strašno daleč stran od kakršne koli pisarne. No. To bi bilo pač res fajn. Katera pesem opiše vaš zadnji teden? A javite naslov na 051-300-300. To je naredila Daniela.
10: Briga me. Jaz vam lahko rečem, vsaki dan je uspeh, vsaki novi dan je uspeh. To si pa rečeš, konc tedna, briga me, pa res je. Tako je treba živeti, vsaki dan rečeš, briga me, pa se maš.

0: Franko, ti ne moš tedni reči briga mene, ker imaš bajto celo vrasulo.
1: Ja.
0: Prenavljaš, tata, zagotovo te briga. Ne da treba, te ne briga.
1: Treba pojedeljet nazaj, še dolga bo.
0: Se še vedno prah dviguje vse posod?
1: Ne, ta prah... ne, tu zdaj treba prah spucet, popa, ako sem rekel. Sam še lepe stvari.
0: No, to so res lušne skrbi, kar jih imaš, ne? A veš, to je, to je, to je, oh.
2: Show domov, Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Čut. Radio 1, poletje je.
1: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad poletje.
0: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
2: Na Radio 1.

0: Dragi Franko Bajc, obljuba dela dolgega. Ker si ti prej men posnel budilko, kar sem ti jaz zelo hvaležen, rabim jo in jo bom tudi inštaliral na telefon. Imam namreč težave z jutranjim bojenjem, ker moj možgan razvije selektivni sluh in se navadi na obstoječe melodije in rabim vedno nove, bila je res zanimiva. Sem tudi jaz zate pripravil budilko. Upam, da to ceniš in v njo sem dal celega sebe.
1: Pa da slišmo, ne?
0: In tole bo, mislim, to bo šlo banalno, te bom kar po resnici povedal. Izvolite. Dragi Franko, jaz sem razmišljal, na katero vižo bi posnel budilko za tvoj telefon in se mi je zdelo, da ni dobena druga bolj primerna od te. Tako da, maestro, 3, 4, zdaj!

realno ni imela absolutno nobenega smisla. Jaz sem samo rime skupaj zmetil. V bistvu sem hotel narediti uspešno priredbo v povezavi s trboveljskim dimnikom, ampak se pri sveti pit materni nič ne rima na dimnik. Ja.

0: Takole.
1: Prav, zaključek mi je še posebej všeč.
0: Jaz bi te poprosil, da ceniš tale napev.
1: Res cenim trud, tudi, ne, je videti, da si vložil celha.
0: Ne, ampak resno, jaz prav zmatram zdaj.

0: Dragi Franko Bajs, da te bomo samo izkoriščali kot delovno silo, čeprav ti bom povedal, presnici mi kar paše, ker pol mojega šihta narediš in jaz dobim isti denar, ti pa nič, teda me v bistvu se mi splača. Ampak da už pa imel kaj od tega, vseeno si se zajedoči ne pripeljal, pa sredi prenove stanovanja si pa zrihtal si vse po se, vseeno pa zdaj izkoristimo, da si na Radio 1 pa lahko poveš, kaj ti kaj pripravljaš v bodoče. Da narediva kako reklamico.
1: Ja, tako je. Zdaj sem bil del parih projektov, ki pridejo šele kasneje ven.
0: Okay.
1: Bi rekel, da je zelo zanimivi, ampak kar se pa zdaj pripravlja, ta teden bom objavil video iz Finske.
0: Kaj pa si delal na Finskem?
1: Na Finskem sem skakal vsak dan v sončnem zahodi, se pravi, zamenjaš noč za dan in celo noč skačeš, res dobro doživetje.
0: A te lahko prašam, kaj to pomeni celo noč skačeš? Kaj kako skačeš?
1: Tu je del Finske, kjer sunce ne zaide do konca, tako da je celo noč, se pravi od 11 do 5 zjutru lahko skačeš, pripeljajo avion na letališče in skačeš cel cajt v sončnem zahodu. Zelo lepa izkušnja.
0: Z letala?
1: Z letala,
0: spadalom.
1: Ja, s padalom.
0: Torej si šel gor in dol in cel čas kako?
1: Celo noč skačeš, čez dan hodiš v savne, voziš tam džete po jezeru, zelo lepo. Je pa tudi tako, ko sem že večkrat omenil, vsi tebi vidi, ne bi bili mogoči brez cele ekipe. In se prav spomnim, preden smo prvega objavili, sem rekel, če se kdaj zgodi, ne, če se kdaj zgodi, tu bi bil pa res vesel. In tu je bilo, preden smo karkoli objavili in sem rekel, da bi rad snemil z Janjo Garnbret.
0: Z Janjo Garnbret,
1: ja. Imam en zelo lep, oziroma saj meni, zelo zanimiv scenarij v primeru, da se to zgodi. Tako da ja, če bo kdaj slišala, tu sem bi bil zelo vesel. Je pa tudi tako, če kdo koga pozna, ki ima res zanimiv poklic, ki bi tudi pašel v moj stil. Pa,
0: kakšen, deva primer, kakšen poklic bi pa pasel v tvoj stil?
1: Uf, želel bi si kdaj posnet kaj z vojsko. Jaz mislim, da lahko recimo dosti stvari bi z njimi posnel.
0: Absolutno bi lahko.
1: Želel bi si posnet, zdaj se pripravljam na kolesarstvo. Driftenje z avtomobili, tu se mi zdi, da bi se dalo zelo dobro posnet pri nas. No, jaz bi lahko naštevil dolgo časa. Mene zanima, v bistvu zelo dosti reči, ker sem treniral smučenje, ko mlad sem se zmeril vprašal, kaj je boljši biti ali v eni stvari res dober ali probati vse in takrat sem se odločil, da bi red vse probal in zdaj smo tle.
0: Odlično. Glede Janje, ne, mi bi jo seveda tudi radi, ona je ekstremno zasedena. Franko, če dobiš Janjo, se ti klanja cela Slovenija, jaz jo prosim, mi smo jo celo rekli, Janja, prosim, pridi magari na poti, ko greš na eno izmed svojih dejavnosti, pa se oglasi za 5 minut, da pridi v oddajo, prosim, bodi zma... in ima časa spet je v tujini, ja. Tako da njo dobit, ne, je pa res, ja. Njo pa Luko Dončiča, to je tam tamno, to je kar... Jaz ti iz srca želim, da je zdaj nekdo povedal, da bi rad ti snemal z njo, ampak mi povej, najbrž pa po zunani strani dimnika, po njenih klinih, pa najbrž ogor z njo, ne, če bi te povabila.
1: Kaj
0: je tam naredila, to je pa, oprostite.
1: Najbrž da ne, no.
0: Kuda je z drugega planeta? Oni so naštelali nekaj te kline na zunanje strbovske dnevnika in je kar sama plezala po njih, po zunani strani. Ne po lojtri, tam, kjer si ti pa jaz.
1: In dva se menjava, da je po lojtrah težko.
0: Ona je šla sama, tak, po teh, ko jih je nekdo njih nastavil. Zdaj, jaz sem si mislil, a si zmešana, oprosti? Kaj da najbrž malo je? Malo je, ne?
1: V dobrem smislu.
0: V dobrem smislu.
2: Radio 1 Štajerska. Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1,49 € za kilogram. In kečap 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa, zato skoči v OxyHip komoro.
2: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
4: Vdihni življenje. OxyHip Center Celeapark.

0: Poslušaj, dragi spoštovani kolega Sergej Furlan, kaj bo v novicah?
1: Ja, vlada je dvignila marže prodajalcem goriv, tako da pripravite denarnice.
0: Ja.
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Ura je 5.
3: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Vlada je za naslednjih 6 mesecev ohranila sistem, kjer država določa najvišje cene goriva na navadnih črpalkah. Ampak pozor, hkrati je trgovcem dovolila, da si vzamejo večji kos pogače, torej so jim zvišali marže. To v praksi za nas vse pomeni, da se bo gorivo od torka naprej podražilo. Najbolj bo zabolelo tiste, ki vozijo dizle, saj bo 1 liter dražji za skoraj 7 centov. Bencin gre gor za 2 centa pri litru. V komendi po neurju še vedno pomaga več kot 200 gasilcev, poškodovanih je več kot 150 objektov, škoda pa naj bi šla v več 10 milijonov evrov. V Žetalah država napoveduje pomoč pri sanaciji plazov, Rdeči križ pa že zbira sredstva za prizadete. Skoraj tretjina poslancev pa KPK-ju ni prijavila premoženja. Komisija za preprečevanje korupcije poziva 29 poslancev trenutnega sklica, naj nemudoma sporočijo podatke o svojem premoženju. Rok za oddajo se je iztekel že pred 1 mesecem, zakonske obveznosti pa do danes ni izpolnila skoraj tretjina parlamenta, med njimi tudi 3 nekdani ministri. Največ kršiteljev, kar 17 prihaja iz vrste SDS-a, sledijo poslanci Svobode.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Včas nam je, da danes vremenske napovedi dela Franko Vajc, ki je dobil poseben izziv, ker je adrenalin reden sopotnik njegovega življenja. Naj besedo adrenalin vključi vremensko napoved, da bo sebinsko smiselno. Izvolite, mladi gospod.
6: Če bi še enkrat opravljal adrenalinski podvih in šov od najvišje točke v Sloveniji pa do najnižje, bi zbral kar jutrišnji dan. Sonce bo, nekaj oblakov sicer, ampak temperature od 24 do 29 stopinj. Z nedeljskim popodnevom pa prihajajo plohe in nevihte.
0: A ja, mimo grede, jaz bom dal kar razlago še tega za tiste, ki mogoče ne veste. Franko Bajc v 3 urah pa pol z vrha Triglava se potopil na najnižjo točko 35 metrov pod morjem. Sem prav to povedal?
6: Tako nekako.
0: Kar je absolutno...
6: Prav točen, ma ja.
0: Kar je čist absolutno...
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
8: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: A se zadeve na cesta vse malo mirjajo, da zdaj, ker pa je bila katastrofa?
9: Pravzaprav niti ne pretirano, tako da ne bomo več govorili o zastojah zaradi delovnih zapor, ker to tako ali tako vemo, kje je. Zastoj je na cesti Lesce Bled, prometna nesreča pa še vedno ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici, kjer je zaprt vozni pas med razcepom Kozarjem, priključkom Brdo proti Kosezam. Opozorimo tudi na maraton Franja, danes je cesta med BTC-jem v Ljubljani in Domžalami zaprta do 21. ure, ostale informacije o maratonu pa na radio1.si in evo imamo tudi te modre. Provida prežina vas v Ločici ob Savini oziroma na uvozu Šempeter na Štajersko avtocesto v smeri Celja, policijska kontrola pa na izvozu Brnik iz Gorenjske avtoceste seveda smer letališče. Toliko.
7: Za junaške podvige pod odejo postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
3: 3, 2, 1, fire. Dobrodošli na planetu pržmojznjenih. V tvoji družbi je Robert Roškar in...
0: Mala praktikantka Zala Stratne pri Grobelnem, pri Šentjurju, pri Celju, pri Mariboru je... Včeraj peljala na vrh kristalne palače. Franko, ti lahko poveš, kaj je delala? Hotla me je postopno navajati na višino in me ne pripeljala na streho naše 10-metrske zgrade, kjer ti zdaj sediš. Potem so me gasilci dvignili v njihovem dvigalu 18 metrov visoko in včeraj me je peljala še na vrh kristalne palače, ki pa je 89 metrov visoka. Nisem stal pri robu, ki nisem mogel. A ti misliš, da tukaj meni kaj pomaga?
6: Seveda pomaga. Se navajati na višino postopoma je dobra ideja, tako da pohvalja tismu, ki se je tega spolnil. Zdaj nečete pa ne more pripraviti na 360, no. To je tudi res.
0: Mislim, nimam kaj za narediti za res, ne? Nič nimam zdaj te dni, zdaj ko čakam, da to pride, nimam kaj za narediti za res.
6: Moja strategija je taka, da če se lotim nekega projekta, ki je izven cone udobja, kar jih je večina, no, probam narediti vse, kar je v moji moči, da se na to pripravim, se pravi, v tem primeru bi jaz hodil po lojtrah, če bi bil ti. Kaj bo pa prav točno tam, niti ne prav tok razmišljam, ker se mogoče samo v nekih ciklah, mislih, vrtiš in ti na konci tu ne pomaga. Kaj bo točno tam, boš videl na lici mesta, do takrat pa lahko se na to pripravljaš tako, bolj fizično. No.
0: Kako to misliš? Ne grem po lojtri gor pa dol? Eni sami lojtri? Ker imam tak samo eno, če že imam eno. Ne? Nimam jaz 40 metrske lojtre, me razumem?
6: Zdaj se dal slab primer. Mogoče
0: boleli
6: bojo tukaj pod lahti. Tu boš sigurno čutil, ker se boš mogel držati za lojtra. Mogoče bi jaz probil kaj visi oziroma tiste točke, ki misliš, da bojo pri tebi šipke. Zdaj prav straha od višine, mislim, da do takrat ne bo zgubil.
0: Ne glede na kaj naredim.
6: Ne glede na to.
0: Ne boš, da se kar prepustim, pa bo kar bo.
6: Tako.
3: Šov domov.
7: Radio Ena. In še več dobre glasbe. We

0: Franko Bajcem se bova igrala igrico Sem nisem, ki je bistvo točno to, sem nisem tablo, dvigneš v zrak na Radio 1 TV, boste videli te najne table, kjer je ta, aha, ja. Tisti, ko na poslušate, takih vseeno, zdaj po moje večine, ker vem, da greste si proti morju, ali upam pač kamorkoli drugam, za vas bova pa seveda to tudi jasno skomunicirala. Nina Jakomin, prevzemi prosim vprašanja oziroma dejstva in da bova samo rekla, sem nisem. To je to, Nina, izvoli.
1: Tako, ok, prvo vprašanje. Še nikoli nisem šel na zmenek z osebo, čeprav mi ni bila zares všeč.
0: Oh, absolutno sem.
2: Jaz tudi sem.
0: Oh. A lahko nekaj bi v resnici. Ja. Rok Ostreš, prijatelj, mi je enkrat rekel, če ne imaš nižo standardo, boš forever sam. In zato sem se odločil, da grem tudi nekak zmenek, pa dam priložnost za to, da ni vse, da ni vse popolno vizualno. Pa, ker eni se zaljubijo v mnogo drugih stvari in sem si želel, ne bi tok, kako bi rekel, ni smisel primitiven. Pač, hotel sem dati priložnost, je pa res, da sem na teh zmenki vedno gotovil, da vseeno mora biti to, kar... A razumete, kako hočem povedati?
2: Ja.
0: Vseeno rabim, da me vizualno privlači, ker zgaj še moram.
2: Jaz sem dal tudi sem, a je mogoče bila zgodba malo drugačna. Nisem vedel, da je zmenk, dokler nisem prišel tja, tako da...
0: Zdaj rabimo podrobnosti.
2: Podrobnost je, da pa sem mislil, ok, se bi iskreno kdo, mislim, rada podružila in pa sem v bistvu gotovo s nekam tu pelje.
0: Ampak sej si vedel, da ženska se ne bi rada s tabo igrala šah, ne?
2: Ja.
0: Pa da knjige tudi ne od to imela bralnega kroška, ne?
2: Lahko bi rabila na svet, kukaj ti.
0: Na svet. Za trbovski dimnik, ne? Ja. V glavni, jaz sem razočaran gotovo, ko sem šel na take vrste zmenek, da vseeno mi to da mi ne funkcionira, da rabim. Rabim, da me privlačnost gane, kar je, ne znam, to žalostno, ali ne, ampak pač tak sem. Ok, gremo dalje.
1: To pa itak. Ok, druga. Torej, še nikoli nisem za šankom v baru na lašč malo poflrtal, da bi dobil za stojn pijačo.
0: A veš, da to pa jaz, vem, da to...
1: No, be!
0: A jaz moram...
2: Jaz nisem.
0: Jaz kaj sem fustlap v tem. Jaz grozno flirtam. Jaz rabim druge ljudi, da rečejo drugim ljudem, da jaz ne znam tega. Kaj te naj pogledam, malo tako wing-wing, meni je to nerodno.
1: Ne znaš me žikat.
0: Ma, jaz ne znam flirtat. Jaz sem najslabši flirtar na svetu. Jaz prijateljice pošljem pa rečem, pojdi pa si ti zmeni v mojem imenu, da sem zainteresiran, ker jaz ne znam nič. Ti, Franko?
2: Zame je bilo pa vprašanje narobe zastavljeno. Sem poflirtal, ampak ne zato, da bi dobil pijačo. Ne?
0: Ampak da bi dobil kaj druge. Seveda. No, za tisto, oprostite, za tisto sem pa stoji. Takrat pa kar razvijem sposobnosti.
1: No, drugače bi moglo vprašati. Ok, tretje vprašanje. Še nikoli nisem med Gigi Midžijem izrekel napačnega imena.
0: Ne, to pa jaz res nisem. Zanim, a to pen, da sem dolgočasen?
1: Pa, sem...
0: Veš, kaj mislim, ali pa da imam dolgočasnost Gigi Midži življenje, ampak res nisem, ne? Ti ne, tudi ne?
2: Jaz sem tudi dal, nisem tu...
0: Nikoli spod nisem še dobenega imena izgovoril mes, kaj to je čudno? Jaz ne govorim imen, ali ne, Franko?
2: Jaz...
0: A ti se dereš Ana vmes? Ali pa ne vem, Nika. Meni je čudno imena govoriti zraven, jaz ne vem, ne. Deva, Nina, še eno.
1: Ok, evo, še zadnje. Še nikoli nisem obžaloval nečesa, kar sem rekel pred kamero.
2: Ojo, tu mislim...
0: Vsak dan skor.
2: Obadala sem.
0: Baš da.
2: Tu pa, ja, okay.
0: Enkaj sem bil na enem dogodku malo nasekan, pa sem take neumnosti govoril. In potem so cel ta odlomek pustili. Ampak večina ljudi je rekla, pa vse si bil kar v redu, ker jaz zelo dobro prikrijem, da sem nasekan. To je bila dobra stvar. Da se ljudje pač misli, da sem trezen take neumnosti govoril. Se znam je malo zelo dobro, slabo. Franko?
2: Ja, jaz tudi sem zdaj, ali za nalešč, ali ne, bolj mogoče v tem smisli, da ko prideš, joj, lahko bi tako in ni zdaj, da prav obžaluješ, ma se mi zdi, da dost, kad sem bil v situaciji, ko bi lahko boljši spelo.
0: Ja, pa kaj zemčeš?
2: Kaj te češ?
0: Jezus, pa kaj zemčeš, že se na radio rekel. Enkrat je Harry Zulič predvaja posnete kot male hčerke njegove, ko je govorila ptička. In jaz sem pač drugače razumel. Če ne razumel? Bova se še igrala, sem dajmo malo muzike.

0: To je drugi del igrice, sem nisem, midva s Frankom Bajcem dvigujeva, list sem nisem v zrak, Nina Jakomin pa bo prebrala naslednjo trditev, povedala bova samo, če sva že kdaj naredila. Izvolite, draga mlada dama. Ajo, prosti mikrofone, ti moram klopiti, pa jajo.
1: Si?
0: Ja, seveda.
1: Super. Še nikoli nisem Gigi Midžal na javnem mestu.
0: Kaj je javno mesto?
1: Misliš, nekje, kjer ni doma, ne, pač...
0: Ja, mislim, samo jaz drugače gledam tega, kar dobro.
2: Jaz sem dal vsem, a šte je tu tudi narava.
0: Ja, a je gost javno, a je gost
1: ja,
0: javno
1: povej
0: mesto.
1: Povej, kje.
0: Ja, Franko, je gost javno, a je javno mesto tam, kjer so ljudje, ali javno mesto vse, kar ni doma? Ker gost...
1: Tam, kjer so ljudje.
0: Tam, kjer so ljudje. Se pravi v garderobi od kakega trgovine. Jaz sem slišal, da je enim full rights, da bi se šli preoblačiti garderobo, pa bi se tam nažgali.
2: Ja, veš, ko... ene, res fajn, počne tudi tu, da zmeri lahko kdo vidi. Ja.
0: Ideja, da lahko.
2: Da lahko, ja.
0: Drugače, ja, če je gost javno, ja, ampak nisem pa drugače javno. Eni tudi v garažni hiši radi, če se čaj nekdo gre mimo. Jaz tudi na plaži nisem, jaz sem tak dolgo čas, ne. Gremo dalje.
1: Evo, zadnje vprašanje. Zdaj pa, še nikoli nisem stal na robu trboveljskega dimnika.
0: Nisem.
2: Hvali boš brisal tisti mi in bo ratel ta, kot moj sem.
0: To je lepo zadnje vprašanje. Ranko pa je že bil na robu trboveljskega dimnika. Če bo... Malo sreča na moji strani bom jaz tudi, ali ne vem, ali pamet, ali glava. Glava na moji strani bolj ko sreča, ne?
2: Tako.
0: Boš imeti glavo na pravem mestu. Hvala za tole problematično in kontroverzno vprašanje. Show domov. Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
1: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
2: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30-odstotni popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40 ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
3: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo po...

0: fkcz.com.
1: Pozor, pozor! Bum Vikend akcija v Tušu. Paket tuševih čevapčičev za samo 2,89 evra. Svinjski vrat brez kosti kar 54% ceneje. In nepogrešljiva kava Bar Cafe za samo 1,89 evra. Ne spreglejte tudi vikend kupona, ki vam prinese od 10% do 99% popusta. Zato gremo Tuš.
2: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
3: Velika akcijska prodaja Kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
5: Volkswagen.
6: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
7: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Iščete nepremičnino?
9: Nepremicnine.net.
8: Nepremicnine.net.
9: Nepremicnine.net.
10: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
11: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnih gostov.
12: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
13: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
14: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
15: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
16: Gremo v hribe prav vsi.
15: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorjan, Miran Rudan in Vedri muzikantje.
16: Gremo v hribe prav vsi.
15: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
17: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
18: Mirno, v redu.
19: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
18: Psihologija denarja.
19: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
20: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Za junaške podvige pod odejo postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Štajerska.
2: Lepo pozdravljeni in lep dan še naprej vam zaželim. Tudi danes sem z vami, Marjana Puhman. Obnova ceste na Gradki predstavlja enega najobsežnejših infrastrukturnih projektov zadnjih let, poteka skladno s predvideno časovnico. Tudi bojazen, da promet ne bo dobro tekel, je odveč, pravi župan Matija Kovač.
3: Ves čas pa bo urejena ustrezna prometna signalizacija, kadar bo potrebno izmenično enosmeren promet, sicer pa omogočena vožnja po samem gradbišču.
2: Več kot 3,4 milijona evrov vreden projekt dobiva novo cestišče, nov pločnik, varno kolesarsko pot pa javno razsvetljavo, dve razgledišči ter druge ureditve, ki bodo bistveno izboljšale varnost na poti do Celjskega gradu. Naložba mestne občine Celje znaša približno 3,5 milijona evrov, gradbena dela pa bodo po načrtih trajala leto dni. Vse skozi pa je tudi omogočen dostop z avtomobili ali avtobusi do Celjskega gradu.
1: Radijska mreža Radio 1.
4: Franko Bajste, tvoja zadnja vremenska napoved. Prosimo te, da v njo vsebinsko smiselno uvrstiš besedo adrenalin.
5: Pa prisluhnimo vremenski napovedi. Če ste mislili, da bo današnji dan miren, naj vas opozorim. V zraku ni le vlaga, ampak tudi kanček adrenalina. Kajti jutri bo skoraj tako lepo, kot bo Roškarjev vzpon na Trboveljski dimnik. Ne skrbe, Troškar, tvoj bo lepši, nas čaka namreč sonce z nekaj oblaki in temperaturami od 24 do 29 stopinj Celzija. Nedeljsko popovdne pa bo že primerno za kakšen dežnik, napovedane so namreč plohe in nevihte. Poglejmo še trenutne temperature po Sloveniji, Maribor 21 stopinj, Kočevje, Šoštanj, Lendava in Pragersko 22 stopinj, Brežice, Izola, Ljubljana 23 stopinj in 24 stopinj so namerili v Črnomlju in Novi Gorici. Hvala za poslušanje. Z vami sem bil Franko Bajc in to je bila moja zadnja vremenska napoved.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
4: Zdaj je pogleda prometne zadeve.
6: Robert, imam dobro informacijo za te. Če potuješ, primorska avtocesta proti obali je zdaj že
4: skoraj. Ja, točno, če jaz zdaj grem, ja.
6: No,
4: ja.
6: To je to.
4: Hvala, skor Mati Marija, sveta ljuba Božja.
6: Zastoj še na cesti Lesce, Bled, pa na ostalih deloviščih po Sloveniji. Sicer pa še vedno prometna nesreča ovira promet na ljubljanski zahodnji obvoznici, kjer je zaprt vozni pas med razcepom Kozarjem priključkom Brdo proti Kosezam. Ta vikend poteka maraton Franja, že je zaprta cesta med BTC-jem in Domžalami, danes do 21. ure, ostale zapore čez vikend si poglejte na naši spletni strani radio1.si. In ena policijska kontrola na izvozu Brnik iz Gorenjske avtoceste, smer letališče. Srečno!
4: Hvala ti! Po petki se igramo igrca Opiši teden s pesmijo. Jari, kakšen je bil tvoj teden?
7: Ujel od Metalike, je bil tak divji teden. Ja, delam zvukoprenosti cele dneve. Delam vrečke, ali moram pa še sam razložiti, se postavim za vse. Ta pesem ti je prva šla v glavo, evo. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire.
4: Nič 5-1-300-300. Katera pesem opiše vaš teden? Katera koli na svetu je lahko z veseljem zavrtimo? Oglasite se.

0: žur poletja.
1: Lep pozdrav, Robert Roška, tukaj šel domov.
2: O, pozdravljen, Robert, pozdravljen.
1: Lep pozdrav, Jernej, v Kamnik. Super, da si z nami, smo slišali, da si baje želiš iti na Pivo in cvetje 2026.
2: Ja, veš, da se želim, ne? Sej sem že probal v prve runde, ki sem imel, ampak ni šlo, kaj čmo.
1: Zakaj bi pa rad šel tja? Kaj pa ti tam misliš, da se tam dogaja, da bi te to veselilo?
2: Veš, kaj je? V bistvu tako je, ne? Nisem nekega časa v življenju nikoli najdu za sebe, zdaj pa zadnje dve leti pač delam neke eksperimente, ne? Tudi pač... Prvo sem bil eden od zmagovalcev, ne, na tistem maratonu, ki ste ga imeli za obletnico, pa zdaj sem se tudi to rekel, nač moram večkrat raziskati področja, ker življenje je prekratko, ne, zdaj po 50-em, to veste kaj, treba je malo bolj živak spet. No.
1: A si rekel na neke točki, da si se ti zdelo, da si premalo živel, pa bi rad malo več živel, v smislu, da bi delal več različnih stvari?
2: Točno to, Robert,
1: razumem,
2: točno to.
1: Razumem, lahko ti povem, da te čak, poglej, Laško pivo in cvetje, ne, je največji slovenski poletni glasbeni festival, 61 let že traja, toliko je star kot moja mama, no, hočem povedati, to je festival, ki ima tudi v svetovnem merilu eno izmed najdaljših kilometrin, redko kateri festivali se toliko časa obdržijo, predvsem zato, ker se svet tako vmes spremeni, ker se muzika, način preživljanja prostega časa, ker se način koncertiranja spreminjajo, ker se mi spreminjamo, ker mi odraščamo, ampak ta festival je kar obstal pa je zato, ker je tam res fajn. Jaz moram priznati, da sem moja delo dolga leta krivico, jaz nisem bil, pred 4 leti sem bil prvič, pa še to zato, ker me je služba dobesedno prisilila, da sem šel tja, ker sem tam delal program in jaz sem tam bil, ne, in jaz sem gledal, kako to mesto in kako cela Slovenija tja pride in vsi kampirajo in imajo cel kup koncertnih odrov in ful je po ceni, to je bilo meni noro, veš, ne bo, ni pir 10 evrov, no, pač, to je, oprostite, to je eden najboljših slovenskih dogodkov v celem letu, v celi Sloveniji govorimo zdaj, ne samo po leti.
2: Ja, to se strinjam.
1: Zdaj pa glej, dragi kolega Jernej, jaz ti bom zavrtel odlomek treh pesmi, treh izvajalcev z tega festivala. To bodo zelo kratki delčki, eden za drugim, probaj se skoncentrirati. Vsi so nastopajoči na letošnjem festivalu, probaj prepoznati vse, zmenjeno?
2: Se pravi, Shank Rock, mislim, da so
1: yes.
2: Prvi bili.
1: Yes.
2: Pol imaš Nina Pušlar.
1: Ne, ni bila Nina Pušlar.
2: Ne, Nika Zorjan.
1: Nika Zorjan. In tretji?
2: Tretji so...
1: Adio, madam.
2: Dejan Dogaja.
1: Dejan Dogaja, to je to!
2: Yeah, wow,
1: čestitke!
2: To bi celi!
1: Vse sem polil. Jernej! To je to.
2: Yes.
1: Kava to. Vidimo se v Laškem. Greš tudi z nami yes. Na party vlak. Kdo bo si karte za party vlak, ki se ne prodajajo nikjer?
2: Yes.
1: In super se boš imel.
2: Hvala.
0: Uživaj v vrhunskem festivalskem tripu.
3: Na pivo in cvetje te pelje. Radio 1.
0: Kupim dve.
3: Pa še fehtari.
0: Dej mi štiri. Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
3: Zato letos ne čakaj.
0: Pivo in cvetje.si.

0: prišel domov. Tvoja najbolj pržmoznjena družba na puti domov.
1: To je to, dame in gospodje, petkov šov domov se zaključuje, prihajata Meško, Matic in Pintar Rok, ne vem, zakaj sem kontra prebral njuni imeni, v njunem petkovem večernem šovu. Ona dva bosta z vami tudi jutri zjutraj, sta kralja vikenda pri nas. Franko Bajc se poslavlja, hvala, ker si prevzel 7 vremenskih napovedi. Lepo, da si nam vrnil Danico Lovenjak. Še enkrat hvala, ker si mi povedal najpomembnejšo stvar, kar si mi jo danes povedal, to pa je, da je v bistvu bolj gor, više gor, na Trboveljskem dimniku manj grozno kot na sredini.
2: Ja, Roškar, hvala za povabilo. No. Jaz moram reči, da sem prav živel. Sicer se bom raj držal v mojih adrenalinskih podvigov, ampak če ti je karkoli pogovor pomagal, smo naredili svoje. Treba je ljudem povedati, da je zadeva ni enostavna, sploh če se bojiš višine kot ti in da zahteva tu dosti poguma in ne bo tu vsem mogoče ena vzpodbuda, da grejo mal. Tudi če se toliko poceni sliši izven cone udobja, ker jaz verjamem, da ko boš prišel nazaj dol, bo z veseljem tu razlahal ostalim.
1: Franko bi namreč rekel zelo pomemben stavek, in sicer, da je na eni točki tak visoko, da je že preveč visoko in je manj grozen kot prej, ko je bilo srednje visoko. In to je meni najboljša stvar, kaj bi mi jo kdo lahko povedal, prisežem na mamo, zato ker jaz sem se pa bal, da je vedno huje in huje in ti si mi danes povedal, da ni. In jaz mislim celo, da je to na nek čud način to razumem. Kar si mi povedal in mi je to všeč. Franko, ti si super, se zelo veselimo tvojega novega YouTube videa, ki ga boš kmalo objavil, kako si celo noč na Finskem skakal z letala en za drugim, vseeno. Yeah. Super si, ajde, hvala ti.
2: Hvala poslušalcem, ki ste zdržali z nama in lep vikend.
0: Šov domov, tvoja najbolj pržmojznjena družba na puti domov.
3: In več dobre glasbe. Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844. Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml, le 99 centov. In kefir 480 gramov, le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
3: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
7: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
8: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenija.si.
9: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
10: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
11: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
12: Radio 1 Štajerska.

0: Rangin Woman in Human, Brneško in Pintar sta tukaj, dober večer. Dolgo, dolgo časa sva prosila vrhove naše bajte, da dobiva sovoditelja ali sovoditeljico in danes nam je jo slišala Sanja Brezočnik in nam je poslala svojega psa, da ga čuvava.
1: Evo, pasi večer, evo pa bom končno imel dva psa na brigi, no?
2: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
1: Ura je šest.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Po neurju se sanacija na terenu nadaljuje. V Komendi je trenutno cela vojska gasilcev, ki poskušajo prekriti več kot 150 uničenih streh, saj v nedeljo spet prihaja dež. Škoda je ogromna, istočasno se z enakimi težavami ukvarja v Halozah, v Žetalah, kjer so plazovi odnesli ceste. Država obljublja skrajšanje birokracije in hitro pomoč. Vlada podaljšuje regulacijo goriv do decembra, a hkrati zvišuje marže trgovcev, zato bo bencin predvidoma draži za 2 centa, dizel za 6 do 7, kurilno olje pa za okoli 4 cente na liter. Skoraj tretjina poslancev KPK-jev ni prijavila premoženja. Komisija za preprečevanje korupcije poziva 29 poslancev trenutnega sklica, naj nemudoma sporočijo podatke o svojem premoženju. Rok za oddajo se je iztekel že pred enim mesecem, zakonske obveznosti pa do danes ni izpolnila skoraj tretjina parlamenta.
5: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Lušten sončen petek je za nami, tudi jutri bo večinoma sončno, verjetnosti za popoldanske plohe so zelo majhne. Tudi topleje bo jutri od 24 do 29 stopinj, sončna bo tudi nedelja, bodo pa se popoldne na severovzhodu začele pojavljati plohe in nevihte. Upamo, da se je Brane Gregorčič zmotil glede nedelje. Maribor, Novo mesto, Ptuj in Bled 22, Celje, Metlika 23, Ljubljana, Piran 24 stopinj.

0: asistenco SEAT.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis SEAT.
2: Zdaj na poti.
3: Na poti pa zastoji so se počasi razkadili, ostaja le še nekaj gneče. Na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred deloviščem v Postojni, strpno tam in seveda na vseh deloviščih upoštevajte prometne znake in omejitve, ker niso tam postavljeni zastojn. Ta vikend se odvija tudi cestno-koletarski maraton Franja, že zdaj je zaprta cesta Ljubljana BTC Domžale, trajalo bo danes do 21. ure, ostale zapore maratona za ta vikend pa si pogledajte na naši spletni strani radio1.si. Tam modrih trenutno ni, če pa slučajno. Dobrodošli, še vedno sem na drugi strani linije, nič 80 22 55.
1: Za junaške podvige pod odejo, postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
4: Tedna je uradno konec.
5: Ja!
4: Vikend prevzema komando. Vaša večerna družba sta Miško in Pintar.
2: Imamo ta pravo pasi večer, evo ga.
6: Tor, tukaj kamera, tukaj, lega.
2: Opa, kaj se. Dajte preklopiti na Radio 1 TV, ker vidite dva psa na eni sliki.
6: A daš glas?
2: A daš glas, Tor?
6: Ne, to
2: si bil ti, klasika, vse tako je. Lepo, da ste tukaj, dobro dan, dobrodošli. Petek je, drage dame, spoštovani gospodje. Ja, žuramo naprej, Meško in Pindar danes oskrbiva, da ste na tekočem vsem, kar morate vedeti.
6: Tudi danes prevajamo žurerske komade,
2: tako?
6: Seveda v igrci prepoznaj me in pač kdo za vraga se skriva, za njimi ugibamo, ne?
2: To seveda tudi, pa totalno party uro imamo med 9 in 10, so šefi rekli, da moramo
6: pojačati. Imela sva zagovor zaradi te party ure ta teden, pojasniva zakaj.
2: Ja, treba pojačati. Potem pa top 3 stvari dneva po dveh, pa jaz sem rekel, glede na to, da imamo danes pasjo družbo, bomo to s pridom izkoristili, ker se je svetovno prvenstvo začelo in psi so zelo razgledane pametne živali in mimo to
6: ne bi reč, da bomo napovedovali kaj.
2: Bo Tor odločil, ne se veš.
6: Jezus.
2: On ve.

0: Pregli, to je Radio 1, Meškem Pinter sva tukaj, seveda moramo potegniti črto pod petek 12. junija, že ja, ljubi Bog. Kaj se je kaj zgodilo danes omembe vrednega, temu zelo strokovno in z mnenji različnih strokovnjakov? Podprto rečemo tudi...
1: Glavne tri stvari dneva.
2: In kaj imamo po številko tri, cenjeni kolega?
0: Svet ni pošten, to imamo. Elon Musk je na pragu mejnika, ki je še pred nekaj leti se zdel praktično znanstvena fantastika. Po rekordni prvi javni ponudbi delnic podjetja SpaceX, torej znanemu podjetju.
2: Vesoljsko vlade.
0: Vesoljsko, ne.
2: Tako.
0: Ali bi lahko najbogatejši zemljan že danes postal tudi prvi človek v zgodovini z več kot bilijonom ameriških dolarjev premoženja. Prav ste slišali, njegovo skupno premoženje lahko prvič preseže magično mejo 1000 milijard dolarjev.
2: Wow.
0: On, če bi meni dal 0,001%, bi imel milijardo.
2: Meni lahko da tudi 0,0001.
0: Jaz bom tudi 0,00001.
2: Bom zelo zadovoljen.
0: Absolutno.
2: Bo absolutno veliko več kot vam zdaj. Gremo naprej z bolj prijetnimi stvarmi. Pod številko 2, svetovno prvenstvo v nogometu se je začelo.
0: Ja,
2: prva tekma včeraj zvečer, druga danes zjutraj in včeraj zvečer nismo rabili veliko, da smo dobili prvi gol 9 minut, če sem bolj natančen, smo potrebovali za to.
3: Tole je priložnost Quiñones. Prvi gol mundiala je zabil mehiški Kolumbijec Julian Quiñones in tako se je sprostil ves pritisk tega sveta na Azteki.
0: Mislim, jedino, kaj sem jaz razumel, ta samba od zato. Ki so spustili dobra muzika, to pa je vse, kar... Kdo je bil Mehika, Južna Afrika?
2: Tako, tole je bil pa moj kolega iz Arene Sport, Tine Zupan, ki je komentiral uvodno tekmo svetovnega prvenstva na Areni Sport. Je pa kar nekaj smeha požel glavni sodnik na tej tekmi. Mogo je podeliti rdeč karton po ogledu videoposnetka in letos je prvič na teh prvenstvih, da mora sodnik, ko gre gledati ta posnetek, pred celotnim stadionom v angleščini objasniti, zakaj bo zdaj on naredil, kar bo. In to se je slišal nekaj takole.
4: Arms directed in the face of the defender. Decision, direct free kick, red card.
2: In unke je dober, da škartonu mu ni bilo jasno, kaj mora zdaj narediti.
0: Zdaj smo se oba dva isto počutila.
2: Jaz bi bil po mojem zelo isti, no, pred celovnim stadionom. Ja. Svaka mu čast. Mehika je zeter zmagala z 2-0 na koncu. Podeljeni 3 rdeči kartoni na tej tekmi.
0: Opa.
2: Na zadnjem svetovnem prvenstvu 2022 so bili na celem prvenstvu 4.
0: O, to bo
2: zdaj pa na otvoritveni tekmi 3, tako da bo po mojem kar ludo. Danes zjutraj še zmaga Južne Koreje proti Češki z 2-1. Ob 21. pa Bosna proti Kanadi.
0: To moramo, ne?
2: Več pa čez pol ure.
0: Še predtem številka 1. Taylor Swift je numero 1.
2: Ja, vemo več pogledih, kaj bo zdaj.
0: Pri svojih 36 letih je postala najmlajša ženska, ki je bila kadarkoli sprejeta v dvorano slavnih tekstopiscev. Zvezdnica se je v New Yorku udeležila slovesnosti, na kateri je tudi uradno prejela ta laskavi naziv. V zahvalnem govoru pa je veliko zaslug pripisala svoji družini. Se pravi, nisva sem midva tista nadarjena. Krivi so starši, da nisva midva v dvorani slavnih tekstopiscev. Ne? To je glavni problem.
2: Sem. Tanja, da te nisi rada. Meško bi bil zelo lahko slavni tekstopisec.
0: Ja,
2: kje se je zalomilo?
0: Kje se je zalomilo?
1: Čuj, ja, vikend res. Potrebuje dober začetek.
5: Sta tukaj Meško in Pintar na Radio 1. Sveč.

0: Taylor Swift, Cruel Summer, to je Radio 1, 18:18, Meško in Pintar sva tudi danes tukaj, ko smo vajeni, petek, pač ni petek, oziroma nine show, ni nine show, če nas mes ne spreleti srh malo tudi, ko zaškripamo, no mislim kaj, še enkrat, tako. Ali pa alergije, no. Tole je bilo škripanje glasbene zakladnice, ki v sebi skriva noro veliko odlične glasbe. Vsak dan pa izbrskamo, kaj je zaznamovalo prav današnji datum v glasbeni zgodovini. Danes gremo v leto gospodovo 1964.
1: Nisi mogli bolj
0: v arhive. Vse sva rekla, če bo šla še bolj nazaj, gremo v divje babe.
1: Divje babe.
0: Na današnji dan, 12. junija 1964, so Beatli prispeli v Adelaide v Avstraliji na svojo prvo in edino turnejo, ki so jo imeli po oceani. Ob izstopu iz letala jih je pričakala 300 tisoč glava množica, ki se je razporedila po 10 mil dolgi cesti, ki vodi do centra mesta.
1: Tako da bi več kot cela Ljubljana bi prišla na koncert.
0: Tako, samo na sprejetje njih z letalom, ko so prispeli tja. V naslednjih dveh tednih je skupina nastopala po Avstraliji in Novi Zelandiji, vključno s tridnevnimi koncerti v Sydneyju in Melbourneu. Nastopi so bili pa del svetovne turneje skupine leta 64, med katero je bil Ringo Starr hospitaliziran zaradi vnetja mandljev in ga je začasno nadomestil bobnar Jimmy Nicol. 15. junija je Ringo prletel v Sydney, da bi dokončal vsaj preostanek turneje. Jaz mislim, da Beatle bi lahko danes malo celoti zavrtnjelo.
1: Kaj pa popademo to, ha?
0: Help!
1: Že dolgo nismo slišali.
2: Lahko ti zase rečem.
1: Ja, rabiš pomoč, ja?
2: Sva že dva.
1: I need somebody.
2: Ja,
3: ko potrebuješ

0: Hej, jaz sem Timi Max Serešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
1: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda. Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
3: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
3: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostitev po športu.
3: Turbo gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
5: Zakaj bi se zadovoljili s klasično notranjo belo barvo, če lahko izbirate med več kot 760 odtenki nove Jubove barvne karte? Poleg osveženega doma pa lahko osvojite še sanski oddih na Tenerifih. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
6: Jub. Barve spremenijo dom. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
7: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto,

0: več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
1: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
2: Vaš pes pušča dlake.
3: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
3: Več na roborock.si.
4: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
0: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorjan, Miran Rudan in Vedri muzikantje.
5: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
7: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
8: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
9: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
10: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
11: Karte, eventim.si.
12: Perilo oprano v 15 minutah?
6: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite dr. Beckman Quick Wash. CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: In tukaj smo Meško in Pintar, dobrodan, dobrodošli. Začenjamo vikend, oziroma smo ga že, ne?
1: Seveda smo ga.
0: Sam še na boljše gre. Sam še na boljše.
2: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
1: Večinoma sončem bo tale vikend, jutri tudi topleje od 24 do 29 stopinj čez dan. Zdaj za nedelo popovdne pa moj prijatelj Brane Gregorčič nekaj pogledno napoveduje neke plohe in nevihte in da ne bi bilo ponedeljko oblačno in deževno.
0: Pa dajte se malo zmeniti, no, da to porihtamo.
1: A spet bo hladneje, veš?
0: Ne, spet.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
1: Dezere, izvoli.
5: Ja, dve prometni nesreči sta se zgodili na lokalnih oziroma regionalnih cestah. Glavna cesta Izola Koper, zaprt je vozni pas pri priključku Izola proti Kopru, previdno. In pa cesta Podčetrtek Bistrica ob Sotli, zaprta je pri Sedlerjevem, previdno, da ne pride še do kakšnih dodatnih neušečnosti. Sicer pa zastoji so se nekako razkadili po slovenskih cestah, ostaja še nekaj manjših zastojev pred delovišči in pa zastoj na cesti Lesce-Bled. Okvara vozila ovira promet na voznem pasu na gorenjski avtocesti pred počivališčem Jesenice v smeri Ljubljane. Karkoli novega pa še vedno lahko sporočate na nič 80 22 55.
6: Za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu. Z ljubeznijo do užitka.
3: Meško in Pintar.
0: Dobra.
3: Najboljši začetek vikenda.
0: Sva tudi danes tukaj in tudi danes prihaja najna rubrika Prepoznajme, ko bomo skupaj dejansko ugibali, kater komad se skriva za prevodom. To imamo skrajno radi, no?
1: Zelo preprosto, ampak ste vzeli to rubriko za svojo. Vsak petek mava poplavo SMS-ov s pravilnimi in tudi s kakšnim napačnim odgovorom, nemo biti realni, po sedmi pojasniva bolj točno, zakaj se gre.
0: Pa res, da danes ne boš ti, ne bova sem midva na tem kauču tukaj, no?
1: Ja.
0: Vsi, ki fuzbala nekak ne moramo narediti vse malce zanimivega. Imamo mi danes tukaj na čuvanju psa Tora, drugače od moje kolegice iz Radia 81, Sanje Brezočnik. In se mi zdi, psi so ful pametni, ne?
1: Ja.
0: Jaz mislim, da on ve, kaki bo izid tekem teh naslednjih, kaj so danes.
1: Zdaj nas čaka tekmi ob 21. Kanada, Bosna in potem zjutraj ZDA Paragvaj. In ti misliš?
0: Ja, pa jaz mislim, gledaj, če mordaš ti v dve skledici vsaki en priboljšek, jaz mislim, da on je zelo vedeževalen pes. Jaz mislim, da bi on pravilno napovedal. Psi so pametni, kaj?
1: Zakaj res se mi zdi, da bo po dveh pametno preklopet na Radio 1 TV?
0: Ja, gledaj, moramo ga testirati, če je nova Baba Vanga, mogoče on. Kaj pa veš, če pa bo Bosna zmagala?
1: Testirati, kako nam kamere po studiju delajo.
0: Ja, to pa tudi.

0: To je Ray Dalton, to je Radio 1. Meško in Pintar in Tor smo danes tukaj. Spoštovane, spoštovani, svetovno nogometno prvenstvo se je začelo. In če jih kaj, glavne nogometne navdušence zanimajo rezultati glavnih tekem, ki potekajo. Je res, kolega Pintar, ne?
1: Tebe ne zanima nič.
0: No tako,
1: to vemo,
0: da,
1: to že
0: da
1: vemo.
0: Se ve, na kaj se stavi. In zdaj mene zanima, kolega Pintar, a se ti kaj navdušuješ nad športnimi stavnicami, kladioničar?
1: Na srečo ne več, ker sem se nekaj določeno obdobje ful preveč.
0: Aha, ok.
1: Bo, da sem malo nehal.
0: Preventivno, tako. Ja. No, jaz mislim, da moramo danes dobiti odgovor na današnji dve tekmi, oziroma eno, ki poteka danes, pa potem jutri po noči.
1: Tako.
0: Kaj ti namreč, Meško in Pintar Show ima danes posebne goste, živalske goste, z nami je Koker Španjel Tor.
1: Ja, tam je. Sedi zraven.
0: Aha, dobro je. Ja. Tor je vedeževalski pes.
1: To si se ti za izmislil, ne?
0: Isto je pes od moje kolegice Stanje Brezošnik z Radia 180. In ta pes ima nore vedeževalske sposobnosti. V bistvu varstvo ga imam in nimam drugega varstva za njega. Ampak, mi bomo zdaj tega psa podkupili s priboljški in ker so psi razgledane pametne živali, bo ta pes zagotovo vedel, kakšen bo izid današnjih tekem svetovnega prvenstva. Kolega Pintar, katere tekme imamo mi?
1: Prva tekma ob 21. že Bosna in Hercegovina, Kanada. Kanada na domačem terenu, Bosna z veliko podporo tudi v Sloveniji, to moramo pač roko na srce.
0: Okay.
1: Stadion ne bi sprejel 50 tisoč ljudi, 30 tisoč ne bi bilo navijačev Bosne danes.
0: Okay.
1: Tako da... Ne vem, kdo je favorit, Kanada igra brez kapetana, ki je poškodovan, tako da bo kar pestro.
0: Ja se, mislim, se, fora je, da naš pes se zaveda teh dejstev, ki si jih zdaj povedal.
1: Ja.
0: In ti imaš zdaj v rokah dve skledici, ena...
1: Tako, v desni roki imam sklečko, na kjer piše Bosna in Hercegovina, ja. V levi roki imam sklečko, na kjer piše Kanada, isti priboljšek je v obeh.
0: Tako.
1: In mi da bova zdaj stestirala, jaz bom to zdaj odložil.
0: In vedeževalski pes Tor ima pred sabo torej dve skledici in naj usoda psa določi svoje. Aha, zdaj on ni je interesiran?
1: Je.
0: Aha, prideš?
1: Pridi k meni, Tor, pridi gor, pejte.
0: Obožujem, če to gledate na radio, ne? Ja. To je neverjetno.
1: Lej, sklečke so tukaj.
0: Pa ne mu kazati, kjer onaj da.
1: Ja, tukaj, sklečke.
0: A je to zdaj neodločeno?
1: Delo, ja, kaže bo neodločeno.
0: Raj tebe liže kot...
1: Tor se je naslonu name.
0: Aha, Bosna ali Kanada.
1: Ja, ne vem, kaj bi zdaj on... V glavnem, Tor me liže.
0: Joj. Aha, torej izmed Bosno in, med Bosne in Kanade v bistvu je on določil tebe.
1: Ti izbral mene očitno. Tako, pa damo...
0: Kaj pa če mu daš obe pred ustam, pa skjer je bolj...
1: Lec, hop.
0: Jaz prav obržujem to.
1: Aha.
0: Ok, Kanada.
1: Ne, neodločen.
0: Kanada mu ne diši.
1: Očitno mu priboljčki ne dišijo, živijo Tor. Jaz sem tukaj, ja. Kjero skličko bo vzela?
0: A to pomeni... Mislim, on se je ustavil, to pomeni kaj, a da bo izenačen? Sem...
1: Aha, ne.
0: 0-0, 1-1, kaj pa tu? Bosna?
1: To, ne.
0: Ne bo?
1: Ne.
0: A to pomeni,
1: da... Tor pravi, da bo tekma danes neodločena. Bosna, Kanada bo neodločena.
0: Okej.
1: Okay. In imamo torej očitno točko za ene in druge. Torej, še stran, nobene sklece se ni niti dotaknil. Kanada, Bosna, neodločeno. Vsi, ki stavte, očitno se splača danes dati na neodločen rezultat med Bosno in Kanado. Jaz mislim, da bi moglo preveriti, če drugo, samo moram skleče zamenjati.
0: Kaj imamo na sledi
1: drugo? Zeda, Paragvaj, še tretji domačin bo igral.
0: Ok, ja, ne čakaj, pa menjajte skledice.
1: Dajmo vam muske.
0: Zdaj, ja, Paragvaj.
1: Glasbe.
0: Pa po mojem, mogoče, ja, ok, pa moramo še za drugo vedeti, ne, kam bomo stavili. Al?
1: Tako, preverimo.
0: Če 4 minute. If I asked you to dance,

0: To je Enrique Iglesias, Hero, Proger na Enki in Vuf. Dva psa danes. Dajte se priklopiti na Radio 1 TV, se tudi priklopite zdaj. V studiju sva Pintar in Meško in Kokar Španjel po imenu Thor, ki napoveduje, ki je napoveduje osoda, da vidimo, kakšen bo torej... Aha. On se je zdaj odločil, da bo tukaj. V glavnem, rezultat. Dobili smo rezultat Bosna in Hercegovina proti Kanadi in je napovedal
1: neodločen
0: izid. Ja. Zdaj, imamo sicer na sporedu ZDA in Paragvaj, ampak ta pes je danes rekel, da mogoče danes ne bo vse.
1: Tor, modra no. Skleda je ZDA, bela skleda je Paragvaj.
0: Ja, daj ti se preklopi, ker to je neverjetno. Aha.
1: Ja, ja.
0: Noter, priboljšek, iz katere je vzel, no? Čekaj, sem premisljuje.
1: Spet ni iz nobene vzel, ampak se je pa bolj po globu v belo skledo, kar je Paragvaj.
0: Torej, Paragvaj danes, oziroma danes po noči.
1: Zdaj, ali je sen, ali je pa zbirčni, jaz imam dve teorije.
0: Valentin pravi na 051-300-300, nista dala prave hrane, zato noče jest. Jaz sem pri boljški so noter, tako da jaz ne vem. Ali pa se pač enostavno res noče opredeliti.
1: Pač dve neodločeni tekmi bosta. Stavite na nulo in to je to.
0: Torej, Bosna in Kanada, kaj bo 0-0?
1: Je pa neodločeno.
0: Neodločeno.
1: Ne vemo,
0: tako. Ali pa ZDA, Paragvaj pa tudi 0-0, ali kaj?
1: Neodločen rezultat na obeh tekmah. Vsi priboljški so ostali, tako da mi to se vam zdaj malo mastila tle.
0: In mislim, jaz vam moram reči, da imamo skrajno psa, pametnega psa. No.
1: Zelo. Ali pa če je toliko brihten, hujša lahko, veš?
0: Ja.
1: Ne pa ti.
0: Hvala, sprosim, da ne vidim. Adio, hvala Toru in drugemu psu po imenu Rok. Rok.

0: pokrovitelj.
1: Pet pa boljša očala.
0: Na mojem nosleče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupiš že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Mojem nosleče.si.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Tekočina za odmaševanje liter in pol le 1 evro in 59 centov. In razmaščevalec z vonjem marsejskega mila. Ponovno polnjenje 1 liter le 1 evro in 9 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
5: Pazi to! Sončna očala v Optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
6: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
9: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
10: Obiščite Medikum. Brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
9: Medikum. Z nami ste varni.
11: Radio 1 Štajerska.

0: Vikend se začne na Radio 1 tudi s Two Colors Heavy Metal Love. Dajmo se še pred tem informirati. Ura je 7.
1: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Po uničujočem neurju se sanacija na terenu nadaljuje. V komendi je trenutno cela vojska gasilcev, ki skušajo prikriti več kot 150 uničenih streh, saj je v nedeljo spet napovedan dež. Škoda je ogromna, istočasno se z enakimi težavami ukvarja v Halozah, v Žetalah, kjer so plazovi odnesli ceste. Država obljublja skrajšanje birokracije in hitro pomoč. Vlada podaljšuje regulacijo cen goriv do decembra, a hkrati zvišuje marže trgovcev, zato bo bencin predvidoma dražji za 2 centa, dizel pa za 6 do 7 centov. Kurilno olje se bo podražilo za okoli 4 cente na liter. Civilna iniciativa za Ljubljano medtem začenja kampanjo pred referendumom o spremenjenem parkirnem odloku, ki bo 12. julija. V iniciativi pravijo, da je parkirnih mest v prestolnici premalo, odlok pa po njihovem kaznuje etažne lastnike, ki nasprotujejo občinskemu lastninjenju parkirišč. Poleg tega trdijo, da občina odloka ne bi smela umakniti med referendumskim postopkom, zato bodo to skušali izpodbijati tudi na ustavnem sodišču.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Na zahodnjo in srednjo Evropo je območje visokega zračnega tlaka.
0: Daj raje povej, da bo slabo vreme naslednji teden, ha?
5: Ja, tlej takole je, jutro bo sončno, pa tudi v nedeljo bo sprva sončno, čez dan plohe in nevihte, v ponedeljek oblačno in deževno, pa sam rad bi povedal, da sem gledal vreme Ljubljana, yeah. Za nedeljo kaže 28 stopinj, za ponedeljek pa 18.
0: Take slabe novice imaš.
1: Ja. Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
5: Dezire, težave so kje?
8: Prometna nesreča se je zgodila na cesti Podčetrtek Bistrica ob Sotli pri Sedlarjevem. Cesta je tam zaprta, uporabite kakšen obvoz, vam znan seveda. Pojdimo k zastojem. Na Štajerski avtocesti ustraja zastoj med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, na Primorski avtocesti pa proti Ljubljani od Razdrtega do Postojne. Ta vikend se odvija tudi cestno-kolesarski maraton Franja, že zdaj je zaprta cesta med ljubljanskim BTC-jem in Domžalami, trajalo bo do 21. ure, ostale zapore maratona čez ta vikend pa si lahko pogledate na naši spletni strani radio1.si. Pa še tole opozorilo, na Štajerski avtocesti je v predoru Golo Rebro in Pletovarje v obe smeri zaradi poškodbe promet dovoljen le za vozila do višine 4,2 metra, ostali ne smeste. Ne smete čez predor. Pa srečno vožnjo.
9: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
1: Pripnite pasove, vzletili
0: bomo. Potem bomo, no.
1: Žurka na Enki. S Meškotom in Pintarjem.
0: Ja, bo pa gremo.
5: Da poka.
0: Ja, veš, da bo, kmalo bo pokalo. Meškem Pinter se tukaj danes moramo seveda stopiti v ring in se spopasti. Saj mi dva, no? Sam vrat povedal, da vodim. Zelo.
5: Prihaja rubrika Prepoznaj me, vrževa vsakem komadu Google Translate in kar pride ven, pač pride ven in ugibamo. Vsi skupaj, tudi vi na nič 5-1-300-300. Kaj je prišlo za vraga ven?
0: Koliko vodim za 2,5 točke, ok?
5: 13 proti 10.
0: Torej mi boš ujel glih leta 2032.
5: Dej, spel se na zofo. Prvi si na zofo.
0: Takrat mi dva več ne mana.
5: Bešte.
0: Na radiju.

0: Ale Farben in Baby Goodbye, 9 dobrih čez 19, Meško in Pintar sva tukaj.
1: Dobar dan.
0: In seveda skrajni čas.
2: Prepoznaj me, ko največji žurerski hiti zvenijo čisto narobe.
3: Pomagaj prepoznati prevod Mešku in Pintarju.
0: Navodila so zelo preprosta, najdu sem besedilo enega komada, ki ga vrtimo na Radio 1, ga vrgu v Google Translate iz angleščino v slovenščino, seveda, da ne bo pomote, in skupaj z Meškotom ugotavljate, za kjer komad gre in svoj odgovor zapišete v SMS-u na 051-300-300. Grdo, danes moš pomoč.
1: Se bo že imel ti tudi, kaj bi rad, z Meškotom in Torom. Tor je danes tukaj.
0: Tor je pes naše kolegice iz Radija 180, prijateljce Sanje Brezočnik, ki ga ima Meško na čuvanju.
1: Imamo danes, ga imamo v valstvu in to je super, zdokaj je skrajno razgledan pes, prej je napovedal pravilno, no ne vemo še pravilno, rezultat dveh tekm na svetovnem prvenstvu, zdaj bo pomagal, kater komad si nam skriv, no. Teda, dajte vi poslušalci pač na 051-300-300 zapisati, mi dva s Torom pa, oziroma Tor pa vsak že ve, no, tako da zihar. A bo?
0: Komad je iz leta 2013.
1: Danes sem bil ekstra
0: sem bil prijazen danes. Dal sem ti zelo znan komad. Imamo v bazi, imamo video, redno ga vrtimo. Vrtili smo ga včeraj.
1: Okay,
0: ja, zelo, zelo znan komad. Pazi zdaj prevod. Poizkušal sem nositi breme sveta, ampak imam samo dve roki. Upam, da bom imel priložnost potovati po svetu.
1: I hope I got a chance to travel the world.
0: Veš.
1: Ne, nužda ne vem. Daj še enkrat.
0: Poskušal sem nositi breme sveta, ampak imam samo dve roki. Upam, da bom imel priložnost potovati po svetu. Imaš 2 minuti 37.
1: Ja, da laže pa 2 minuti 37.
0: Lost Frequencies je nekde v reality na poti.
1: Tor, kaj se tebi kaj svita, nič.
0: Tor samo uživa.
1: Mislim, da Tor že ve, ampak mi mora zdaj povedati čez 2 minuti.
0: Ti bo prišepno. 2 minuti 37, če enkrat na hitro poskušal sem nositi breme sveta, ampak imam samo dve roki. Upam, da bom imel priložnost potovati po svetu. To je komad, ki se danes skriva v prvem delu rubrike Prepoznaj me, ali bo to 14. točka za Meškota v zgodovini te igre ali ne. Bomo vedeli čez 2 minuti 37, vi pa nič petena.
1: 300-300.
3: Prepoznaj me. Z Meškom in Pintarjem. Ko tuji top žurerski komadi zaživijo v slovenščini.

0: Lost Frequencies, je nekde vi reality 14 dobrih čez 19, jaz bi sam rad rekel cenjeni kolega Meško, če bi bili vsi tako prijazni, kaj jaz danes do tebe, pa bi bil svet lepši, ne?
1: Prepoznaj me, ko največji žurerski hiti zvenijo čisto narobe.
2: Pomagaj prepoznati prevod Mešku in Pinterju.
3: Zato, ker kaj, ki je bil lahek komad, pa zato, ker vam danes pomoč psička Tora.
0: Tako, vse jaz mislim, da je Tor vse naredil. Tukaj jaz bi se najprej rad zahvalil za vse SMS-a na nič 5-1-300-300. Metka, Januš, Mihajela, Janica, Štefan, Tija in kot zadnji Matej, ful mi jo všeč, ker se ljudje podpišejo. Ja, Matej je že celo napisal Matej iz Škofje Loke. Iz mojih koncev. Aha, da, hvala lepa, Matej, okay. Svaka vam čast vsem po vrsti. Iskali smo danes komad, ki je preveden takole. Poskušal sem nositi breme sveta, ampak imam samo dve roki. Upam, da bom imel priložnost potovati po svetu. Cenjeni kolega Meško in Tor.
3: Mi sva s Torom prediskutirala in je rekel moj kolega, da je to Avicii skupaj z L.O. Blackom Wake Me Up.
0: Opa, Tor, bravo, bravo.
3: Dan si bil fantastično pomoč, no?
0: Pa če že rezultatov ni napovedal, neki baš dobro je posvetil.
3: Kaj ni napovedal? 0-0 napovedal, tak bo.
0: Ja, Bosna bo zmagala, no, Denis.
3: Ne bo, nobe ne bo zmagala. Daj, prosim, nekaj. To je pameten pes, za razliko od tebe.
0: Z jezika spet, za razliko od tebe si mi vzel z jezika.
3: Plus tega, da itak ti imaš tudi pomoč na srednjo uro, tak da.
0: No, da bi okay. To bila zdaj 14. točka zate, jaz sem na 10 pa pol, tako da bomo videli, kaj bo čez eno uro in seveda v celoti. Avicii, Aloe Black. Wake me up. Uživajte super petko večer, voščeva Meško
3: in Pintar.
0: Intor.
3: Intor.
0: Uf.

0: Prepoznaj me z Meškom in Pintarjem, ko tuji top žurerski komadi zaživijo v slovenščini. Čez eno uro gibamo še enkrat.
1: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40% ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
5: Turbogel greje.
4: Etera hladi.
5: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostitev po športu.
5: Turbogel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
6: Velika akcijska prodaja Kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
7: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Lidl Plus 25% ceneje. Multisola z Lidl Plus 4 plus 2 kosa gratis. Kantalupska melona 30% ceneje. In brusilni stroj s četkami za satiniranje 49,99 €. Lidl, splača se.
1: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki, poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka, tukaj smo.
2: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
3: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, zabljujena generacija,

0: Pleskavice.
1: Ne, raje ražnjiče.
0: Pa če vapčiče.
1: Klobasice.
0: Paprike.
1: Bučke.
0: Ajvar.
1: Zen.
2: Hej, kaj pa če damo kar vse?
0: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
2: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
4: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: ti boš meni jutri rekel ne. In
1: sem ti
0: greš ven iz programa in...
1: Sem ti rekel že zdaj ne, z veseljem. Jutri meni.
0: Najlažje pa tako, je.
1: Absolutno.
0: A boš kaj še povedal za čas? Še kako vreme?
1: Dajmo reči, do nedelje popovdne izkoristite.
0: To je same slabe novice pri našem bistvu.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
1: Zere težave na poti so kje?
4: Skoraj da brez težav, ceste se počasi čistijo, razen še ta prometna nesreča ustraja na cesti, po četrtek Bistrica ob Sotli pri Sedlarjevem, cesta je tam zaprta, zato uporabite vam kak znan obvoz. Zastoj ustrajajo samo še na primorski avtocesti proti Ljubljani od Razdrtega do Postojne, pa še tam predvsem zaradi tovornih vozil. Tale vikend se odvija maraton Franja, še vedno je danes zaprta cesta med ljubljanskim BTC-jem in Domžalami, do 21. ure bo tako, ostale zapore tega vikenda zaradi maratona pa si preberite na naši spletni strani radio1.si.
5: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
2: Miško in Pintar. Najboljši začetek vikenda.
0: Dobro dan, dobrodošli, zveče spol 8. Miško in Pintar sva tukaj. Rešili smo že en kup dilem. Že itak to, da sem jaz boljši v rubriki Prepoznaj me. Pa da je pes pravilno napovedal rezultate tekem svetovnem prvenstvu v nogometu, tak da.
4: Vse smo rečili. Tega revčka sploh še čuvata.
0: Ja, tukaj je, tukaj nekje okoli. On je zdaj,
4: tukaj nekje okoli, tako ga čuvata.
0: On je zdaj oddelal svoje in ima malo zasluženega počitka, ker je danes mogel že dve tekmi pravilno razrešiti.
1: Zdaj bomo meni napovedal je remi na obeh.
0: No tako, pa meni je pomagal razrešiti Prepoznaj me, zdaj bo še tebi mogel, pa on ima več dela, ko mi vsi trije skupaj zdaj v tem
1: domu. Absolutno.
0: Drugač pa, kaj moramo še napovedati nekaj dogodke današnjega večera, menda se nam obeta apokalipsa.
1: Kaj?
0: Ja, pride on, ne? Huda apokalipsa, nekaj, kaj nismo videli, slišali že lep čas.
1: On.
0: Ja, on pride, on. Ja. Kdo in zakaj, predvsem pa kam pojasnimo. Po dveh.
1: Yes!

0: Offenbach. Pravkar na Radiu 1 Meško in Pintar so tukaj in po mesecu in pol, drage dame in gospodje, po mesecu in pol je končno čas za enega in edinega.
1: Živeti je težko, vedno se
0: zdaj. Prav ne more verjetno.
2: Živeti je težko.
0: Živeti je težko.
2: Zdaj je malo lažje.
0: Ampak nar ne smrdi.
2: Ponovat z njim končava, danes bova začela. Adi Smolar se vrača v pogon danes ob 20. v gradu Borl pri Cirkulanah. Eden in edini Adi Smolar. Adi Smolar,
0: Adi Smolar. Reč,
2: ja. In potem danes teden v Oplotnici, Julija pa zaenkrat Cevnica in Ptuj.
0: In to pomeni, da je za štartov zdaj.
2: Hvala.
0: Bravo, Adi, mi smo te čakali kot doš avgusta. Sicer pa drugi stvari, tudi danes ne manjka, odprta kuhna, danes seveda do 10. V klub baru v Kranju je danes dance time, opa. Torej Kran bo plesal danes, plesalo se bo tudi v Nazarjah zaradi tega.
2: Aha. Jaz moram priznati, da Žan Serčič ima super koncerte. V Cvetličarni smo bili dvakrat ali trikrat že na njegovem koncertu in je bilo tako dobro, da se ne spomnim.
0: Hvala za te podatke, ki jih nismo rabili.
2: No, dobro.
0: Ano Popedan, danes v Domžalah. Nejšo v Novem mestu, Masaja v Celju.
2: In on. Filmu Prhostar so mu rekli malo gnil fico. Ja, res, no. Danes v Žički kartuzi, mi dva v Celju na gradu in še in še in še radio je na pika si. Je pravi naslov za vse, najpomembnejše so pa itak že povedala.
0: Ja, no, to je najbolj pomembno. Adi Smolar, kaj si rekel, Cirkulanah. In zdaj v celoti na Radio 1. Sicer pa žuramo od 9 naprej na enke, tako da javi svoj komad hitro. Tale popestri vsak dan. Adi Smolar.
2: A ne?
0: Samo se nam vrni, Adi, no.
2: Boh ne daj, da bi crknil televizor, čeprav včasih bi bilo fajn, da ne vidimo tvoje slabe frizure.
0: Zato pa je kapa tudi. Boh ne daj, da bi crknil Saj televizor. Radio 1 TV, tudi tam nas lahko spremljate. Zdaj pa Adi Smolar uživa.

0: To je Alex Warren, Fever Dream, to je Radio 1, kamor prihaja po osmi tudi prvi del, oziroma zdaj že drugi del. Točno.
1: Ja,
0: naše drugi del naše igre prepoznajme.
1: Da se boš rešil, ja?
0: Ne bom se. Da se boš ti rešil.
1: Ultimativna party ura pa prihaja med 21 in 22 uro, ko vrtimo vse, ampak čisto vse sam napisati moraš, nič 5-1-300-300. Midva sta bila na zagovoru pri šefih, to je bil kjer dan četrtek?
0: Ja, je bil, ja.
1: In so rekli, fanta, to, mislim, te petkove ultimativne party ure so super. Sem, dajmo še kaj več, no še kaj bolj. Okay,
0: ja, mislim, gled, mi se tega brali ne bomo, še posebej, ki imamo poslušalce na prvem mestu in to, kar bote vi zapisali, to bomo mi zavrteli, ker čist nič drugega, ne? Striži se, neverjetno, ampak sva zavrtela Halida Bešliča, ki je preletel SMS na 051-300-300, ampak morate res hitro poslati SMS predlogom, ker vas je vsak petek ful dost in pol vsega tudi ne moramo zavrteti, tako da pojačamo pa lahko vedno, no?
1: Vedno in tudi bomo, ko bo treba, nič 51-300-300, hiter se javite, tale pa prihaja v kratkem.
0: Za ogrevanje tudi,
1: tako,
0: ne?
1: Tako,
0: super Elven. Aj pa točno na zobo, priprav se. Čez par minut. Ostanite tu.
2: Radio 1 Štajerska.
3: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
4: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
5: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
8: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa. Zato skoči v OxyHip komoro.
9: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
8: Vdihni življenje. OxyHip Center Celeapark.

0: To je Radio 1. 8 je ura, Meško in Pintar so tukaj in ultimativna party ura štarta ob 9. Tada še imate čas napisati svoj najboljši ultimativni party komand na 051-300-300.
1: Jaz te vem, s kjerim bomo štartali danes.
0: S kjerim bi.
1: Jaz sem se kar jaz odločil. Bo to videli še za nevore.
0: Ja, ne boš pa da ti odločeš.
1: Ja, sorry, enega pa lahko na bodi.
0: Kjerga spet.
1: Boš videl.
0: A, no, dobro.
1: Boš še. Jutri večinoma sončno, temperatura čez dan od 24 do 29 stopin. V nedeljo sončno, popoldne prve plohe in nevihte v ponedeljek.
0: Ne. Kaj je ponedeljek? Plohe in nevihte?
1: Ja.
0: Dobro, te bez Branetom ne znate več komunicirati normalno, ok?
1: Jaz ti lahko povem, kaj je on napisal.
0: Ne, vrede. No.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Desire na poti, pa kako se kaj vozimo?
3: Ja, pozor, Vipavska hitra cesta je zaprta zaradi okvare tovornega vozila med Vipavo in razcepom Nanos proti razdrtemu. Promet je preusmerjen na regionalno cesto, torej samo zaradi okvare tovornega vozila zapora celotne ceste. Še vedno pa je zaprta tudi cesta po četrtek Bistrica ob Sotli zaradi prometne nesreče pri Sedlarjevem, tudi tam previdno zastoj ostajajo na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Maribor. Ostalih zastojev zaenkrat ni več. Hvala, ker še vedno komunicirate in sporočate, kje so težave na cestah.
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
2: To je to. Odložite delo, prižgite radio in si nalijte nekaj dobrega. Lahko tudi frutek. Meško in Pintar uradno razglašata začetek vikenda.
0: Jej! 8-2 minuti, dobro dan, dobrodošli, dobro večer, lepo da ste tukaj. Ultimativna party ura, kot smo rekli, pride čez slabo uro.
1: Sam napišem svoj komad na nič 51-300, ampak uvodnega imam pa danes jaz.
0: No, do ta čas pa kaj, boš hotel si preboriti še eno točko v glasbenem izzivu, ali kaj?
1: Ja, moram, ker zdaj sem pa že toliko zadej, da to je pa že kar malo bolečeno.
0: No.
1: Grem, že hodim na kauč,
0: ne
1: rabim.
0: Ja, kot je tak problem, ne?
1: Yes. Yes.

0: Robin Tick, T.I. for L, Blurred Lines, to je Radio 1, Meško in Pinter. In pes po imenu Thor, pravkar tukaj.
1: Peti Thor, peti.
0: Vidiš, tebi pa noče danes pomaga, veš, meni je danes prešepno in je zmago.
1: Martina.
0: Aha, tebi pa.
1: Eju.
0: Ja, vidiš, ne se ve, proti komu se mora postaviti, edino pravilno.
2: Prepoznaj me, ko največji žurerski hit izvelijo čisto na robe.
3: Pomagaj prepoznati prevod Meško in Pinter.
0: Na kauču v tem trenutku Rok Pinter in Koker Španjel po imenu Thor, ki bo ta skupaj pomagala oziroma bo poskušala ugotoviti, katero besedilo sem jaz vrgel v Google Translate. Z besedilo znanega komada, mislim, da zelo podobna letnica kot tista, kaj si jo imel prej ti.
1: 2013, jaz sem imel Avicii Wake Me Up, kam imamo mi dva zdaj?
0: Ja, ajde, tor, ne bom deva, ti povedal, ampak dajmo. Ti si moja reka, ki teče visoko. Teci globoko, teci divje. Jaz sledim ti globoko morje, draga.
1: Deep Sea River, ne. Še enkrat, počas, prosim, zgubil sem se.
0: Ti si moja reka, ki teče visoko.
1: You are my river that... Kako teče visoko? That runs high.
0: Teci globoko, teci divje.
1: Run deep, run wild.
0: Jaz sledim.
1: I follow.
0: Sledim ti globoko morje, draga.
1: I follow you deep into the sea, honey.
0: Je pa no. Zdaj pa že imaš skor, no?
1: Tor mava. Kar
0: moraš.
1: Tor kima.
0: Dobro.
1: Tor ve.
0: Imate 3 minute pa 28.
1: Hvala lepa, si
0: zelo dobro delo. Jennifer pa David Geta.
1: Hvala lepa. Ja, ne vem.
0: Kaj pa vsi ostali? 051-300-300?
1: Aj.
0: Ne, ja.
1: Aj.
0: Ne, v redu je. Dovolj je.

0: Jennifer Lopez, David Guetta, čist veže na Radio 1. Meškem Pinter sva tukaj. Med izzivom, ki se mu reče prepoznaj me, ko vržemo besedilo znanega komada v Google Translate in kar pride, ven pač pride. In naslov oziroma besedilo, prevedeno v slovenščino, se je glasilo: ti si moja reka, ki teče visoko, teci globoko, teci divje, jaz sledim ti globoko morje, draga.
1: Globoko morje, draga. Deep sea, honey. Deep sea, baby. Ful sem se, ok, I follow rivers. Je naslov. Yeah. Sem pa rabil kar nekaj časa, da sem se spomnil, ne zakaj sem imel v glavi Robin Thicke pa Pharrell, ampak sem se pa nekako spomnil, da so to Trigger Finger, I Follow Rivers. Ne vem, imam prav, ne?
0: Ja, pa pa je, ne? Mislim, veš kaj? Dam ti prav, ne? Ker to je dobra priredba, original je ta. Ampak dober, ja, sprejemljivo, ni čist pravilno.
1: To original.
0: Ja, original je to?
1: Je kdo original poje?
0: Likeli. Ampak ne, pravilno, dobro si se skazal, super si. Koliko imamo zdaj?
1: Zdaj poje 14 proti 11 pa pol.
0: Dobro, priznamo ti čisto vse. A lahko dam likeli?
1: Ja, prosim.
0: No, pa
1: se čaka, koga se čaka?
0: Koga, jo?

0: I Follow Rivers, v naši igrci Prepoznaj me, ki se greva Meško in Pintar. In iskrena hvala tudi za vse SMS-e na 051 300 300. Pravilno ugotovili Ana, Žan, Katja, Tija, Edo, Suzana, Tajda, Tadeja in Petra in še mnogo več njih. In Pintar, evo tukaj iz kavča. Gremo se tudi to naslednji petek. Boš kaj pripomno? Kolego Pintar je ful težko zdaj to iz kavča komentirati.
1: Ja, zdaj sem dobesedno kavč komentator.
0: Dobesedno kavč
1: moram reči, tale kavč je kar dobrodošla zadeva, moram reči. No,
0: ja, ja. Zadela, fantastično. Boš tako stal?
1: Moram zamenjati, ja vidim za na kameri.
0: Ne gledat Radija 1 TV, ne, trenutno.
1: Dobro, da te ne
2: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Isotonik.
3: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
4: Hej, jaz sem Timi Max Sedešnik. Prideš malo pobrca z mano. Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
5: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
6: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
7: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
8: Turbogel greje.
7: Etera hladi.
8: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
7: In blagodejno sprostitev po športu.
8: Turbogel.
7: In Etera. Na voljo na favn.si.
9: Kupujete nepremičnino?
10: Nepremicnine.net.
9: Nepremicnine.net.
10: Nepremicnine.net.
11: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Bo, pa bo. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Barni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
12: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si.
13: Volkswagen.
14: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
15: Samski.
16: Samska.
15: Onaon.com.
17: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
18: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene z obdobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
19: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
20: Ne.

0: To je Pink, to je Radio 1, Meško in Pintar so tukaj, 28 minut do ultimativne party ure, kava to?
1: Jutri večinoma sončno, temperature čez dan 24 do 29, tudi v nedeljo bomo štartali sončno, popoldne na severovzhodu prve plohe in nevihte, ki se bodo začeli po noči širile proti osrednji Sloveniji.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Dezire na poti.
3: Še vedno je zaprta Vipavska hitra cesta zaradi okvare tovornega vozila proti razdrtemu med Vipavo in razcepom Nanos. Promet je preusmerjen na regionalno cesto. In še ena zapora tudi še traja zaradi prometne nesreče. Cesta Podčetrtek Bistrica ob Sotli je prav tako zaprta. Pri Sedlarjevem seveda uporabite kakšen vam znan obvoz, če ste ostali v kakšnem zastoju. Na Štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Letovarje proti Mariboru je še vedno zastoj, ostalih posebnosti pa za zdaj ni. Naslišanje ponovno jutri zjutraj v prometnih informacijah z Borutom Andrejašem, vama dvema pa prepuščam zdajle volan.
0: Hvala lepa, srečno.
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
2: Meško in Pintar.
0: Jej! Dobar dan, dobrodošli.
1: Zdravo.
0: Meško in Pintar sva tukaj. Preostane nam še praktično samo to, da preverimo, kaj so kaj počeli v Denis Audičovu. Mimo grede, tudi oni so se šli danes stavnice, tako kot mi dva, smo mi dva mava deževalnega psa, pri njih pa pač imajo deževalce...
1: Babo gladno.
0: Babo gladno, Miha Deželaka. Torej, še zdaj ne vemo, kakšen je uradno razpet, bomo pa videli, ne? Ker naš pes je tudi... Naš pes je rekel, da bo izenačeno. No?
1: Naš pes ne vemo, kje je.
0: Naš pes je tu nekje, glavnem. Kaj pa je Miha rekel, katera država bo zmagala med Kanado in... Kom že?
1: Prav ne moreš se zapomeni.
0: Kanada pa Bosna.
1: Ja, dobro,
0: pa ne moreš meni.

0: so Queeni. Veš, kam Pinter so tukaj, prevzemi ti jaz. Ne bom od takih stvari diskutiral, bilo bi še preveč povedanega.
1: Svetovno prvenstvo nogometa se je začelo in seveda so tudi Denis Avdićovu popolnoma nogometni, mislim, polovica šova je absolutno nogometna, ne? So se odločili, da bojo imeli Miho Deželaka na mesto Hobotnice, ki napoveduje zmagovalca tekem mundijala. Dajmo slišati, kakšna je bila kaj taktika Avdića, da prepriča Deželaka, da napoveduje kot Baba Vanga, sam da ga je poimenoval Baba Gladna. Aha. Kdo bi si to mislil, ne, od Avdića? A ja pa ne povem, da Deželak je rekel nekaj, mislim, pojedo pa nekaj čist drugega, no. Nekaj je rekel, nekaj je pojedo.
0: A pa var je bil pol pa vse živo, no.
1: Ni da nikaj je bilo, dajmo slišati.
0: Ne, to.
2: Imamo uradnega napovedovalca rezultatov. Naš Mišonja iz prejšnjega svetovnega že dolgo je sir na drugi strani Maurice. Nimamo tudi Hobotnice. Nimamo slona, ki bi napovedoval tekme, kdo bo zmagal rezultate. Imamo pa Deželaka.
0: Ja.
2: Ja.
0: Kaj moram narediti?
2: Zjutraj smo mu nastavili jagodo in banano. Rdečo jagodo za Kanado, rumeno banano za Bosno in čakali smo, kaj bo Miha najprej pojedel. Nismo mu povedali, da ne bi vplival na napoved, tako da če vas zanima, naša baba gladna je danes napovedala... Kaj si pojedel?
0: Banano.
2: Zmago Bosne in Hercegovine! Čestitke, Miha, super. Bravo, jaz sem gledal se.
0: Upa, da sem pripomogl.
2: Če vzameš jagodo, bomo skorej vstali. Bravo.
0: Men pa ni bilo jasen, ki si rekel zmaga. Kva zdaj zmaga? Neč jasen. Super.
3: Kdo? Vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
1: Če greste na Facebook ali pa na Instagram Radio 1 pogledati, boste videli, da so potem mogli var pogledati za nazaj in da je Miha v bistvu najprej ugriznil v jagodo, šele potem v banano. In tudi naš pes, naš vedeževalni pes, Thor, je...
0: Ni ugriznil nič.
1: Teda, a to pomeni, da sta oba dva pravilno napovedala, da bo izenačeno?
0: Ja, bomo videli.
1: Podeževa bo Kanada zmagala, ne? Dajmo sam povedati, da je bil to zdaj rahel na mih s kjerim komadom, no, štartamo partij uro, no.
0: Taylor Swift ne bo, ne? Zato, ne, ker je zdaj.

0: To je Taylor Swift,
1: opalite.
0: Tako in bomo mi opalili, če
1: bo Bosna opalila Kanado tudi na svetovnem prvenstvu.
0: Mislim, no, po vseh naših merodajnih stavnicah ne, ampak bomo že, kdaj izvemo rezultat na koncu?
1: Ja, ob 9 se tekma začne.
0: Ja, no, to bo zdaj kmalo, no?
1: Ja, se začne tekma, veš, tekma ja, no, traja 90 traja... minut plus podaljški. Ja. Bo mi da že gladko drnjohala doma. Mislim, da imaš jaz bom gledal.
0: Ja, ti pa, ja, seveda, zato pa imaš fraj, ja. Evo, najlažje pa
1: to, ja.
0: Predvsem za to. Ultimativna party ura, čez 12 minut pa 50 sekund in glih toliko časa še imate, da napolnite našo playlisto do konca z tistimi komadi, ki grejo malo izven, mislim, fejst, izven okvirja, ker lahko zavrtimo čisto vse.
1: Tako, ker je pa prleto SMS strani Ane, čelo za party uro damo Čuki vse posod ljubezen. Zdaj lih žurerski komad ni, ne?
0: Ampak bomo pa...
1: Bomo zrihtali pred deveto, ne?
0: Bomo pa vrgl, ker moramo. Zato, ker so šefe rekli, da moramo vse zavrtet, kaj vi napišete.
1: No, tako.
0: Da 051 300 300. Prosim, hitro.
1: Prost, dej, dej.
2: Večer se šele začenja.
3: In mi dva sva že tu.
4: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051 300 300. Klepač in Gustinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do 10 na Radiu 1.
2: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka. Radio 1 Štajerska. Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844. Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Korneti s hrustljavimi mandlji, 6 kosov, le 1,99 €. In mešanica 16 vrst zelenjave za mineštre, 600 gramov, le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
2: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Vodateh.si.
8: Žangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
9: Preverite otvoritveno ponudbo na žanganslovenija.si.
10: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
11: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.

0: To so Imagine Dragons, tik pred ultimativno party uro še tole.
1: Demo hiter. Vikend sončen, v nedeljo popovdne prve padavine, ponedeljek pustimo.
0: Boljš da ne, ne?
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Po slovenskih cestah brez večjih težav in posebnosti, tudi vipavska hitra cesta je odprta in ponovno prevozna med Vipavo in razcepom Nanos proti Razdrtemu. Srečno!
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe. Petek je kot pivo. Najboljši je primerno ohlajen in v družbi. Zato sta tu Pintar in Meško.
0: Dobro dan, dobrodošli. Ultimativna party ura se je pravkar začela. Lepo, da ste tukaj in hvala za čisto vsaka SMS posebej na 051 300 300, polno jih je, no.
1: Vsi komadi bojo po vaši izbiri prvega, pa priznam, da sem se jaz malo prilastil.
0: Zakaj si, zakaj?
1: Prilastil sem si ga, ker se čez kakšno minuto ali dve začenja tretja tekma letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu. V Kanadi se bosta udarili domača Kanada in gostujoča, oziroma ja, gostujoča lahko rečemo Bosna in Hercegovina.
0: In kaj to zdaj pomeni, kaj bomo zdaj mislili šali za
1: tega? Jaz mislim, da v Sloveniji je kar precej ljudi, ki bojo danes stiskali pesti za Bosno in Hercegovino.
0: Veš kaj, če je Denis Avdi šla, ko zjutraj zavrtev ta komad, popolak mi tudi mi tudi, ne?
1: Ja, mislim, I am from Bosnia, take me to America.
0: Jaz sem se. Res.
1: Dubioza za začetek party, ultimativne party.
0: Idemo!
1: Pište, nič 5, 1, 300, 300.

0: Veš, kam Pinter, tukaj ultimativni party uri na Radio 1, to je Saš Ekvador.
1: Jaz bi sam rad rekel, da so moji dragi napisali, že je pripravljena, da jaz pridem domov, da gledava fuzbal naprej, ne?
0: Ja.
1: In ona meni nazaj napiše, a Bosno, vprašaj.
0: Wow.
1: Jaz zdaj ne vem, a je namerno napisala, a Bosno, a je napisala, a resno, pa bi bil avto korekt.
0: Kaj pa veš, da? Ampak dobro, no, da vede, da je z Bosna. A hvala za predloge, čisto vse zavrtiva, tudi ki jih zapišete na 051 300 300. Kdo je še zapisal svojega?
2: Tija.
0: Tija, živijo, kaj te motiva, kaj delaš?
2: Zdaj smo pr bivši sodelavki od moje mame.
0: O, okej. Okay. Kaj bo žurka?
2: Ni žurka, tak smo malo na obisk prišli, sploh nas niso pričakovali, jaz sem zdaj sedim pa gledam.
0: Ej, ultimativna party ura bo, a kaj pa vi v ultimativni party uri, da bo vseeno kakar žurka, mogoče?
2: Ja, jaz sem že tak trikrat eno pes napisala, pa dejmo Fireball, ko se mi zdi tak prava za partije.
0: Ja, pa je, edino pravilno.
1: Fireball.
0: Ja, to pa znaš, ja. Kaj pa vsi stali 051-300-300.
3: Mr. Worldwide's Infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

Če te šef danes ni pohvalil, te bosta pohvalila Meško in Pintar. Samo napiši svoj komad za pitko večer na 051 300 300.

0: To je Gjala, Freed from Desire, to je Radio 1, Meško in Pintar so tukaj ultimativni party uri, tudi na dan, ko se dost ljudi imelo dan se valete.
1: Ja.
0: Tada iskrene čestitke. Ful je bilo valet. Tudi nekdo je zapisal vračanje z valeta ravno kar domov. Carpe diem, zavrtimo Joker auto.
1: Okay, zavrtimo.
0: Še pred tem pa, mislim, rekordno število SMS-ov danes za tole. Ja, ja, za to.
1: Sem mišljal, da nam šporajto, pa je bilo preveč SMS-ov.
0: Preveč, ja, je bilo preveč SMS-ov. Tudi to zavrtimo, ker je ultimativna party ura in vrtimo čisto vse.
1: Vse, da to letak za kuhov Gargamel prejšnji.
0: Vse, ja.
1: Čakam, da don zazvoni spet telefon, kam ima don spet
0: sranje. Vsak čas, ostante tu.
2: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
3: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
3: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostitev po športu.
3: Turbo gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
5: Iščete nepremičnino?
6: Nepremicnine.net.
5: Nepremicnine.net.
6: Nepremicnine.net.
7: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
8: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
9: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
10: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
11: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, Karten Event in Picasso.
12: Če napišeš v naslednjih 5 minutah svoj komad za petkov večer
13: na nič 5-1-300-300,
12: ti pošljemo za logo petkovih vibracij, ki trajajo do ponedeljka zjutraj.

0: napišeš v naslednjih 5 minutah svoj komad za petkov večer
1: na 051 300 300,
0: ti pošljemo zalogo petkovih vibracij, ki trajajo do ponedeljka zjutraj.

0: A ja, to boš ti kar sam nadaljeval. Teraj, kaj boljšega povej, no?
1: Jutri sončno, pa tudi topleje, od 24 do 29, v nedeljo pa sončno, popovdne.
0: Od drugo pa
1: se zmotili.
0: Ja, dobro.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Promet po slovenskih cestah poteka tako kot mora, ni večjih težav in posebnosti, kjerkoli ste srečno, varno in previdno do cilja.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe. Meško in Pintar.
0: Ultimativna party ura se nadaljuje, to, kar smo Meško in Pintar vse tja do desetih za pestrim naborom muzike na 0.5.303.
1: Kanada, Bosna in Hercegovina, 0-1, Bosna je povedla.
0: E, torej, za enkrat, ne Miha Dežlak, ne naš hišni pes Tor, nista pravilno še napovedala.
1: Ne še, ampak je pa šele 29.
0: To pa res. Marko piše na 0.5.303, kaj pa Tanja Žagar? In seveda rečemo, zakaj pa ne, ne?
1: Je, prav spogledala, ki bi videli, kako so se mi da spogledala, ki so prebrala ta SMS.
0: Tale komad nisem slišal 250 tisoč let, ampak kako pa paže, ha? Ultimativni partijuri.
1: Tanja Žagar, žuramo naprej!

Če se javiš na nič 5-1 300-300 s svojim komadom v naslednjih 10 sekundah, dobiš popolnoma brezplačno... No, nič. Ampak mi bomo veseli.

0: Junior Jack, ultimativna party ura, pravkar na Radio 1.
1: Ja,
0: najlažje je tako. Meško pa Pinter sva tukaj in ostaja v ultimativni party uri do 10. In hvala za vaše najljubše predloge, ki jih javite na 051-300-300. Mateja, povej ti.
2: Zdaj se pa ravno doma vozim iz mojega vrta.
0: Opa,
2: pa vašo glasbo poslušam.
0: Super.
2: Tako, tako. Ker ste tako dobro glasbo vrtite.
0: Super.
2: Sezone, summer, hot stuff.
0: Z največjim veseljem.
1: Mateja, tvoja želja je za naj ukaz.
0: Tako je, Mateja, uživaj še naprej in 051-300-300, žuramo do 10.

0: Ja, nič, še nekaj minut nam ostane ultimativne parti ure. Meško in Pintar tukaj ostava, jutro pa me zapustiš, izdajalec največji, ne?
1: Kakšen izdajalec? Na poroko grem svojega zelo, zelo dobrega prijatelja iz otroštva.
0: Okay.
1: Zdaj od nečasa sem malo manj vidimo, ko se je preselil v Koper.
0: No, zdaj pa se boste videli.
1: Zdaj pa se bomo jutro, mislim...
0: Boš kaj poročal,
1: bomo,
0: no?
1: Bomo kaj megleno videli proti koncu, ne?
0: Boš obljubim. Kaj poročal, ja.
1: Tako, daj, sicer boš. Pa... Kaj ne ti rečem, uživa jutri?
0: Pa daj briga se za sebe.
1: Naj se ti vleče.
0: Ja, v redu je. Adijo, srečno pot do jutri. Dobro jutro. Ja.
2: Radio 1 Štajerska.
3: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Kaj zdaj? A še tepe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Če te šef danes ni pohvalil, te bosta pohvalila Meško in Pintar. Samo napiši svoj komad za

0: Če napišeš v naslednjih 5 minutah svoj komad za petkov večer
1: na 0513300,
0: ti pošljemo za logo petkovih vibracij, ki trajajo do ponedeljka zjutraj. Baje.

Če se javiš na 051-300-300 s svojim komadom v naslednjih 10 sekundah, dobiš popolnoma brezplačno... No, nič. Ampak mi bomo veseli.

Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.

Ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.

0: Radio 1 Štajerska.
1: Radijska mreža Radio 1. Pil je dan.

stvari sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvari sem nor. Jaz sem nor, aha, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Ko znoriš, takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravijo in me crkljajo. Za me ni problemov, ni ovir, res, v kar sem nor, jaz mam krompir.

0: Radio 1 Štajerska.
1: Moje delo.
2: Ste že slišali za metodo 30-sekundnega govora, ki ga uporabljajo najboljši prodajalci? Ste pripravljeni na izziv? Bi uporabili takšen govor tudi pri prodaji svojih znanj, veščin, izkušenj? Za razmislek imate nekaj več kot 30 sekund.